0: Ми сідаємо театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Сьогодні наша розповідь про хлопчика Сергія, який дуже хотів допомогти другові, а насправді зробив йому дуже погану послугу. От послухайте, як це було. Сергій, Артем, Вова і Максим – однокласники і не розлий вода товаришують. Одного дня Сергій покликав Артема і Максима на секретну від Вовчика нараду.
2: Хлопці, з Вовкою треба щось робити.
1: Це ти про що, Сергію?
2: Як про що? Вовка перетворився на лицаря Суму, кинув свій улюблений футбол, а вам усе байдуже, його ж виручати треба.
3: Ми б і раді були, але ж невідомо, у чому причина.
2: А мені добре відомо, уся причина – це Юлочка, його Джульєта. Як вибрали її старостою класу, вона одразу перестала приділяти Вовчикові увагу.
1: Можливо, Юля вирішила, що старша класу не повинна мати особливих друзів.
3: Точно, Артема, тому й ставиться до всіх рівно. Як по мені, це чесно.
2: Чесно? А чесно, спочатку синіми очима полонити Вовку, а потім і не дивитися в його бік.
1: Сергій, ти перебільшуєш.
2: Перебільшую? А ще він тепер за клас не грає. І ми почали усі матчі продавати. Теж перебільшую.
3: Так, це дійсно неприємно. І я з ним намагався поговорити. Але Вова відмовчиться. Нічого ми не зробимо.
2: Зробимо. Для досягнення мети усі засоби підходящі. Чула таке?
1: Якщо мета шляхетна, а засоби чесні.
2: А що шляхетніше за допомогу другові? А повернути класу першість у футболі? Хіба не благородно?
3: Ну і як це ми зробимо?
2: Давайте щось вигадаємо таке, щоб Вовчик теж на Юльку навіть і не дивився. Якось знеславимо її.
1: Що означає знеславимо? Візьмемо і заведемо брехливий наклеп? Це так треба розуміти?
2: Ага, щось таке, подібне.
3: Ну ти і вигадав спосіб, Сергій. У тебе випадково голова не болить? Юля ж класна дівчина.
1: І взагалі, брехня або наклеп – це завжди підлість.
2: Отаке. У нас же це не підлість, а неправда для порятунку.
3: Так ти Вову від Юлі намірився рятувати? Не варто. Скоріше вони самі між собою порозумнішаються.
2: А футбольну команду класу теж рятувати не варто?
1: У гарній футбольній команді, Сергій, усі гравці повинні грати добре. А тако, що з'їжджають тільки завдяки Вовчику, і рятувати нема чого.
2: Максиме, ти таке чув?
3: Чув і згоден з Артемом. Вибач, Сергію, але я не братиму участь у твоєму спектаклі. І тобі раджу, залиш цю дурницю.
1: Мене теж звільни. Ти нам друг, але істина дорожче. Так би і Вова тобі сказав. Максим, пішли додому.
3: Давно пора.
2: Правдолюбні якісь знайшлись. Нічого ви в дружбі не тямите. Філософи нещасні. Не котіться собі, я й без вас справлюся.
0: Минуло кілька днів. Артем і Максим уже й забули про неприємну розмову із Сергієм. Але якось після останнього уроку, коли всі збиралися додому, роздався крик Сергія.
2: Друзі, хлопці, стійте! Ніхто не виходить із класу! У нас незвичайна ситуація!
0: Усі завмерли, очікуючи пояснень.
2: У Вовчика зник новенький мобільник.
4: Вова, що сталося?
5: Ой, Юля, мені так ніяково, він десь подівся.
0: Вова витрушує у мій свого портфеля на парту.
5: Я дзвонив додому ще на перерві, а от тепер він хто знає, де подівся.
4: Пошукай ретельніше краще, може він десь під партою?
2: Ми разом уже скрізь усюди обшукали, нема ніде.
5: Сергій, не треба.
2: Що не треба? Мобільник зник, трапилась пропажа, а він не треба. Я гадаю так. Усі витрушуємо свої портфелі, сумочки, кишені і гаманці. По черзі і дивимося, хто це в нас такий спритний.
1: Що ти видумав?
3: Навіщо нам чужий мобільник?
4: Може Вова його поза класом бозна де загубив? У коридорі? Ні, Сергію, ніхто витрушує. нічого не стане. Я, як староста, забороняю, адже це принизливо.
5: Я теж проти, Сергій.
2: Мовчи, Вовчик. Ти хочеш повернути мобільник чи ні?
1: Звичайно, але...
2: Принизливо кажете. Добре, зробимо інакше. Шановна Юлечка, дозволь твій мобільник на хвилинку.
4: Будь ласка, але навіщо?
0: Юля передає свій телефон Сергію.
2: Зараз узнаєш. Зараз усі узнаєте. На, візьми, Вова, Юлин мобільник і набери свій мобільний.
1: Навіщо, Сергій?
2: Мовчи і набирай номера, не розмовляй. Зараз почуєш, навіщо. Зараз усі почуєте.
5: Чи це часом не твій, Вова? Мобільник відкликається.
1: Мого начебто музика.
2: Начебто. А кого це у сумочці воно грає?
0: Діти здивовано переглядають раптом. Юля кидається до своєї сумки і виймає з неї мобільний телефон Вовчика.
1: Вова! Вова, як? Як твій мобільний потрапив у мою сумочку?
5: Юля, я не...
2: Як? Напевно, сам туди заплинув. А ви як думаєте, друзі? Як Вовин мобільник опинився в сумочці в Юлечки?
0: І не давши пам'ятатися однокласникам, Сергій випалив.
2: Шерлок Холмс мовив би, шляхом елементарного викрадання. От такий у нас староста.
1: Вова, хлопці, дівчата, я не... Я слово честі, я...
0: Юля кладе мобільник на Вовину парту і вибігає з класу. І раптом...
5: Друзі, усе дуже просто. Це ж є чийсь розіграш. Ми ж усі обожнюємо такі фокуси.
3: Молодець, Артеме, зміркував. Звичайно ж це розіграш. Ану, зізнайтесь, чиї це витівки?
2: Що означає витівки? Який розіграш?
5: Дурний!
0: Просто безглуздий.
4: Так це ж Сережка і Вова самі придумали.
5: Пошиб їм за такі розіграші.
2: Побігли нас доженемо, Юлю. Вибачимося за цих дурних вигадників.
0: І всі діти вибігли з класу, крім нашої четвірки. А як двері за учнями зачинилися, Сергій ледве не з кулаками накинувся на Артема і Максима.
2: Навіщо ви провалили мою операцію? Слабаке! Я так класно все вигадав!
1: Так це ти, Сергій, усе здійснив? Навіщо?
5: А Сергій вирішив щорнити Юлю у твоїх очах. Мов, дивись, Вова, яка в тебе подружка, твій мобільник стягла.
1: Я вражений. Чому, Сергій?
2: Навіщо? Чому? Друг я тобі чи не друг? Боляче дивитися, як ти через свою Джульєту страждаєш. Мов Ромео у відставці. Навіть футбол закинув. Прав я чи ні?
1: Ні, звичайно ні. 100 разів не правий. Я з футболу пішов на час. За станом здоров'я. Не буду ще про свої проблеми усім бідкатися. А з Юлею, Сергій, дозволь мені самому домовитися.
2: Так я ж хотів тобі допомогти.
1: Допомогти? Ти не допоміг. Ти мене, Сергій, некрасиво підставив. І перед Юлею, і перед усім класом. Адже ніхто з них не повірить, що я не брав участі у цьому дурному розіграші.
5: І нас, Максиму, до нього долучать обов'язково.
2: А чого ви мій розіграш дурним обзиваєте? Знаєте, як довелося умудритися, щоб усе вдалося?
1: Удалося. Прекрасно вдалося те, що порядні люди називають лжесвідченням. Зрозумій це нарешті. Сергію.
2: Вовчику, ну не злися ти так, будь ласка. Я ж хотів як краще, а вийшло непорядно.
5: А так буває завжди, коли порушують біблійні заповіді.
2: При чому тут Біблія та заповіді?
3: При тому, Сергію, що одна з них саме учить. Не свідкуй неправдиво на ближнього свого.
2: Нехай так, але яка нам Юлька ближня? Вона всього лише однокласниця.
5: Темний ти, Сергійку, ближні для нас – це всі, із кими доводиться спілкуватися. Тож однокласники тим більше один одному ближні. Зрозуміло, я кажу.
1: Артеме, Максиме, пішли додому. Не можу я більше дивитися на цього вигадника.
2: Так ви мене виходить у відставку?
1: А тобі корисно побути наодинці. Поміскуй над своєю поганою вигадкою. Може, й ти зрозумієш.
2: Хлопці, так я ж усе зрозумів. Але самі знаєте, не дуже те легко відразу так і зізнатися, що дурницю зробив, і навкруги винуватий. Будь ласка, не кидайте мене. Ну що я без вашої дружби буду робити? Хлопці, повірте.
3: Повіримо йому, Артема, Вова.
1: Спробуємо. І слава Богові, усьому розібралися, усе зрозуміли. Пропоную от що. Завтра усі дружно вибачимося перед Юлею.
6: Обов'язково!
5: А ти що ж мовчиш, Сергію?
2: Так і я ж обома руками за. Але ж чи прийме Юля моє вибачення?
3: Юля прийме обов'язково, адже вона нам часто що говорить? Сам Ісус Христос учив: прощайте і вам простять.
0: І друзі разом пішли додому. Гадаємо, любі слухачі, що ви зрозуміли, наша історія закінчилась добре, тому що друзі Сергія вчасно нагадали йому дуже важливу Божу заповідь, хоч і потрібну для добрих, порядних стосунків між людьми. Сутність її така: ніколи ні про кого не кажи неправди. Давайте ж ми усі завжди станемо чинити так, як велить Боже Слово. Не свідчи неправдиво проти ближнього свого. До нових зустрічей в ефірі, друзі!

0: Час слухати Слово Боже. Привіт, дорогі друже! Ти пам'ятаєш, яка серйозна небезпека загрожувала пророку Даниїлу? За підступним планом заздрісників, цар видав наказ кидати до левів усіх, хто звернеться з молитвою і проханням до когось, окрім царя. Цар наказ підписав, а потім пожалкував. Та нічого не вдієш. Цар мусить дотримуватися своїх законів. Даниїл опинився в ямі разом із голодними левами. Наступного ранку. Біблія, книга Даниїла, 6 розділ.
1: З важким серцем повернувся цар до свого палацу. Він відіслав геть слуг, які кинулися було до нього, готові до послуг. Ніякої їжі, наказав він, ніякої музики. Незабаром він пішов до відпочивальні. Цілу ніч він не знаходив собі місця, крутився, марно намагаючись заснути. Він мучився думкою, що призвів до смерті гарну та чесну людину, яка сумлінно служила йому. Тільки-но перший промінь вранішнього сонця зазирнув до вікна царської спочивальні, Дарій скочив із ліжка. Він не міг і далі нічого не знати. Дарій скликав слуг і незабаром уже був на дорозі, що вела до Левиного рову. Величезного каменя було відсунуто, і цар гукнув у суцільну темряву рову. «Данииле, слуга Бога живого, чи зберіг тебе Бог від левів?» З полегшенням на серці він почув голос Даниїла, що відлунював із рову. «Великий царю, Бог послав свого ангела, аби той затулив пащі левам, і вони не зачепили мене. Він учинив це, бо я невинний і не зробив ніякого лиха тобі, великий царю». Цар був дуже задоволений. «Швидше, швидше!» – нетерпляче підганяв він. «Готуйте мотузки і витягуйте звідти Даниїла». Даниїла витягли нагору і уважно оглянули. На ньому не було ані подряпини. Відтак царева радість обернулася на страшний гнів проти тих, хто вів його самого в оману і таким чином намагався вбити Даниїла. «Киньте цих лихих змовників до левів», – наказав він. І його наказ було негайно виконано. Цього разу леви вже не тримали свої пащі міцно стуленими.
0: Іноді Бог ставить нас у найскладніші обставини, щоб через них показати людям, що є лише один Бог. Через те, що Даниїл опинився в ямі, цар побачив, що Бог Даниїла здатен загородити пащу навіть голодним левам. Але ці історії, які відбулися сотні років тому, мають для нас і сьогодні велике значення, тому Бог і звелів їх записати. Ми вчимося бути вірними, як Даниїл, вчимося за найтяжчих обставин довіряти Богу, хоч би що з нами не трапилося. Він знає, як нас зберегти і використати ситуацію для своєї слави. До нових зустрічей, коли ми знову зустрінемося за читанням цікавих історій із Біблії. До побачення. Час слухати Слово Боже. Добрий день, друже. Давай трішки відновимо в пам'яті події, про які ми чули минулого разу. Серце Авесолома було настільки зіпсоване гріхом, що він готовий був піти війною проти власного батька, царя Давида. Але на боці Давида був сам Бог, а це багато означає, навіть усе. Хушай, вірний радник царя, хитрістю переконав Авесолома зачекати. а Веселом настільки був засліплений своєю славою, що не побачив підступу. Смерть на дереві. Біблія, друга книга Самуїлова, 17 і 18 розділи.
1: Коли Давид почув, що переказали йому розвідники, він не марнував часу, а одразу ж вирушив із своїми людьми через Йордан. Вони попрямували на північний схід, до міста Маханаїма. Давид та його люди були знесилені від утоми і зголодніли після короткого відпочинку серед пустелі, і тому дуже зраділи, коли побачили, що Давидові друзі в місті все приготували для них – і теплі плащі, і гарну їжу. Поївши і відпочивши, вони були готові зустрітися з будь-яким ворогом. Давид вишукував своїх воїнів і пообіцяв їм, що піде в бій разом із ними. Однак старші з його людей почали благати його, аби він залишився в місті. «Ти надто багато важиш для нас, аби ми ризикували тобою, наражаючи на смерть у бою», – казали вони. Попри власної волі Давид підкорився їхнім вимогам. Коли він проводжав їх, то благав усіх і кожного: «Прошу, будьте ласкаві до Авесалома, заради мене не чиніть йому лиха». Тим часом Авесалом зібрав військо, перетнув Йордан, і битва розпочалася. Мало-помалу Давидові воїни набули переваги і примусили Авесоломове військо відступити. Кілька Давидових воїнів, що продиралися крізь хащу дерев, натрапили на самого Авесалома, який їхав верхи на мулі. Авесалом кинувся тікати, але потрапив у густі зарості колючих дерев. Його гарне волосся заплуталось у колючках, і він повиснув на гілці. Переляканий мул вислизнув з-під нього, залишивши свого хазяїна гойдатися між небом і землею. Один із воїнів кинувся до Йоава, щоб розповісти про це. «Чого ви не вбили його?» – запитав Йоав. «Я б щедро винагородив вас». «Я ні за що не вб'ю Авесалома», – відповів воїн, «бо чув, про що просив наш цар». Йоав мерщій кинувся на пошуки Авесалома. Той усе ще висів на дереві. Його гарне волосся заплуталося за гілки і міцно тримало його. Не вагаючись, Йоав із своїми воїнами вбили Авесалома. Потім Йоав наказав сурмити в сурми, аби зібрати Давидове військо. Тепер, коли Авесалом був мертвий, заколоту проти Давида було покладено край. «Можна мені сповістити цареві звістку про перемогу?» – запитав збуджено Ахімаац. Однак Йоав боявся, що Давид розгнівається на будь-якого посланця, який принесе йому звістку про смерть Авесалома. І тому він наказав рабу піти з повідомленням до Маханаїла. «Я теж піду», – наполягав Ахімаац. І вони вирушили вдвох.
0: Що саме знищило Авесалома? То його самолюбство. Він застряг у гілках своїм волоссям. Бог покарав його і подарував перемогу Давиду. Та хіба Давид бажав смерті сину? Нехай той навіть і став ворогом. Своїм прикладом Давид нас навчає любити своїх ворогів і прощати їм. На прикладі ж Авесалома ми побачили, як Бог гордим противиться. Бог не благословляє людей, які ворогують зі своїми батьками. Нам час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка, я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Нарешті літо прийшло, так чудово. Буду тепер цілими днями гуляти в лісі, нюхати квіти, їсти ягоди, ганяти метеликів, купатися в річці, а потім грітися під гарячим сонечком. Як добре, як я це люблю.
1: Привіт, борсучок Ігнашко. Чого ти тут галасуєш? Кар.
0: Привіт, ворона. Я просто літо дуже люблю і дуже радію, що воно вже почалося.
1: Так, кар, я дуже-дуже люблю літо. Особливо літні, довгі, світлі дні, кар. Тому що влітку можна довго-довго літати і збирати черв'ячків.
0: І черв'ячків збирати, і просто гуляти. Ти правду кажеш, світла набагато влітку більше. І мені так подобається літо, тому що я не дуже люблю, коли темно. Коли темніє, мені страшно.
1: Коли на вулиці темно, кар, треба спати. А чому ти боїшся темряви?
0: Не знаю, просто боюся. А ще коли я сам і навколо темно, мені здається, що поруч хтось є, кого я не бачу, і мені стає моторошно.
1: Кар, ти маєш рацію. Є ті, хто по ночах не спить. Ось сова, наприклад.
0: Сова?
1: Так, і якщо хочеш дізнатися, чи треба боятися темряви, кар, треба спитати у неї. Вона дуже розумний птах, кар. Он, чуєш, вже угукає. Ми її, здається, розбудили, кар. Я полечу звідси, допоки не пізно, бо зараз буде на нас гримати.
2: Хто це тут голосує? Мені спати не дає.
0: Ти спиш? Але ж тільки день новий почався.
2: Дурнику, я вдень сплю, а вночі літаю, шукаю собі поживу.
0: І тобі не страшно вночі?
2: Ні, бо я нічний птах. У мене такий розпорядок дня.
0: Так дивно. Я раніше думав, що всі порядні звірі, коли темно, спати лягають. Тому завжди лякаюся, коли хтось шуродить вночі у кущах.
2: Хто це тобі таке сказав? Ти ж живеш в лісі. Бачиш, є дерева, кущі. Вони ростуть і вдень, і вночі. Так само є звірі та птахи, як ти, які сплять вночі, а вдень харчуються. А є такі, як я, які сплять удень.
0: Ой, а чому так?
2: Це закони природи. Уяви, земля, на якій ти живеш, насправді не довга та плоска, а кругла, схожа на яблуко. Для того, щоб яблуко було стиглим, воно має загоріти на сонечку з усіх боків. Так само сонячне проміння має торкнутися всіх боків планети. І коли воно гріє та освітлює ту частину землі, що починається за високими горами, з нашого боку настає вечір. Це є закони того, хто створив світ. Дуже розумні закони. Все розраховано на те, щоб земля не перегрівалася. І також передбачено те, що коли всі, хто днем працював, лягли спати, хтось залишався охороняти ліс.
0: І мене, коли я сплю, також хтось охороняє.
2: Так, а ще я знаю, що коли ти поважаєш закони Творця Всесвіту і живеш за тим розпорядком, який він передбачив саме для тебе, то з тобою не станеться ніякого зла.
0: Але ж коли я сплю, я не знаю, що відбувається навколо.
2: І це Творець також передбачив. У нього є істоти, які допомагають йому дивитися за порядком на землі. Це янголи. І їм Творець заповідав охороняти тебе.
0: Тобто мене завжди хтось охороняє, і я можу не боятися темряви і нічного часу?
2: Так, але треба бути слухняним і не робити дурниць для того, щоб не наражати самого себе на небезпеку і не ображати невидимих охоронців.
0: Я буду слухняним, а ще я хочу більше дізнатися про того, хто створив наш ліс, мене і тебе, і навіть ці зелені пагорби. Я хочу дізнатися про його закони, про те, як він ставиться до мене. Ти мені розповісиш? Можна я ще до тебе прийду?
2: Так, маля, приходь, все розповім. Але зараз я хочу спати. Так що ти вже йди, гуляй, поки сонечко.
0: Добраніч, сова. Так дивно говорити комусь добраніч, коли сонце тільки не піднялося вгору. Але я вже знаю, що всі ми різні, і є той, хто це передбачив. І є істоти, які охороняють мене вночі. І я більше можу не боятися темряви. Так багато нового, так цікаво. Обов'язково прийду ще до сови, але зараз на сонечко загоряти на пляж.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогоднішня програма присвячена чудовому скрипалю та композитору, американському виконавцю австрійського походження Фріцу Крейслеру.

Фріц Крейслер – один із яскравих представників віденської композиторської школи першої половини минулого століття. Блискучий скрипаль, якого Рахманінов називав найкращим у музичному скрипковому світі, він був і оригінальним композитором, майстром мініатюр. Його скрипкові п'єси, а він написав їх 45, у його виконанні користувались неймовірним успіхом у всьому світі. Фріц Крейслер народився 2 лютого 1875 року у Відні в сім'ї лікаря. Батько його був євреєм, мати – католичкою. В сім'ї часто музикували, а по суботам регулярно грали квартети. Хлопчик слухав їх із захопленням. При цьому він натягував на коробки мотузки і вдавав, що грає з усіма. «Одного разу, – розповідав Фріц, – коли мені було 3,5 роки, я запитав у батька, звідки він знає, коли і які ноти треба грати. Терпеливо взяв він листок паперу, накреслив 5 лінійок і пояснив мені, що означає кожна нота. В 4 роки маленький Фріц отримав справжню скрипку і самостійно підібрав на ній національний австрійський гімн. Тоді батько став давати йому уроки музики. –

віці 7 років вундеркінда Фріца Крейслера прийняли у Віденську консерваторію до класу Йосифа Гельмесбергера. Останній був чудовим педагогом і дав своєму учню солідну технічну базу. В 10 років Фріц закінчив консерваторію із золотою медаллю. Закінчив свою музичну освіту молодий скрипаль в Парижській консерваторії, де займався під керуванням Масара, вчителя Винявського. А в 1887 році Крейслер отримав гран-прі, змагаючись із 40 скрипалями, з яких кожен був старший за нього на 10 і більше років. По запрошенню американського менеджера Едмонда Стентона, 13-річний скрипаль поїхав на гастролі до Америки разом із піаністом Моріцем Розенталем. 9 січня 1888 року скрипаль дебютував у Бостоні. Це був перший концерт, з якого фактично і почалась його кар'єра концертуючого скрипаля. Повернувшись на батьківщину, Фріц на декілька років залишив заняття музикою і довгий час вагався, яку професію обрати. То він хотів стати лікарем, як батько, то мріяв бути військовим, ніби боячись повністю присвятити себе артистичній кар'єрі. Славу Крейслеру принесли концерти в Берліні.

початку століття і до 1941 року Скрипаль неодноразово їздив на гастролі до Америки. А під час Другої світової війни переїхав до США назавжди. В цей час він продовжував давати концерти, однак роки давалися в знаки. Біографи люблять розповідати одну історію. Якось американський скрипаль Альберт Сполдінг випадково зустрів свого знаменитого колегу Фріца Крейслера, який знаходився на той час в зеніті слави. Крейслер виглядав дещо пригнічено і зізнався, що думає про завершення артистичної кар'єри. Американець був здивований, адже Фріц вважався першим скрипалем світу. На що Крейслер розповів, як він з'їздив до Росії і побував на концерті класу Леопольда Ауера в Петербурзькій консерваторії. Серед багатьох талановитих хлопчаків особливо вразив його 13-річний хлопчик, чия гра подалася Крейслеру настільки досконалою, що всім іншим скрипалям на цьому фоні нічого було робити. Звичайно, історія ця, яка стала легендою, має в собі деякі перебільшення. Та й Крейслер ще довгі роки радував своїх шанувальників концертами. І все-таки інтуїція не обманула великого артиста. Той хлопчик, якого звали Яша Хейфіц, дійсно виріс в незрівнянного артиста, одного з найбільших у ХХ столітті. Крейслер був дуже доброю та щедрою людиною. Більшу частину своїх грошей він віддавав для благодійних цілей. Так, після Першої світової війни він опікувався 43 сиротами, дітьми своїх товаришів. Приїхавши до Берліну в 1924 році, він запросив на Різдво 60 самих бідних дітей. Прийшло 85. «О, мої справи йдуть добре», – вигукнув він, плескаючи в долоні. Крейслер не раз бував і в Росії, де щира дружба єднала його з багатьма музикантами – Рахманіновим, Сафоновим, Конюсом та іншими. Незадовго до смерті маестро, а він помер 29 січня 1962 року у віці 87 років, його відвідав відомий радянський скрипаль Давид Ойстрах. «В мене було величезне бажання побачити знаменитого артиста, поговорити з ним. Він вже погано чув і погано бачив». Крейслер був розчулений, коли дізнався із привезеної мною афіші про те, що в Москві його 85-літній ювілей був урочисто відсвяткований концертом з програмою, яка повністю була складена з його творів. «Мене забули. Я вже належу минулому», – сказав Крейслер. Звичайно ж, Крейслер трішки перебільшував. Ніхто його не забув. Його майже піввікова діяльність залишила глибокий слід і увійшла в історію скрипічного мистецтва як епоха Крейслера. Наша програма майже закінчилась. На завершення музичний подарунок від маестро Крейслера. Прекрасний розмарин. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZIFKCU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Любі мої друзі, я рада знову зустрітися з вами на сторінках «Абетки життя». Сьогодні ми знову подорожуватимемо стежками нашої дивовижної країни. Майже цілий день ми провели в гостях у наших друзів – пана Л та пані М. Тому лише надвечір дісталися помешкання пана Н. В хатині пана Н був повний безлад. Скрізь на підлозі, столах, стільцях лежали якісь книжки, різні незнайомі прилади. А сам господар схилився над картою і щось уважно виміряв. «Добрий вечір, пане!» – привіталися ми. Пан Н здивовано звів свої очі. «Добрий вечір, дорогі мої друзі! Вибачте, я зовсім забув, що до мене мають прийти мої гості. Мабуть, це завжди трапляється з тими, хто займається різними науками. Ми, науковці, іноді так захоплюємося вивченням якоїсь історії, або землі, або предмету, або ще чогось іншого, що забуваємося про все на світі. Але так чи інакше, я дуже радий вас бачити. Тому проходьте, будь ласка, розміщайтеся зручніше і слухайте уважно те, що я хочу вам розповісти». Нова земля. Наша земля тепер уже не така, як була раніше. Люди не оберігають її, і тому вона почала швидко старіти. Дуже багато дерев знищено, зрубано. Річки та озера забруднені. Навіть повітря брудне від кіптяви. А що робить ваша мама, коли ваш одяг такий зношений, що його не можна вже прати? Вона купує новий. Ви, звичайно, любите усе нове – іграшки, взуття, шапки. Прийде час, і Господь обновить і нашу землю. Все старе, зношене, поранене, Він спалить і почне творити все нове. Вам дуже сподобається нова земля. Там уже не буде нічого нечистого. Ви зможете вільно ходити босоніж по траві, і ні колючка, ні скло не зашкодять вам. Трава буде м'якою, а луки майорітимуть різноманітними квітами – рожевими, синіми, жовтими, білими, червоними, блакитними. Ви зможете спокійно розглядати лева, який також спокійно лежатиме на траві. Якщо захочете, зможете погладити його густу золотисту гриву. Не боячись сильного звіра, поруч пастиметься маленьке біле ягня. А ведмідь, великий і пухнастий, гратиметься на ложку у перекидьки. Можна буде сісти на його м'яку спину і трошки покататися, як на каруселі. Там ніхто не завдасть вам прикрощів, там не буде гріха. Нова земля лише для добрих людей. Вони зустрінуться там зі своїми ангелами і з самим Ісусом Христом. І ви, діти, завжди зможете вести бесіди з ангелами, торкатися їхніх крил та віночків. Усі діти, котрих колись повбивав страшний цар Ірод, шукаючи новорожденого Ісуса, також будуть там. Вони воскреснуть від вічного життя. Ці діти матимуть особливий вигляд з червоною смужкою, тому що вони страждали за Христа. Їхнє дитинство буде радісним і щасливим. Потім вони виростуть, стануть дорослими, як усі. На новій землі мами ніколи не будуть хвилюватися, що їхні діти десь загубляться, простудяться і захворіють, чи залишаться голодними. Там не буде горя. Тринянди на новій землі поскидають свої колючки, а колись надокучливі комахи перестануть кусатися. Ви навчитесь розуміти мову всіх тварин і пташок. Вам дуже цікаво буде познайомитися з їхніми повадками. Навіть мовчазні риби чимось дивуватимуть вас, адже вони такі гарні, і червоні, і золотисті, і блискучі, наче срібло. А чудові запашні квіти вже ніколи не будуть в'янути. Ви лише уявіть собі, яка то буде незвичайно прекрасна земля. Там, посеред інших дерев, ростиме й одне особливе дерево – дерево життя. Усі побачать його і покуштують його плодів. Це дерево буде цвісти 12 разів на рік і приноситиме плоди щомісяця. Важко повірити в це, тому що ми ніколи такого не бачили, та незабаром це стане дійсністю. А яке чудове місто буде на новій землі? Його вулиці будуть з чистого золота, стіни будинків – з алмазів. В основі їх – райдуга дорогоцінного каміння, котре переливатиметься усіма фарбами – від блакитного, червоного, золотистого, зеленого до фіолетового. Сам Ісус буде царем. Якщо ви захочете підійти до нього, будь ласка. Він буде радий вас бачити, адже нова земля буде належати в першу чергу дітям.
0: З вами була програма «Абетка життя».

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

0: дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам розповісти ще одну цікаву історію. Настала пізня осінь. Подекуди листочки затрималися на гілках, і вітер їх по-особливому крутив, щоб укласти на зиму під деревами. Від цього шуму ворона Клара ніяк не могла заснути. Вона щось каркала потихеньку. Карр-карр. З приходом зими все змінюється. І люди, і птахи, і дерева. І, звичайно ж, погода. Настрій теж дуже часто залежить від погоди. Ох, як швидко змінюється цей настрій. Карр. Я думаю, що він залежить не лише від погоди. Карр. Настрій – це така тонка штука. Ох, я хочу вас запитати, чи знаєте ви білку Катю? Вона живе там, у дуплі. Дивіться трохи ліворуч. Так-так, ліворуч від Кешкіного будиночка. Отож, білка Катя живе тут недавно. Мені здається, карр, що в неї завжди гарний настрій. Вона завжди весело стрибає з гілки на гілку. Збирає увесь час то ягоди, то гриби і розвішує їх на вітті. Карр. Дивіться, отут висить гриб-рижик, а он там гілочка з ягідками горобини. Катя всю осінь щось збирала і закопувала. І тепер, я думаю, вона не боїться ніякої негоди. Не думаю, що їй можна зіпсувати настрій. Ще я помітила, що вона стала особливо веселою, коли подружилася з Андрійком з квартири номер 9. Андрійко з батьками поселився у нас в будинку не дуже давно. Він дуже гарний і добрий хлопчик. Карр. Одного разу я почула розмову Андрійка з його бабусею Олею. Бабуся Оля гуляла з онуком по парку, розповідала йому про Ісуса. Вона про нього знала з Біблії, яку постійно читала, мабуть, із самого дитинства. Бабуся розповіла онукові, що Ісус сказав: «Пустіть діток до мене приходити і не бороніть їм». Ісус прагне, щоб діти завжди зверталися до нього, і він відповість на їхні молитви. Бабуся вчила хлопчика за все дякувати Господеві і завжди перед їжею молитися. Карр-карр. А одного разу відбулося таке диво. Батькам Андрійка добрі люди подарували рибу. Вона була не дуже велика. Віра, мама хлопчика, вирішила з неї зробити рибні котлети. Андрійко дуже любив рибні котлети. Карр-карр. А ви їли рибні котлети? Ох, як це смачно. Просто лапки оближеш. Отож, з цієї рибки вийшло всього 8 невеликих котлет. Мама Віра накрила на стіл і запросила родину вечеряти. Коли всі сіли за стіл, Андрійко сказав: «Я хочу помолитися над їжею. Мене бабуся навчила». І він швидко проговорив: «Господи, благослови ці котлети і допоможи, щоб усі були ситі». Родина приступила до вечері, і кожен про себе міркував про молитву Андрійка. Коли закінчили їсти, усі були ситі і задоволені. Дуже смачно було. Карр. А коли мама прибирала зі столу після вечері, то, несучи тарілку, де лежали котлети, помітила, що на ній залишилося 5 котлет. Усіх це дуже здивувало. Карр, карр. Ось це диво. Усі ситі, і тарілка не спорожніла. З того часу Андрійко завжди молиться над їжею і за все дякує Господу Ісусу Христу. Ох, я ще забула вам розповісти про дружбу Андрійка і білки Каті. Карр. Андрійко збирає в парку горішки, щоранку кладе їх на підвіконня свого вікна для Каті. Вона знає, що друг ніколи не залишить її без їжі. Напевно, тому Катя завжди така радісна і у гарному настрої. Карр-карр! Я думаю, що й нам ніколи не варто сумувати, адже Ісус завжди опікується нами і не залишить у лиху годину. Тому нам потрібно завжди радіти, навіть якщо за вікном негода. Карр! От така трапилася історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Намалюю літо, що пішло з громами. Буде в хаті світло, посміхнеться мама. І тужлива осінь, дня ясного ради. Заплете їй в коси, не журбу, а радість. На широкім листі золотистих кленів принесе причисті спогади для неї. В них молитва тиха і безсонні ночі. Хай ніколи лихо днів її не точе. Намалюю літо, що пішло з громами. Буде в хаті світло, посміхнеться мама.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Друзі, запрошую вас на передачу про важливі речі для батьків та малечі. З вами ведуча Алла Карпенко. Дорогий друже, скажи, ти віриш, що Антарктида вкрита снігом? А в те, що Земля крутиться навколо Сонця? А чи віриш в те, що твої рідні люблять тебе? Але ж як це довести? Ти не думав над цим? А чи є на світі Бог? І чи правда, що Він мене любить? І чи потрібно довіряти всьому на світі? Ось скільки непростих запитань з'явилось в наших друзів Андрійка та Ангелінки. І, звичайно, вони понесли їх до свого друга, лікаря Сухомлина. Нумо за ними. Вам хочеться знати відповіді? Мені дуже. Ходімо.
1: Ангеліно, пам'ятаєш, ми мріяли про мільйон?
2: Це ти плутаєш. Ні про який мільйон я не мріяла. Це ти мріяв. А що, в тебе знову якісь фокуси? Твій вираз обличчя якийсь загадковий. Це буває завжди, коли в твоїй голові якісь космічні думки. Втім, вони зрештою виявляються тільки комічними.
1: Я зараз думаю не про космос, а про шахту.
2: Про яку це шахту?
1: Звісно, про вугільну.
2: Ти мрієш, щоб вугілля добувало само по собі, без допомоги людей?
1: От ти насміхаєшся наді мною, а мені плакати хочеться.
2: І чому це тобі, мій любий братику, хочеться плакати? Ти ж такий у нас серйозний мужчина.
1: Зараз у мене є деякі сумніви, а це так боляче. От у тебе, наприклад, ніколи не буває сумнівів, що Господь тебе чує, коли ти у нього щось просиш. А я часто прошу щось у Бога, але не отримую відповіді. І тоді я починаю сумніватись.
2: Знаєш, Андрію, мені здається, що тут уже потрібно лікувати не мозок твій, а вже цілу душу.
1: Моя люба сестричко, ти завжди така мудра, але мені здається, що Господь тебе любить трішки більше, ніж мене. Мені щось здається, що ти навіть не знаєш, що таке сумніви.
2: Колись я в чомусь сумнівалась, але вже про це забула. Але до чого тут шахти?
1: Ти, як завжди, мене не розумієш. Давай сходимо до Олега Миколайовича. Мені чомусь здається, що саме він дасть мені відповіді на ці запитання.
2: Ходімо, звичайно, але я і запитання твого не зрозуміла. Може, його й нема. Як можна давати відповіді на запитання, яких нема?
1: Ходімо швидше. Вони є, але ти їх просто не бачиш.

0: Олег Миколайович, добрий день. Я дуже рада вас бачити.
1: Я також дуже радий вас бачити. Що сталося? Чому ти така весела, а Андрійко такий сумний?
0: Ви хіба не знаєте, що його постійно відвідують якісь нові думки або почуття, а сьогодні у нього щось пов'язане з вугільними шахтами?
1: Ну, Андрію, що там у тебе?
2: Олег Миколайович, я не дивуюсь, що вона мене не розуміє, але думаю, що ви мене зрозумієте.
1: Про що саме ти говориш, Андрію?
2: Я сумніваюсь у тому, що Господь мене чує. Я думаю, що я дуже грішний, і тому Господь не відповідає на мої молитви. А інколи мені взагалі здається, що його немає. І я просто думаю, що наша віра може не зовсім правильна. І взагалі, навіщо нам вірити?
1: Андрію, в тебе справді дуже серйозні питання. В мене також були подібні. Я навіть запитував у Господа, навіщо він мені посилає труднощі, переживання. Крім тяжких зовнішніх обставин, ще якісь сумніви всередині. А чи є Господь? Чи він мене чує? А якщо він є і чує, то чи він мене любить? А якщо він мене любить, то чому не відповідає на мої прохання?
2: Як добре, що ви мене зрозуміли.
1: Тоді я запитував про це в Бога, і ось лише тепер, коли я бачу твої очі, думаю, Господь дає мені відповідь. Ось, наприклад, я мав запитання, чому саме в мене були труднощі, і тепер, думаю, Господь дає мені відповідь зараз. Тому, що саме в тебе і до тебе підійшов цей хлопчик зі своїми проблемами, Господь торкається моєї душі, я просто бажаю розповісти тобі про те, як він дивовижно виводив мене із складних життєвих лабіринтів.
0: Андрій зараз точно у якомусь лабіринті. Ой, якби він з нього вийшов, бо знову цілий тиждень сумуватиме.
1: Він виростає, і природньо, що його турбують недитячі речі.
2: Олег Миколайович, скажіть, будь ласка, навіщо Господу наша віра? Навіщо нам потрібна віра?
1: Саме завдяки нашій вірі ми маємо можливість спілкуватися з Богом.
2: От послав би він, наприклад, якогось ангела, або показав якийсь образ чи якусь надзвичайну подію. Чому в Біблії написано, що праведники живуть вірою? Я думаю, що якби не було віри, не було б і сумнівів.
0: Яка логічна і мудра думка, хоч я також так вважаю.
1: Мої любі друзі, коли ми вибираємо, кого слухати, Бога чи кого іншого, то разом з цим вибираємо, кому довіряти. Людина перестала довіряти Богові, і наш Бог, який дуже любить людей, хоче повернути все втрачене, але не через якийсь новий шлях, а саме через ту ж довіру словам Творця, якими людина колись знехтувала.
2: Я знаю, що віра являється в нашому серці після того, як ми чуємо Боже Слово. Але як вона діє в нашому житті? І що таке віра? Мені дуже важко зрозуміти.
0: Олег Миколайович, у мене такі самі думки з'являються. Хотілося б знати глибше, що таке віра?
1: Коли людина чує слова Божі, які несуть у собі світло та життя, і вона чує їх не просто фізичними вухами, а відкриває для них вуха свого серця, то в її єстві з'являється світло від самого Бога. Це світло дає можливість людині побачити своїми внутрішніми очима справжній стан усіх речей, які її оточують, себе у цьому світі, а також зрозуміти, наскільки це можливо, хто такий Бог і що він зробив для людини. Коли людина міркує над цим усім, у неї виникає бажання звернутися до Бога. Це бажання буває в єдиному випадку, коли в людині починає зароджуватися життя від Бога, світло від Бога. Оце і є момент виникнення віри. Людина бачить, як вона глибоко впала, наскільки вона недосконала, наскільки великий і всемогутній Бог, з'являється бажання, щоб цей Бог був її Богом, бо це її творець. Вона його бачить не фізичними очима, а очима серця. Вона його чує не фізичними вухами, але якимось чином серце починає чути слова, які говорить сам Господь.
2: Напевно, віра є саме тим бажанням або почуттям, яке виникає після дії Слова Божого в нашому серці.
1: На перший погляд, це почуття або бажання, але віра – це щось інше, ніж почуття чи бажання. Вірі притаманна певна дія, і не просто якась одна справа, все життя після того. Як у людини з'являється віра, стає іншим, воно змінюється в залежності від того, яка ця віра.
0: Тепер я зрозуміла, у Андрія дуже слабенька віра.
1: Ангеліно, думаю, що це не зовсім так. Коли в когось з'являються сумніви, то і самій людині, і тим, хто її оточує, здається, що віра згасає, і що вона дуже маленька, але це помилкове враження, оскільки про це може судити тільки Бог. Людині не дано бачити серця іншої людини. Людина може відчувати іншу людину, але не розумом, а своїм власним серцем.
0: А можливо, щоб, наприклад, не вірити, що тебе люблять, а саме відчувати?
1: Не завжди потрібно довіряти відчуттям. Деколи вони можуть обманути. Наприклад, ти можеш відчувати, або тобі здається, що хтось на тебе ображається. Але це може бути хибним відчуттям. Але ти дуже влучно відмітила те, що повинен робити кожен із нас. Якщо я говорю, що когось люблю, то це повинно бути відчутним, тобто видимим. Це повинно бути видно у моїх вчинках. От коли Господь говорить, що Він нас любить, то Він це доводить не словами, яким можна довіряти або ні, а діями. Він зробив подвиг, коли погодився померти за нас. Господь зробив цю дію близько 2000 років тому, і про це ми дізнаємось із слів, які чуємо вухами свого серця. Але немає іншого шляху, крім віри, щоб доторкнутися до Бога. Я не можу відчути Бога якимось іншим чином або якимось іншим шляхом, крім того, який зробив сам Господь. А це якраз і є шлях віри.
2: Здається, я розумію. Мабуть, в мене дуже ослабла віра, і я зрозумів чому. Я просто думав, як тільки що говорила Ангеліна, про відчуття. Я почувався ніби в глибокій шахті, нікому не потрібним.
1: Але твої відчуття ще ні про що не говорять, адже в Біблії чітко написано, що Бог любить тебе, Він помер за тебе. Навіть якщо в тебе при цих словах немає ніяких відчуттів, все одно це правда.
0: Андрійку, вибирайся зі своєї шахти сумнівів.
1: Так, виходь на світло Божої любові. Якщо Бог каже, що любить тебе і підтверджує це діями, нема причин для сумнівів.
2: Слава Богу, що Господь подарував нам цю зустріч.
0: Я також дуже вдячна Господу за неї.
1: Я так само, як і ви, дякую Господу за цей день і за вас, моїх любих друзів. Нехай Господь вас рясно поблагословить. До наступної зустрічі.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій вирішив перемогти. Ксаверій любить уроки плавання в басейні. Ох, як приємно відчувати себе спритним, як риба. Він відчуває надзвичайну силу в руках і ногах і отримує велику насолоду. Коли Лізі так говорить, брасом Ксаверій плаває вже не гірше від Пауля. Пауль – це найкращий плавець у паралельному класі. На змаганнях він проплив перший, та Ксаверій відстав на нього лишень на один помах руки. На наступних змаганнях Ксаверій вирішив перемогти. «Тобі це вдасться», – підбадьорює Лізі. «Ще тільки стартовий стрибок і оберти потренуй трохи. У цьому Пауль має перевагу». Ксаверій тренує стартовий стрибок. Він мусить знайти найвідповідніший кут, під яким вода чинила б найменший спротив тілу. А при обертах він повинен бути якнайближче до стінки басейну, щоб сильніше відштовхнутися. Ксаверій малює в уяві, як це виглядатиме, коли він нарешті здобуде перемогу. Можливо, на 2-3 миті він буде швидше від Пауля. Пауль витріщить очі, і тоді йому віддасться вповні за його зухвалі вигуки. «Я найкращий!» Та ще за ті слова, що Лізі на березі зовсім миле дівчисько, а у воді він її просто не терпить. Ксаверій уявляє собі, як на змаганнях він виходить з басейну першим, перед Паулем. Лізі подає йому рушник, він витирається і каже до Пауля, який вилазить з води з насупленим виглядом: «Не серце! Не можна ж бути тобі завжди першим!» Ксаверій продовжує тренуватися. Він помічає, як за ним спостерігає Пауль. Наступні змагання відбудуться в п'ятницю. Ксаверій радіє ще напередодні. Шкода тільки, що Лізі не зможе бути присутня. У неї краснуха, і вона не бачитиме, як Ксаверій переможе. Вона лежатиме в ліжку і триматиме за нього кулаки. У п'ятницю зранку Ксаверій дивується, як повільно тягнеться час. Попередній урок, здається, ніколи не закінчиться. Написання твору на наступному уроці видається йому нудним і нецікавим, як ніколи. Ксаверій позіхає. Йому стає гаряче, голова важка. Швидше би вже полудень. Він повільно виводить останні речення. Сабіна збирає зошити. Глянувши на Ксаверія, вона вигукує: «Це ж треба так, якраз сьогодні!» Ніби вирухував. «Що трапилось?» – питає Ксаверій. «Ти тільки глянь на себе в дзеркало», – каже Сабіна. Вчителька теж помічає: «О, бідний Ксаверій, у тебе краснуха! Треба негайно в ліжко!» В дзеркалі Ксаверій бачить червоні плями на своєму обличчі. «А як же змагання?» – ледь вимовляє він. «Справді, дуже шкода», – каже вчителька. «Але ти можеш заразити інших дітей. В паралельному класі ще досі ніхто не захворів. Ксаверій, збирай свої речі. Я зателефоную мамі, щоб вона тебе забрала». Ксаверій відповідає, що почуває себе цілком добре і може сам піти додому. Він не хоче ні з ким ані розмовляти, ані вислуховувати співчуття. Він не хоче говорити і з мамою, яка забирає його зі школи і приводить додому. Відразу лягає в ліжко, залазить під ковдру і глибоко дихає. Нехай мама думає, ніби він заснув. «Через кілька днів усе буде гаразд», – заспокоює мама і залишає Ксаверія самого. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєр-Скуманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.
1: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
2: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
3: Бачення неба. Іван бачить майбутнє. Об'явлення 1:5-21:22. Іван був одним із помічників Ісуса. Тепер він постарів і жив на острові. Хтось подумає, як чудово. Але той острів був в'язниця. Івана відвезли туди за наказом правителів, які не хотіли, щоб він проповідував Ісуса Христа. Як ви вважаєте, можуть в'язниці чи острів посеред океану зашкодити волі Божій? Напевне, що ні. Одного ранку Іванові з'явився Ісус. Прямісінько там у в'язниці. Його очі сяяли яскраво, наче сонце. «Покажу тобі одну таємницю», – мовив Ісус, – «про те, що буде, коли я повернусь». Голос Ісуса лунав, мов шумні води. «Запиши те, що бачиш. Нехай Божі діти прочитають ці слова і з нетерпінням чекатимуть мого повернення». Тоді Бог Ісус дав Іванові об'явлення. Об'явлення – це сон, при якому людина не спить, а бачить усе своїми очима. Те, що побачив Іван, одного дня здійсниться. «І бачив я престол, а на престолі цар Ісус. Навколо престолу люди, що поклоняються йому. Вони приносять йому свої скарби. Я почув гучні голоси радості, як люди плескають у долоні, як лунає сміх, немов тисячі водоспадів. Усе навколо ніби розцвітає, коли звучить нова пісня. Ось наш цар Ісус, агнець, що загинув за нас, наш визволитель, уся честь, уся слава йому. На віки вічні. Кожне створіння на небі, на землі, під землею, в морі підхоплювало цю пісню. А тоді настала безмежна глибока тиша. І бачив я сатану, найзапеклішого Божого ворога, який зазнав поразки і був скинутий до озера вогняного. Бачив місто, що виблискує і мерехкотить у небі, переливається яскравим світлом, сяє і сходить з небес. Небо приходить на землю. Це Боже місто, воно дивовижне. Стіни із топазу, яшми, сафіру, широкі вулиці, викладені золотом, ворота з перлів, що виблискують світлом, і ті ворота ніколи не зачиняються. Де ж сонце? Де ж місяць? Їхнього світла більше не потрібно. Божого світла людям достатньо. Більше ніякої темряви, ніякої ночі. І цар сказав: «Подивіться, Бог і люди знову разом. Ніхто нікуди не втікає, ніхто не ховається. Немає плачу, ані страху, немає хвороб, ані смерті. Бо все це минулося, і минулось навіки. Увесь смуток зник, бо кожну сльозу Бог витер із очей засмучених». Після цього, мов грім у небі, пролунав глибокий приємний голос: «Ось, творю все нове». Зрозуміти все, що сказав Іван, було непросто. Адже те, що він побачив на власні очі, було важко описати словами. Якщо спробувати пояснити, то не вистачило б не лише сторінки, а й книжки. і не однієї книжки, а усіх книжок на світі. «Я – початок», – сказав Ісус, – «і я – кінець». Іван знав, що одного дня небо зійде на землю, полагодить зруйнований світ і створить новий, справжній, досконалий дім. Іван знав, що дивовижним чином з'явиться нова земля, де все знову буде так, як було спочатку. Іван також знав, що закінчення історії буде таким величним, що не буде місця ні смутку, ні сльозі, ні тіні. «Я вже в дорозі», – сказав Ісус. «Я скоро прийду». Іван наблизився до завершення своєї книги, але він не написав слово «кінець», адже так роблять, коли розповідають «завершено», а наша історія продовжується. Тож натомість Іван написав: «Приходь якомога швидше, Ісусе!» І ці слова означають: «Далі буде». Кожному, хто каже Ісусові так, кожному, хто вірить істині, який навчив Ісус, кожному, хто приймає Його своїм серцем, Бог дасть дивовижний подарунок – нове життя, вічне. Кожен, хто отримав Божий подарунок, зможе бути тим, ким є насправді, ким його завжди хотів бачити Бог – справжнім собою, дорогим дитям Божим. А найдивовижніше в цій історії – те, що вона також і про тебе.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: друже, мене звати Еля, і я рада, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Нікуди не йди, я хочу поділитися з тобою однією новиною. У мене вчора був день народження. Це був дуже веселий, радісний день. Мені так багато усього подарували. Але найнезвичайніший і найдивніший подарунок зробив мій дідусь. Ти ні за що не здогадаєшся, що це було. Дідусь подарував мені дуже красивий старовинний глек. Колись ще прапрапрадідусь мого дідуся їздив до Єрусалиму і купив на ярмарку, де продавалися різні старовинні речі, цей глек. Він дуже гарний, і на ньому навіть щось написано. Але, на жаль, ні я, ні мій дідусь не знаємо, що. Цей глечик чудово виглядає на моєму столі. У нього можна ставити квіти. Якщо кинути в нього монету, то вона дивно задзвенить. А ще, якщо щонебудь сказати прямо у шийку, то виходить дуже навіть смішно. Ось послухай.
1: Бу-бу.
2: Ня.
1: Ба-бу-у.
3: Ні, ну це просто обурливо. Скільки ти ще кричатимеш мені на вухо? Чи ти думаєш, що мені це приносить задоволення? Що за молодь пішла?
0: Ой, пробачте, шановний глек, але я навіть уявити не могла, що ви...
3: Запам'ятай, навкруги є багато такого, про що ти ще не маєш ані найменшого уявлення. До твого відому, глеки існують не для того, щоб у них кричали, а, наприклад, для того, щоб набирати воду. Так, до речі, а ти знаєш, що таке жива вода?
0: Ну, це щось із казок. Жива і мертва вода.
3: Нічого подібного. Це не має ніякого відношення до казок. Якщо ти наберешся терпіння, то я розповім тобі про справжню живу воду.
0: Добре, але я не одна. З нами мій друг, якому, я думаю, теж буде цікаво послухати.
3: Ну добре, нехай і твій друг слухає. Ця історія сталася, коли я був зовсім юним і недосвідченим глечиком. Траплялося, що я часто перевертався, коли в мене наливали воду, або майже все розплескував по дорозі, поки мене несли додому. Тому моя хазяйка, жінка із Самарі, рідко й неохоче брала мене з собою. Той незвичайний день я запам'ятав на все життя. По-перше, тому, що хазяйка вирішила взяти мене до криниці, і я був невимовно щасливий. А по-друге, я дізнався про живу воду.
0: Як же це сталося? Хто тобі розповів про це? Твоя хазяйка?
3: Ні, я дізнався про живу воду від самого Ісуса Христа.
0: Ти бачив Ісуса? Оце так! Він навіть з тобою розмовляв?
3: Як би це сказати? Ну, не зовсім зі мною. Він розмовляв з моєю хазяйкою, а я усе чув. Так от, коли моя хазяйка прийшла до криниці набрати води, Ісус попросив у неї напитися. Вона дуже здивувалася і сказала: «Як же ти, юдей, просиш пити у мене, самарянки? Адже юдеї з самарянами не спілкуються». Ісус же відповів: «Якби ти знала, хто я, то сама попросила б у мене води, і я дав би тобі воду живу».
0: Але ж у нього навіть глечика не було.
3: Так, але ж ця вода незвичайна. Вона дає життя вічне. Той, хто її питиме, ніколи більше не відчуватиме спраги. Для неї не потрібен глек.
0: Але як це розуміти? Що все це означає?
3: Зараз поясню. Коли тебе мучить спрага, а води немає ні крапельки, і це триває вже достатньо довго, що ти відчуваєш?
0: Мені стає дуже погано. Це спричиняє біль і страждання.
3: Вірно. А як ти думаєш, чому люди плачуть, страждають, відчувають біль, навіть тоді, коли у них є звичайна вода? Це відбувається тому, що люди не знають, що таке жива вода, яку дає Ісус.
0: Та що ж це за вода така?
3: Ця вода – Слово Боже, Біблія. Якби люди частіше читали її і чинили так, як написано, у світі було б значно менше страждань і сліз.
0: Неймовірно! Адже виходить, що кожен, хто захоче, може отримати воду живу. Для цього досить просто відкрити Біблію.
3: Точно! І для цієї води не потрібний глек. Потрібні просто твоє серце і серце твого друга.
0: Чудово! Тепер я знаю, як важливо читати Біблію.

0: Ми дуже раді, що ви знову до нас завітали.
1: Ура! Він приїхав!
2: Привіт, друзі!
3: Елю, дивися! До нас знову приїхав гриб-корал!
2: Все чудово!
4: Здрастуйте! Не думав, що знову зможу побувати у вашому лісі. Але якщо вже довелося мені приїхати сюди на гастролі, я відразу ж поспішив до вас, друзі.
5: Дякуємо. Мої діти дуже люблять вас і ваші пісні.
0: Так, дітлахи постійно їх наспівують.
5: Пане Корал, у мене до вас велике прохання. Розкажіть нам про море.
3: Море!
5: А то
3: море!
5: Наші малюки море! Нам спокою не дають.
0: Але що ми можемо їм розповісти? Адже ми самі ніколи його не бачили.
6: І я теж. Ось так життя прожила, а море і не бачила.
7: Та що ви усі причепилися до бідного гриба? Хоч він і називається коралом, але ж виріс він у лісі, а не в морі. Він сам, напевно, ніколи моря не бачив, якщо воно взагалі існує.
4: Друзі, я гриб, але живу в Криму, а це берег Чорного моря. Так що, пане Мухомор, у мене є що розповісти.
3: Оце здорово, супер!
8: А яке воно? Це море!
4: Ви бачили ваше лісове озеро?
3: Так!
4: А тепер уявіть, що ваше озеро з кожним днем почало ставати все більше і більше. Одного разу вранці ви приходите до нього і раптом розумієте, що іншого берега вже не видно. Навкруги, до самого горизонту, вода.
8: Це і є море? Просто дуже велике озеро?
4: Ні, що ви? Море незрівнянно більше. Озеро можна перепливти на човні всього за декілька годин або за день. Але щоб дістатися до іншого берега моря, вам знадобиться великий корабель і декілька днів, а може бути навіть тижнів. А ще на морі бувають шторми. Піднімається настільки сильний вітер, що на морі з'являються хвилі. Чим сильніше вітер, тим вищі хвилі. Тоді навіть великі кораблі перебувають у небезпеці.
7: Це чому?
4: Тому що хвилі можуть перекинути корабель, і він піде на дно.
8: Ого! Це вже точно не просто велике озеро.
4: Так, але є ще одна важлива особливість. Те, що відрізняє море від будь-якого озера.
0: Що це?
4: Солона вода. Настільки, що нею не можна поливати рослини. І не можна пити.
6: Це сльози, я знаю.
7: До чого тут сльози?
6: Сльози солоні. Ось якщо не вірите, можете спробувати мої сльози.
7: Дякую, не треба.
6: Когось дуже скривдили. І цей хтось сидить на березі моря і гірко, невтішно плаче. Сльози течуть і течуть у море. Бідний, нещасний, самотній. Як я. І нікому пожаліти і втішити. Ось море і солоне, ціле море сліз.
0: Ну і фантазія у вас, пані бліда поганко.
5: Якщо стільки плакатимете, то наше озеро невдовзі точно перетвориться на маленьке море.
6: Вам би тільки сміятися наді мною. Чому ж тоді море солоне?
2: Дійсно, адже усі річки, які впадають у море, прісні.
4: Це правда, але усі річки вимивають із землі різні солі, мінерали і несуть у море. З його поверхні постійно випаровується багато води, а часточки, що принесли річки, залишаються. Мінерали і солі накопичуються у морі. тому вода у ньому солона.
0: Як напрочуд добре все влаштовано, як усе продумано.
2: Так, тому що все це Бог створив. Дивіться, що написано в грибних приповістях. Його море, і він створив його, і сушу утворили

0: друзі, мені вже час повертатися додому. До побачення, Гриб Карал! До побачення, друзі!
1: До побачення!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса – 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, хто із савців вміє літати? Рукокрилі літають не гірше за птахів завдяки довгим крилам, утвореним шкіряною перетинкою, натягнутою між довгими пальцями. Кажани живляться переважно комахами, зазвичай уночі або в сутінках, використовуючи ехолокацію. Відпочиваючи, рукокрилі підвішуються до опори вниз головою, як летючі лисиці з групи криланів. Зиму рукокрилі проводять у сплячці, зібравшись у щільну масу, підвішену до склепіння печери. Сумчаста летяга, на відміну від рукокрилих, літати не вміє та може ширяти у стрибку.
2: Це цікаво.
1: Чи знаєш ти, які цікавинки є у мурахоїда? Цей беззубий мешканець Південної Америки має витягнуту в тонку трубку морду, а довгий хвіст утворює пишне знамено. Мурахоїд живиться мурашками і термітами, руйнує їхні гнізда сильними пазурами і виловлює комах усередині липким язиком завдовжки до 60 см, який може висуватися і втягуватися в рот до 150 разів на хвилину. Спить він, викопуючи мілку ямку, в яку вмощується, накриваючись розкішним хвостом. Сон у нього сторожкий, а слух чуткий. Неподалік бродить головний ворог мурахоїда – ягуар.
2: Цікаво!

правильний ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: хлібом єдиним. «Васильку, іди додому, будемо обідати», – кликала бабуся онука з балкону. «Зараз прийду», – відповів Василь. «Швиденько, бо захолоне їжа», – наполегливо гукала бабуся Олена. Бабуся вже й доїла свій обід, а Василь так і не поспішав приходити. Розсердившись, вона вже вкотре, звертаючись до онука, наказала негайно йти додому, бо, мовляв, буде покараний за непослух. Нарешті задзвонили в двері. Відчинивши, Олена сплеснула руками, промовляючи: «Подивись, на кого ти схожий, який ти спітнілий, запилений курявою, брудний. А ти як собі думала, бабусю, грати у футбол легко, та ще й на воротях стояти, боячи, щоб не забили гол», – виправдовувався внук. «Мені б твої проблеми. Знімай швиденько брудний одяг і прийми душ. Тепер доводиться вдруге розігрівати борщ», – відповіла Олена. «А ти не грій його. Що ще, крім борщу, є?» – заспокоював бабусю внук. «Є котлети з гречкою, сирники і кісіль. Але тарілку гарячого борщу тобі обов'язково треба з'їсти», – наполягала Олена. «Чому обов'язково?» – спитав Василь. «Тому, що гаряча рідка їжа корисна для шлунку», – пояснила бабуся онуку. «Та я їсти зовсім не хочу, мені ніколи, хлопці чекають, крім мене нікому стояти на воротах», – ледь не плачучи пояснював Василь. Бабуся розсердилась. «Футбол почекає, а їсти треба своєчасно і добре». «Бабусю, ти ж читала у Біблії, що Ісус сказав?» – заперечив Василь. «А що він сказав?» – спитала Олена. «Ісус сказав, що не хлібом єдиним буде сита людина», – процитував він слова з Біблії. «Ти бач, який хитрий! Те, що ти з Святого Писання це запам'ятав, то це дуже добре. Але ж це треба ще й вірно розуміти. Не так, як оце ти, розумієш, бо твоє розуміння помилкове», – зауважила бабуся. «От я й розумію, якщо не хочеш їсти зараз, то поїси пізніше. А поки видно на дворі, можна ще пограти й у футбол», – виправдовувався онук. «Е, ні», – заперечила бабуся. «Ти все невірно тлумачиш. Ісус мав на увазі не тільки задовольняти свою плоть їжею, а й слухатися бабусю і не грішити перед Богом, в якого ти віриш. Бо непослух твій – це перш за все непослух перед Господом, і ти повинен просити пробачення спочатку у Бога, а потім у мене. Тож зараз обідай і відпочивай. Та не виридуй, ще награєшся у свій футбол. Канікули лише почалися. А ввечері почитаємо Біблію і добре вивчимо вислів Ісуса, щоб вірно його розуміти на майбутнє. Одне лише зараз я тобі поясню, що саме Ісус мав на увазі. Він казав, що не хлібом єдиним буде жити людина, тобто задовольняючи тіло своє їжею, а кожним словом Божим, яке є найкраща їжа і для тіла, і для духу, і для душі. І спрагу терпіти ніколи людина не буде, бо буде пити живу воду, яка тече в життя вічне. Це Господь також про Духа Святого дав пояснення. Та про все це я докладніше тобі прочитаю в Біблії, як відпочинеш. Пообідавши, Василько приліг на диван трохи відпочити і не збагнув, як солодко заснув. «Футболіст, воротар!» – посміхнулась бабуся, прикриваючи онука ковдрою. «Молодець, що звертається до біблійних віршів. Щось таки з них він бере в своє серденько, хоч ще й не розуміє багато чого, бо ще малий. Добре лише одне, що любить Біблію, слухає уважно і ставить багато запитань. З цього виходить, що любить Господа і йде по його дорозі. Слава Богу за внука і за всіх діточок на землі, бо їх є Царство Небесне». Все від Бога і Богом. «Молодець, Василько!» – похвалила бабуся Ніна онука за увесь з'їдений сніданок. «Бачу, ти вже поспішаєш йти до лісу». «Дякую за сніданок, був дуже смачний», – Я полюбляю млинці зі сметаною і цукром», – подякував Василько. «На здоров'я! Мені приємно, коли тобі смакує те, що я готую», – відповіла Ніна. «Бабусю, то ми з тобою відразу після сніданку підемо до лісу», – продовжував розмову Василько. «Звісно, от тільки забула, що ти просив мене показати тобі у лісі. Яку квітку?» – миючи посуд, запитала Ніна. «Ти вже й забула? Я ж тебе питав про квітку, яка зветься сон», – посміхаючись сказав онук. «Так, так, згадала», – погодилась Ніна. «То що, мені вже взувати кросівки?» – запитав Василько. «Завжди трохи. Напишу мамі записку, що ми пішли до лісу. Нехай сама обідає, не чекає нас», – відповіла бабуся. Виходили вони з дому майже перед обідом. «Бабусю, одягати щось на голову, бо он яке вже сонце на дворі», – гукнув знову з коридору Василько. «Як хочеш, я помолилась за тебе, щоб сонечко не вразило тебе вдень. Тож Господь збереже тебе від усякого лиха», – заспокоїла онука Ніна. «Ну, тоді ходімо», – відчиняючи двері, покликав Василько бабусю. Ліс був на другому боці широкої траси від будинку, тож пішли вони підземним переходом. Зайшовши до лісу, вони відразу опинились наодинці з природою. Співали різні птахи, цвірінькали горобці, стрибаючи з гілки на гілку заквітчених жовтими квітами кущів. Запахла черемха солодким духмяним подихом. «Ой, бабусю, як гарно в лісі!» – підстрибуючи на одній нозі, радів Василько. «Так, дитино моя, дуже гарно. Все, що ти бачиш навкруги, це справа Божих рук», – відповіла бабуся. «Все-все-все, що я бачу?» – перепитав онук. «Так, кожна квіточка, кожна билинка, кожна травинка знає щедру руку Творця, бо все створено ним. Все від Бога і Богом для людей», – пояснила Ніна.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: ефірі програма «До речі!».
1: Привіт усім, хто нас слухає. До речі, сьогодні я розповім вам історію, яку чула ще у дитинстві. В одного багатого короля було багато турбот. Вночі він не міг заснути, а вдень сум і відчай не залишали його. Король перестав їсти, і придворні почали хвилюватися за нього, але ніхто не знав, як йому допомогти. Одного разу слуга сказав:
2: «Є лише один засіб від вашого відчаю. Потрібно в країні знайти щасливу людину, яка всім задоволена, взяти сорочку цієї людини, і щоб ви, ваша високосте, вдягнули її на себе. Тоді сум залишить вас».
1: Відразу були розіслані посли по всій країні, щоб знайти такого чоловіка. Але зробити це було непросто. Знайшовся один чоловік, багатий, але не мав здоров'я. У іншого було здоров'я, але невиховані діти доставляли йому багато смутку. У третього ніби все було добре, але йому завжди здавалось, що у сусіда ще краще. Четвертий був бідний, і всі з нього знущались. Кожний мав свої труднощі і страждав через свої проблеми. Розчаровані через свої пошуки, посли короля вже поверталися до замку, коли побачили селянина, який йшов по вулиці і співав. Вони почали розпитувати чоловіка, чи задоволений він своїм життям.
2: «Так, вранці я просипаюсь і дякую Богу за здоров'я. Ввечері я вдячний йому за прожитий день. Я всім задоволений».
1: Придворні дуже зраділи і попросили його, щоб віддав їм свою сорочку за велику суму грошей.
2: «Мені дуже хочеться вам допомогти. На жаль, на мені лише куртка, а під нею нічого нема».
1: Ні з чим посли повернулися до замку. Вони так і не змогли допомогти королю. Звичайно, це казка, але з неї можна дечому повчитись. Лише Ісус Христос може зробити нас щасливими і задоволеними. Він залишив нам такі слова:
2: «Прийдіть до мене всі знеможені і обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірливий серцем, і знайдете спокій душам вашим». До речі, а як у тебе справи? Чи задоволений ти тим, що маєш? Господь вчить нас бути задоволеним тим, що у нас є, і бути вдячним йому за все.
1: Тоді тобі не треба буде шукати сорочку щастя. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Оповідання Андрія та Олени Медведєвих. Сонь, син Соняха. Як же це складно пробиратися крізь товщу чорного ґрунту на білий світ. Бідкалося мале зерня. Коли вже? Ну коли вже я зможу розправити свої пелюстки і піднятися на повен зріст? А то все надприсядки та навприсядки. Та й холодно тут, і страшно. Воно стало з острахом озиратись. Ці хробаки так і ніжпорять, аби щось підточити та з'їсти. Добре, що очей не мають. Ото напомацьки живуть і напомацьки жують. Отак сліпу і помирати будуть. А раптом до мене приповзуть. Лячно сахалася зернина. Ні, можна ось так просто здаватися не буду, треба рости. І вона щосили своїм пагоном розтуляла землю. О, що це так сліпить? Сказало зерня і завмерло. А тепло як? Я потрапила в якийсь інший світ. А вже ж, почулося у відповідь. А ти хто таке сліпуче? Пагін роззявив свого невеличкого ротика. Потім він струсив грудочки землі із своїх двох листочків. Твоє сонце, я буду тобі допомагати, рости і міцнішати. Буду вчити тебе жити. А що таке жити? Сонечко у відповідь засміялося. Таке мале, а вже такі дорослі питання ставить. А ти спробуй розплющити очі, тоді й побачиш, що таке життя. Розплющ очі, розплющ очі. Якби ж я знав, як це розплющити ті очі. Рослинка боязко повільно і розгублено зморщувала лобика, мружила і потирала оченята. І це ж не дивно, вона вперше за своє життя намагалася подивитися на світ очима. Яка краса! Захоплено мовила рослина і завмерла. А після довгого смилування світом вона запитала: «А я хто?» «Соняшник Сонь», – відповів йому знайомий голос, – «син Соняха». «Яке чудове ім'я! Я звуся так тому, що ти моє сонце?» «Вважай, що так», – відказало небесне світило. «А можливо, ще й тому, що вилупилися ти із соняшникової насінини». «А хто нам дає імена? А чому ми повинні їх брати? А навіщо нам рости і жити?» «А чому я так довго сидів під землею?» – засипав запитаннями маленький соняшник Велике Сонце. «І якби мав ніжки, то таки, мабуть, ними затупав би». «Таке куцке, таке говірке!» «А навіщо мені ці два листочки? А чому вони зеленого кольору? А чому той довгий дощ такий мокрий?» Промовивши останнє запитання, соняшник замовк. «Особливий він», – подумало сонечко. «З ним я навчуся нового життя». «Лягай спати», – мовило сонце. «Вечір уже вкриває землю туманами. Поспілкуємось завтра, побавимося», – сказало і заховалося сонце за небокрай. «Ач яке швидке і заклопотане, а ще обіцяло життя вчити. Вір йому після цього», – буркотів собі під носик соняшник Сонь і повільно засинав. Утомився бідний. Він же сьогодні вперше в житті говорив із своїм сонечком. Тепер йому було все цікаво, адже навіть сон до нього прийшов уперше в житті. Він ніколи раніше не вмів спати, не вмів пильно дивитися сни, не знав, як їх запам'ятовувати. Соняшник раптом подумав, що він знову сховається під свою надокучливу земляну ковдру. Але, на щастя, він помилився. Наступного дня сонце відповіло на всі його запитання. «От ти кажеш, що всі у цьому світі повинні щось робити». «А яке моє призначення?» – говорив і по-дружньому гойдав своїм стебельцем соняшник. «Його ти обиратимеш сам. Захочеш – принесеш людям користь, а не захочеш – так і залишишся порожнім. Озирнися навколо себе. Бачиш, яке велике поле. На ньому живе вся твоя сім'я. Поряд ростуть твої батьки. Я гадаю, ви знайдете спільну мову», – мовило сонце і тицнуло своїм промінчиком соняху вніс. А й насправді, сім'я у соняшника була настільки численною, що всіх не перелічити. Носила вона гарне прізвище – Сонячна. батько вчив свого синочка, як потрібно добувати поживні речовини із землі, щоб рости здоровим і смачним. А матуся вчила Сонька, як правильно потрібно вибирати сонячне проміння, щоб дозріти зернистим, щоб його біленькі зернятка згодом потовстішали і почорнішали. На жаль, ставши підлітком, Сонь махнув на батьківську науку своїм великим листком і геть забув про неї. Він вирішив, що вона йому не потрібна. Забув він і про батьківське виховання, і про мамине повчання, як не переконували його батьки вчитися і працювати, та все було марним. Виріс наш Сонь найвищим серед своїх однолятків соняхів. Загордився, став задиркувати, голову до сонця не повертав, із землі поживних речовин не черпав, думав, що найрозумніший, найвродливіший. Але насправді це було далеко не так. Залишився він самотнім. Ніхто із братиків чи сестричок не хотів з ним товаришувати. Егоїстичним виріс, байдужим, до чужого горя, лайливим і придирливим. Настала осінь. Прийшли у поле люди врожай збирати. Усі соняхи дозріли великими, круглолицими, були наповнені смачними зернятами. Дуже вже раділи люди соняшневикому врожаю. Підійшов один чоловік до нашого Соня, зазирнув до нього в голівку і зупинився. «О, а цей порожній», – сказав здивовано. «Із сотні тисяч соняхів він один промарнував усе літо. Чого ж, лінивцю, не потрібен ти мені? Залишайся стовбичити на цьому голому полі сам». «Але ж мені холодно», – подумала горда рослина і наказала. «Заберіть мене з собою в тепло». Тільки ніхто з людей не зрозумів би мови соняшника, тому нічого йому не відповіли. І залишився наш Сонь один-однісінький стояти на великому чорному полі. Він хотів повернути свою голову до сонця, та сонця вже не було. Він хотів дістати із землі поживних речовин, проте й та вже замерзла. І він навіть не міг ворухнути корінням. Він уже хотів спілкуватися із своїми братами і сестрами, але їх не було. Тоді соняшник гірко заплакав. Його сльози капали на холодну байдужу землю. «Не мочи мене», – сказав хтось. «Мені й так холодно. Я вкриюся солоною кригою і замерзну. А я хочу жити і приносити всім довкола радість». Сонях уперше за своє життя нахилив додолу задиркувату голову. З ним розмовляла маленька чорна сінина. Він витер сльози жовтим сухим листком і запитав: «А хочеш, я тобі розповім одну повчальну історію?» «Історію хочу, а сліз – ні». «Гаразд, умощуйся зручніше і слухай мене уважніше». Сонях нахилився низько-низько до землі. Він накрив зернинку собою і тим самим зігрів її. Він заховав її від холоднього осіннього дощу, від вітра та морозу. Цілу зиму соняшник тримав на собі велику кучугуру снігу, але так і не випустив до зернини жодної холодної сніжинки. Він піклувався про її здоров'я і про її життя. А довгими зимовими вечорами соняшник розповідав тій крихісці про сонячне тепло, про бджіл і мурак, про те, як треба правильно повертати голівку до сонця, як увічливо розмовляти зі своїми братиками та сестричками.

0: принесе людям подвійну радість – за себе і за свого друга. Ось побачите, що так воно і буде. Розкаяне серце завжди говорить правду. Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

все-таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: мій птах.
1: Того дня я відчула біль, від якого хотілося кричати. На моїх руках помирав птах. Незвичайний, рідкісний для міських вулиць дятел. Напевно, він прилетів з якогось далекого гаю та оселився в нашому шкільному садку. Отут і підстеріг його хлопчисько з рогаткою. Я підібрала скривавленого дятла під деревом, але нічим не могла допомогти цій постраждалій істоті і просто плакала. Ще ніколи я не бачила дятла так близько. Його голівку прикрашала червона шапочка. На щічках були білі цяточки. Пір'ячко на шиї відливало всіма барвами веселки. Дзьобик був стражденно розкритий, і я бачила рожевий ніжний язичок. Очі птаха прикривала тоненька сиза плівка, а коли він розплющував їх, було видно, що вони схожі на брунатні дорогоцінні камінці. Тонесенькі пір'їнки вії обрамляли ці очі. А нижче, там, де закінчувалось тіло птаха, зяяла страшна кривава рана. Я не могла дивитися на це, мені здавалося, що світ повинен вибухнути, тому що так близько не може бути така досконалість і такий біль. Я принесла птаха додому. Мій батько не знав, як допомогти мені і цій нещасній істоті. Коли дорослі не знають, що робити, вони починають шукати справедливість. Я сказала татові, що хлопчик, який поранив дятла, живе в нашому будинку і навчається в одному із старших класів нашої школи. Ми пішли до нього додому, але там нікого не було. Мій бідний, розгублений батько вирішив, що треба піти до школи. Ми прийшли в кабінет директора, і батько зривистим голосом сказав, що хлопчик з цієї школи поранив птаха. Він вказав на свою 10-річну доньку, яка плакала і тримала в руках закривавленого дятла. Коли я почула, як директор відреагував на татові слова, мені стало страшно, що я колись теж стану дорослою. Він запитав: «А це ваш птах?» По обличчю батько було видно, що він уже пошкодував, що ми прийшли сюди. «Це нічий птах, але хіба в цьому справа?» Директор почав щось казати, довго пустопорожніми словами. Я вийшла з кабінету, притискаючи дятла до грудей. Якби я могла, я б віддала стукіт свого серця цьому птаху. «Ти не нічий, ти мій», шепотіла я йому. «Вибач мені, що вони тебе вбили». Дивні люди. Вони не здогадуються, яким багатством володіють. Не дай своєму серцю подорослішати настільки, щоб воно перестало відгукуватися на чужу біль. Ніколи не забувай, що всі птахи твої, усі тварини твої. Бережи їх.

0: Бог дав людині владу над усім своїм творінням. Він доручив опікуватися всіма істотами, в яких він вдихнув подих життя. Але піклуватися означає любити, берегти, захищати.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

дорогу, Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Від Бога я маю чудові дари. Це місяць і зорі, що сяють вгорі. Це дощик весняний та вітер легкий, грибочок духмяний, горіх лісовий. Це мама і тато, і бабуся моя. Який я багатий, усе маю я. Я маю оселю і хліб на столі. Є в мене веселі сестрички малі. А ще найдорожчий від Бога є дар. Христос, Божий Син, що спасіння нам дав. Хай його ім'я прославляють вуста, і серце хай б'ється лише для Христа.

0: Послухаймо оповідання Ніни Блажко. Найкращий подарунок.
1: Послух ліпший від жертви. 1 Самуїла, розділ 15, вірш 22. Артур був у матері єдиним сином. Його батько помер, коли хлопчик був іще зовсім маленьким. Артур дуже любив маму, і вона теж любила сина і дбала про нього. Жили вони дуже бідно. Іноді, крім хліба, нічого на столі не було. Проте мама вчила свого хлопчика бути покірливим Богові. Не обманювати, не красти, не лихословити. Словом, бути слухняним і чесним. День народження мами був особливим днем для Артура. Він завжди намагався зробити їй щось приємне. Отримати гарну оцінку в школі, подарувати квіти, гілочку берези. Грошей у нього не було, але йому щоразу хотілося подарувати мамі щось особливо цінне. Він бачив, що діти з заможних сімей мають особисті кишенькові гроші. Напевно, вони роблять своїм мамам дорогі подарунки. Він думав:
2: за 2 тижні у мами день народження. Та що я можу їй подарувати? Як би вона зраділа, коли б я подарував їй красиву хустку або сумку? Але де мені взяти гроші?
1: Ці думки позбавляли хлопця спокою. Врешті-решт він знайшов вихід із ситуації. Щоранку, вийшовши з дому, він прямував на базар, де підробляв по силах, щось підносив, прибирав тощо. Кожну зароблену банкноту він дбайливо вкладав у записничок, міцно перев'язував його мотузкою і ховав у кишеню. І з кожним днем кількість банкнот у записнику збільшувалася. До дня народження мами залишався 1 день. Артур зібрав необхідну суму грошей і купив хустку. Вона була недорогою, але Артурові дуже подобалася. Хлопчик уявляв, як зрадіє мама хустці. Адже вона навіть гадки не має, який гарний подарунок приготував їй син. Такі думки його дуже тішили. Артур уже поспішав додому, та раптом його покликав знайомий голос.
3: «Артуре, що сталося? Тебе тиждень не було в школі. Що ти тут робиш?»
1: Перед Артуром стояв його класний керівник. Хлопчик почервонів. Думки закружляли йому в голові з неймовірною швидкістю. Він на силу вимовив:
2: «Мама захворіла, і я ходжу на базар підробляти».
1: Сказавши це, Артур хутко розвернувся і побіг додому. Хлопчик не міг дочекатися ранку, щоб вручити подарунок мамі. Коли він прокинувся, мама вже пекла пиріг на кухні. Підійшовши тихенько ззаду, він накинув їй на плечі хустку і поцілував у щоку.
2: «З днем народження, мамо!»
1: Побачивши хустку, мама розплакалася від радості.
4: «Спасибі, синку! Така красива хустка!»
1: Артур мало не застрибав від радості. Раптом у двері постукали. Мама поспішила відчинити і була здивована, побачивши на порозі вчителя Артура.
3: «Доброго дня, Марія Іванівна! Як ваше здоров'я? Вам уже краще? Я вирішив провідати вас і вашого сина перед початком занять. Можливо, я можу чимось допомогти? Через вашу хворобу Артур уже 2 тижні не був у школі».
1: Артур рясно почервонів. Він не смів підвести очі, щоб поглянути на маму. Невдовзі учитель пішов. Мама мовчала, і ця тиша ще більше пригнічувала Артура. Нарешті мама зняла хустку і, поклавши руку синові на плече, сказала:
4: «Синку, як ти міг піти на таке? Прогуляти школу і сказати неправду вчителеві? Цим ти спричинив мені біль. Хустка, яку ти мені подарував, дуже красива. Але більшим і кращим подарунком для мене була б твоя правдивість».
5: «Так, шкода мені хлопця, він так старався».
6: «Так, іноді наші погані вчинки перекреслюють те добре, що ми робимо».
0: Гадаю, що для Артура це був корисний урок. Любити маму – це не дарувати коштовні подарунки, а слухатися її. Бо для кожної мами найкращий дарунок – слухняні, чесні та чемні діти.

вранці так ранесенько наш Ісус воскрес. Прилетіли янголи на землю з небес. Новину цю радісну принесли жінкам. Бог дарує прощення і спасіння нам. Радістю наповнена грішна вся земля. Радістю спасіння радію і я.

Передачу створено Українським місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор і ведуча передач Людмила Максименко. Звукорежисер Тимофій Гладкевич.

він зненавидів красу. У матері був трирічний син. Дуже любила вона єдину дитину. Що не схочеться синочкові, мама зразу й кидається виконувати його бажання. Побачив син троянду за вікном і питає, що це таке? Квітка троянди, відповідає мати. Хочу квітку троянди, вимагає хлопчик. Не просить, а вимагає. Мати йде, зрізає квітку і приносить синові. Отримав хлопчик троянду в руках, зім'яв пелюстки і кинув на підлогу. Побачив син на паркані горобця і питає, хто це такий? Горобець, відповідає мати. Хочу горобця, вимагає хлопчик. Пішла мати до сусідських дітей і просить, спіймайте мені горобця, куплю вам цукерок. Упіймали діти горобця, одержали цукерок. Принесла мати пташку, взяв хлопчик горобця, почав гратися, придавив йому шийку, пискнув горобчик і замовк. Кинув син матері мертву пташку. Почув син, як хтось грає за вікном на сопілці. Сподобалась йому гра, питає у матері, що це таке? Це пастух, грає пісню на сопілці. Хочу пісню, вона така красива, зажадав хлопчик. Пішла мати до пастуха і просить, іди, пастуше, до мого хлопчика, любимого. Хоче він, щоб йому належала ця прекрасна пісня. Ні, відповідає пастух, пісня – це краса. Не може один володіти нею. Пісня потрібна всім. Ні з чим прийшла мати до сина. Переказала йому слова пастуха, і син зненавидів красу, перестав любити і розуміти прекрасне.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами знову програма «Історія в особистостях» і сьогодні британський чай на вашому столі буде як ніколи доречним, тому що розкажемо ми про Джерома Клапку Джерома, англійського письменника і гумориста, найбільш відомого, дякуючи роману «Подорожі», «Троє в човні», «Не рахуючи собаки». Отже, почнемо! Джером Клапка Джером – не псевдонім письменника, а його справжнє ім'я – воно було дано письменникові батьком на знак поваги до генерала Д'єрдя Клапки, молодого героя угорської війни за незалежність, який жив в еміграції в містечку Волсолі, що в графстві Стаффордшир. Саме там 2 травня 1859 року і народився майбутній гуморист. Батько Джерома був проповідником без духовного сану, а також займався і будівництвом, і видобутком вугілля, і продажем залізних виробів, але справи у нього йшли з рук геть погано. Коли Джерому виповнилось 2 роки, сім'я збанкрутіла і переїхала до Лондона. Вони оселилися в Іст-Енді, районі робітників і бідноти. Незважаючи на матеріальні труднощі, хлопчика віддали в пристойну класичну школу. Молодий Джером хотів зайнятися політикою або стати інтелектуалом, але у 13 років смерть батька примусила його покинути навчання і заробляти на життя. Він працював на залізниці протягом 4 років, просто збираючи вугілля, що падало вздовж колії. Згодом не стало й матері. Джером із сестрами виявилися круглими сиротами і тепер могли розраховувати лише на себе. Ким тільки йому не довелося попрацювати в наступні роки. І шкільним вчителем, і пакувальником, і репортером, і актором.
2: До речі, виступаючи на сцені у складі різних театральних труп, молодий Джером об'їздив за 3 роки майже всю країну. Він багато чого побачив, і все це відбилося в його творчості. Саме в ті роки він познайомився зі своїми друзями, яким судилося стати прототипами героїв повісті «Троє в одному човні, не рахуючи собаки». Джером не раз подорожував з ними Темзою на човні. Ці прогулянки та медовий місяць із коханою дружиною, про яку ми розкажемо незабаром, і надихнули письменника на створення цієї теплої та душевної оповіді.
1: Враження, що їх назбирав Джером за роки роботи актором, знайшли відображення в його першій книзі «На сцені і за лаштунками» – збірці гумористичних оповідань про театральне життя. Читачі прийняли її із захватом і окрилений успіхом, Джером пише «Дозвільні думки ледаря» – веселі есе про всяку всячину. Ця книга теж мала великий успіх і її, за словами самого автора, розхапували як гарячі пиріжки. Саме тоді Джером Клапка Джером вирішує зробити письменництво своєю основною професією.
2: Згодом він зустрів жінку, яку полюбив настільки сильно, що вирішив провести з нею все своє життя, хоча до цієї пори не уявляв себе в ролі одруженої людини. Роком пізніше він оселився в Челсі у фешенебельному районі у західній частині Лондона. У новому будинку з вікон його круглого робочого кабінету відкривався чудовий вид на річку Темзу і віддалені пагорби за містом. Саме там Джером Клапка Джером і написав свій найзнаменитіший твір «Троє в одному човні, не рахуючи собаки», про який ми вже згадували раніше. Цікаво відзначити, що книга ця зовсім не замислювалася як гумористична, а наступного року після її виходу кількість зареєстрованих на Темзі човнів зросла аж наполовину, що в свою чергу зробило річку пам'яткою для туристів.
1: У цей час Джером разом з друзями почали видавати щомісячний ілюстрований журнал «Ледар». Завдяки своїй цікавості, «Ледар» швидко став одним з найпопулярніших періодичних видань Англії. У журналі друкувалися такі відомі автори, як Роберт Стівенсон, Марк Твен, Бред Гарт.
2: Редагування журналів забирало у Джерома весь робочий і вільний час. За 5 з гаком років він не написав практично нічого, а лише вичитував та редагував тонни чужих рукописів. На щастя для читачів, він незабаром залишив редакторство і знову став письменником. У тому ж році виходить його новий збірник «Начерки бузковим, блакитним і зеленим». Розповіді дійсно написані у всьому діапазоні емоційних відтінків – від дуже смішних до мало не трагічних.
1: Джером любив бувати за кордоном і завжди з радістю приймав запрошення відвідати місця, де ще не бував. Незабаром після подорожі Німеччиною він написав продовження «Трьох в одному човні», назвавши свою нову повість «Троє на 4 колесах». Її герої ті самі, що й в першій книзі, тільки тепер вони подорожують на велосипедах.
2: У 1914 році почалася Перша світова війна, і Джером, попри заборону лікарів і незважаючи на свої 55 років, відправився добровольцем на фронт у Францію, де доставляв з поля бою поранених на санітарній машині.
1: Останні роки життя письменник провів на своїй фермі, що мала незвичну назву «Монаший куточок». І в літньому віці він зберігав той смак до життя, який властивий молодим людям. Помер Джером 14 червня 1927 року.
2: У наш час, як і 100 років тому, Джером Клапка Джером не улюбленець критиків. А ось читачі його любили і люблять. Мабуть, тому, що писав він про повсякденне життя звичайних людей і вмів знаходити у ньому стільки смішного і світлого, що кожен розумів – світ не добрий і не поганий, вся справа у тому, як ти до нього ставишся. Джером ніколи не засуджував своїх героїв, у нього не було хороших і поганих персонажів. Були просто люди, що інколи падають, але завжди піднімаються.
1: І наостанок декілька цитат.
2: «Справи людські завжди скромніші порівняно з намірами».
1: «Нехай буде легким човен твого життя. Візьми в нього лише найнеобхідніше. Затишне житло і невибагливі радості. Ту, яка тебе любить і яка дорожча за всіх. Двох-трьох друзів, гідних називатися друзями, кішку і собаку».
2: «Мені завжди здається, що я працюю більше, ніж слід. Це не означає, що я ухилявся від роботи, боронь Боже. Робота мені подобається. Вона мене зачаровує. Я здатний сидіти і дивитися на неї годинами. Я люблю накопичувати її. Думка про те, що доведеться коли-небудь розправитися з нею, надриває мені душу».
1: Зустрічайте усмішкою наступний день, і він, прощаючись, благословить вас.
2: На цьому ми закінчуємо нашу передачу. З вами були Марія та Леся і програма «Історія в особистостях».
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

панок Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Рівне. Друзі, ми з вами побували на сході України, у центральних і південних областях. А тепер вирушаємо до Західної України. І перша область, з якою ми познайомимося, Рівненська. Рівне – місто красиве, чисте, ошатне. На його гербі – срібляста вежа. Вона символізує давнє місто, у яке можна було в'їхати з трьох боків, а з четвертого воно омивалося річкою Устя. Оскільки Рівне було сильно зруйноване під час Другої світової війни, старих будівель тут збереглося мало. Одна з них – дерев'яна Свято-Успенська церква. Це найстаровинніша споруда Рівного. Церкві 260 років. У місті багато парків. Один із них називається Лебедине озеро. Колись тут стояла садиба князів Любомирських, які володіли містом. До сьогодні садиба не зберіглася. У сучасному парку люблять гуляти місцеві мешканці. У центрі є невеликий ставок, у якому живуть лебеді. У Рівному є зоопарк, де можна побачити понад 200 видів різних тварин. Особливо цікаво в залі нічного життя. Там дуже темно, є лише невелике червоне підсвічування і чути звуки живої природи нічного лісу. Далеке виття вовків, гукання сови. Цікаво, що на Рівненщині є родовище 14 видів корисних копалин. Одне з них – коштовний камінь бурштин. З нього роблять прикраси. Подивитися на бурштин і дізнатися про нього багато цікавого можна в музеї бурштину. Тут є шматки бурштину і найдавніша в Україні прикраса з бурштину, якій понад 2000 років. Найцікавіші експонати – камені, усередині яких застигли комахи. Бурштин – це скам'яніла смола. Колись на території Рівненської області росли особливі сосни, з яких виділялися різкий сік – смола. Вона потрапляла в землю. Так з'явився бурштин. Коли бурштин був м'яким, до нього прилипали і потрапляли всередину комахи, маленькі частинки піску, дрібні камінчики. Через багато років, коли бурштин затвердів, комахи всередині збереглися такими, наче потрапили в пастку тільки вчора.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Як далеко можуть літати птахи?
1: Деякі птахи під час своїх перельотів на південь у теплі краї пролітають дуже великі відстані. Перше місце по дальності перельоту посідає сірий буревісник. Біологи знають, що сірі буревісники здатні долати майже 64 тисячі кілометрів. Електронні засоби стереження показали, що буревісники можуть пролітати понад 900 кілометрів за день. У районі екватора їхня швидкість збільшується до 1000 кілометрів за добу. Перельоти на дуже великій відстані роблять також полярні крячки. Ці птахи на другому місці за дальністю перельотів. Відомо, що вони перелітають на зиму від свого літнього переселення в Арктиці до Антарктики, долаючи приблизно відстань 17 тисяч кілометрів за 20 тижнів. А навесні крячки повертаються назад. Довгохвостий поморник у сезонні перельоти пролітає понад 8050 кілометрів, якщо рахувати в один бік. І навіть маленька ластівка в сезонні перельоти пролітає 9660 кілометрів туди і назад. Більшість птахів роблять під час перельотів досить короткі перегони. Але є один птах – американська золотиста сивка, який здійснює довгий безпересадочний переліт над відкритим океаном. Американська золотиста сивка може летіти від Нової Шотландії, Канада, до Південної Америки близько 4 тисяч кілометрів над водою без єдиної зупинки.
0: Перше місце за дальністю польоту серед птахів посідає буревісник.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

ранок, Господь. Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.

0: Добрий день, радіослухачі! Сьогодні ми поговоримо про лихо, яке загрожує кожному з нас. Мова йде про забруднення довкілля сміттям. Давайте послухаємо, що довелося побачити і почути двом подружкам – Насті та Ані, коли вони гуляли у сквері біля свого будинку.
1: Поглянь, Аню, скільки сміття! Як тільки людям не соромно забруднювати такий чудовий сквер.
2: Мене це теж вражає. Ой, хтось кульки із сміттям кинув. Кругом розкидано пакети, обгортки, пластикові пляшки, жах.
1: Так-так, Аню, як дорослим тільки не соромно.
2: А я впевнена, що цю брудну справу роблять не тільки дорослі. Діти теж часто кидають те, що не потрібно, просто на землю.
1: Згода. І що з цим робити? Як переконати дітлахів не чинити такого?
2: Давай почнемо з нашої школи і влаштуємо, як там це зараз кажуть, акцію.
1: Акцію? У школі? Яку?
2: Назвемо її «Діти за чисте місто». І переконаємо учнів, що діти можуть і повинні боротися із сміттям у рідному місті. Ми повинні...
0: Раптом дівчатка почула якийсь гомін. Він доносився з дерев і з землі. Аня і Настя придивилися. Неймовірно, до них озивалися білченя, горобчик, жабеня. А більш неймовірним було те, що дівчаткам здавалося, начебто вони добре розуміють, про що саме говорять їм тваринки.
3: Робіть же щось скоріше!
4: Скоріше, скоріше!
3: Допоможіть нам, допоможіть!
5: Ой, що трапилось!
1: Нам боляче дивитись, якими засміченими стають парки і сквери нашого чудового міста.
4: Так-так, білченя, чик-чирик, а нам, птахам, все складніше літати. Повітрям і смердить від сміттєвих куб. Їх так багато на вулицях і у дворах.
3: А мені, жабці, ква-ква, вже зовсім нестерпно жити у ставку повним брудного сміття.
1: Куди поділися ті чудові часи, коли парки і сквери були вкриті тільки квітами і смарагдовою травою?
3: І якими чистими були ставки, в них купало сонце і гралися рибки, ква-ква.
4: А вітер розносив запашні аромати каштанів, акацій і лип, а не розганяв по всьому місту бридку сміттєву погань, чик-чирик.
2: Ви праві, бабуся мені розповідала, як ще зовсім недавно наш Київ був чистим, мов двір доброї господині.
0: Чуєте тут? Ви не повірите, дорогі слухачі. У сквер увірвалася величезна сміттєва купа.
6: Ой-ой-ой, кого тут щойно ображали? Моїх діточок?
7: Так-так, матінко купа, обзивали.
8: Брудо!
9: Сміттям!
10: Поганю!
11: Обзивали нас, плоди людського розуму!
8: Я, наприклад, жовна вшуйка. Без мене всіх давно би з'їв карієс.
12: А без мене – без пластикової пляшки.
13: Ви, дорогі діточки, солодку водичку пили б із бочок.
14: А я от така легка та зручна. Бери мене і йди гуляти куди завгодно.
15: А без мене, без пакета, довелося б носити чіпси, сухарики та всякі цукерки у папірцях.
7: Ну, цукерки, скажімо, у папірцях і носять. Обгортками такі папірці звуться. І без мене, без обгортки, цукерки швидше б до рук прилипали, чим до рота попадали.
6: Чули? Так що негайно перепрошуйте за обзиванням, брудом і поганням.
1: Чекайте, чекайте, всі ви дійсно корисні і зручні, але необхідність ваша недовга. Використали вас люди і викинули.
6: І чудово! Нас викидають, і ми починаємо жити на волі. Носимося по місту, літаємо, мов птахи у повітрі.
5: Ура!
3: Бачите, як ця сімейка зовсім знахабніла? Треба рішуче з нею боротися.
4: Її треба терміново ізолювати, чик-чирик.
3: Ні-ні, тільки знищити, ква-ква.
7: Ба, які наполеони знайшлися.
8: Не смішіть. У людини хватило розуму нас винайти, а от знищувати не завжди виходить.
4: Не народився, що такий геній. Ха-ха.
5: Ура! Будемо жити повік!
15: бажайте. Перед вами тільки декілька особин могутньої сміттєвої родини.
8: Так, адже люди здатні тисячі корисних речей перетворити на непотріб. Вони постійно щось викидають.
7: І чудово! Люди дуже скоро перетворять всю планету на чудовий смердючий смітник.
11: Ура!
9: Привіт соратникам! Я мазутна калюжа. Я все чула і допоможу вам. Я перетворю світовий смітник на огидну, непролазну, отрутну трясину. І все живе нашої планети в ній потоне.
11: Ура!
9: Нас багато, разом ми сила. Давайте просто зараз усе місто з парками, ставками перетворимо на брудне болото. Усіх до одного, і городян, і звірят, і птахів забруднемо та закидаємо сміттям.
7: В атаку, моє сміттєве військо, вперед непереможне!
15: І вся сміттєва купа почала оточувати дівчаток, Горобчика, Білочку, Жабенятка.
8: Усіх обліпимо!
4: Сміттям засиплемо!
9: Втопимо в мазуті!
11: Обліпимо, засмітимо, втопимо! Ура! Допоможіть, рятуйте!
15: Слава Богові! Крики про допомогу було почуто, і у сквері з'явився сміттєвоз. Він швидко зібрав усе сміття і повіз його на переробку та спалювання. А поки машина не зникла з очей, було чути.
7: Це я вам обіцяю, сміттєва купа, нас не переробити, не перепалити.
11: Ми ще поборемося, сміття не вигуне.
8: На цей раз нас врятовано, але треба негайно щось робити.
4: Треба кричати: люди, прокиньтеся, життя під погрозою, чисте повітря в небезпеці.
3: І чисто вода зникає, катастрофа вже на порозі.
4: Не треба так трагічно, так, небезпека велика, але люди теж не сидять, склавши руки.
3: Звичайно, люди постійно вигадують нові засоби переробки сміття та бруду.
4: А ми, Настю, давай закликатимемо до цього школярів.
3: Добре вигадала Аню. Наш школярів сотні тисяч у Києві.
8: Цифра вражає, але чим діти можуть допомогти?
4: Ще й як можуть, ділчення, тільки нехай з цієї хвилини кожен школяр усе, що зробилось непотрібним, стане викидати тільки сміттєві контейнери чи урни.
3: А ще обов'язково, нехай кожен, як відпочине десь біля води, не забуде ретельно прибрати після себе, не залишить ані папірчика, ква-ква.
4: От якби всі діти стали так робити.
3: І стануть, Горобчику, обов'язково стануть. Адже юні кияни люблять своє рідне місто не тільки на словах.
4: І якщо ми разом візьмемося за діло, не встояти ніякому звалищу.
3: Любі наші слухачі, друзі, де б ви не жили, чи в місті, чи в маленькому містечку, або в селищі, всі приєднуйтесь до нашої справи.
4: Давайте допоможемо дорослим зробити нашу Україну
11: найчистішою країною на землі.
15: От таку справу задумали Аня та Настя. Дуже добре. Приєднуйтесь до них. Всі, хто нас чуєте, та розповідайте про це своїм друзям. Наша прекрасна планета – це наш спільний дім, створений для нас Богом-творцем. І святий обов'язок і дорослих, і дітей – оберігати від бруду і сміття цей неперевершений Божий дарунок. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
11: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, друже! Ми знову разом. Згадаймо про минулі події. Щоб напоумити свій народ, Бог знову посилає йому випробування. Кочівники-мідіяни нещадно грабували поля євреїв, забираючи все їстівне. 7 років голоду змусили ізраїльтян згадати про Господа, і вони стали кликати до нього по допомогу. Цього разу Бог вибрав юнака Гедеона. Гедеон хоче впевнитись. Біблія, книга суддів, 6 розділ.
1: Перш ніж незнайомець продовжив розмову, Гедеон звернувся до нього з проханням. «Будь ласка, зачекай трохи, поки я принесу тобі щось поїсти». Він хотів переконатися, що прибулий справді прийшов від Бога. «Я зачекаю, поки ти повернешся», – запевнив його гість. Гедеон кинувся додому, щоб якнайшвидше повернутися назад із кошиком, до якого було покладене м'ясо, свіжеспечений хліб та горщик із юшкою. Гість сказав: «Поклади м'ясо і хліб на цей камінь і полий юшкою». Гедеон зробив, як йому було наказано. Прибулий узяв свою палицю і доторкнувся нею до їжі. І враз полум'я охопило камінь і спалило їжу. Тепер Гедеон упевнився, що гість був посланцем Божим. Відтак незнайомець зник. Однак, перш ніж згодитись стати вождем Ізраїлю, Гедеон хотів упевнитись, що саме цього хоче від нього Бог. «Якщо ти зупинив свій вибір на мені, благаю, дай мені знак», – молився він до Бога. «Звечора я простелю овечу шкуру. Якщо шкура вранці виявиться вологою, а земля навколо неї сухою, я буду знати, що це твої слова було переказано мені». Наступного ранку шкура була такою мокрою, що Гедеон вичавив із неї цілий глечик води. Земля ж навколо залишалася сухою. Але й цього разу Гедеон мав сумніви. «Будь ласка, не гнівайся на мене, Боже», – молився він знову. «Доведи мені ще раз, що це твоя воля поставити мене вождем Ізраїлю. На цей раз прошу тебе, зроби, щоб земля навколо шкури була росяною, а шкура сухою». Бог не гнівався. Він розумів уболівання і побоювання Гедеона. Наступного ранку виявилося, що шкура суха та пухнаста, а земля навколо неї геть мокра від роси. Тепер Гедеон упевнився, що Бог покликав його, аби визволити Ізраїль від мадіян.
0: Часто Господь говорить із нами через різні ситуації. Але ми не довіряємо і постійно чекаємо на ще одне підтвердження. Подібно до Гедеона, який просив знак від Бога декілька разів. Бог не прогнівався і дав зрозуміти Гедеону, що саме він має виконати велике доручення. Ми схильні сумніватися в собі й у своїх силах, адже ми слабкі люди перед його величчю. Та якщо Бог доручає тобі якусь справу, не хвилюйся. Він забезпечить тебе всім необхідним і надасть тобі багато сили для цього. Цікаво, яким же чином Гедеон звільнить ізраїльтян від злодійських набігів неприятеля? До наступної зустрічі, коли знову настане час читати святе Слово Бога.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

Ісусинок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.

0: Куа! Привіт, барсучок Ігнашко!
1: Привіт, жабко!
0: А чого це ти, куа, такий похнюплений, йдеш додому?
1: Я не похнюплений, жабко, я задуманий. Нам в школі стільки всього позадавали на завтра. Треба написати невеличкий твір. Розв'язати задачку. Ще й намалювати дещо для нашої шкільної газети. І коли це я з цим всім впораюсь?
0: Добре, що я в школу не ходжу. Сиджу собі в калюжі, відпочиваю. А вас, маленьких, так тиранять?
1: Та ні, жабко, нас не тиранять. Твір нам ще тиждень назад задали, а малюнок я мав принести в школу ще вчора. Та просто займався іншими справами. Гуляв по лісу та бігав з їжачком на випередки. Ой, тепер не хочеться в школу йти.
0: Крутий ти, тобі не хочеться, а от мій друг Рудий Лисенятко, він мріє просто про те, щоб в школу ходити на уроки. Уявляєш, він забив лапку, коли грався у крутоярі. І тепер, коли всі його друзі вчаться, він дома сидить.
1: Я не вірю тобі, як можна мріяти ходити в школу?
0: Ти не віриш мені?
1: Ні, не вірю.
0: Як? Мені не віриш?
1: Ні.
0: Тоді йди до нього і спитай.
1: О, точно. Треба зайти в гості до Лисенятка та провідати його. О, я так зараз і зроблю. А потім швиденько встигну всі завдання поробити. Привіт, Лисенятко. Як почуваєшся?
2: О, Інашко, дякую, що зайшов.
1: А чому ти ходиш? Ти ж хворий.
2: Мама дозволяє ходити по хаті, але на вулиці мені ще не можна.
1: А чому тебе ліжко не застелене?
2: А навіщо застеляти? Як захочу, так собі ляжу.
1: І що, ти можеш лежати скільки хочеш, навіть цілий день?
2: Так, але цілий день лежати важко. Я 2 дні лежав, 3 дні лежав, 4, коли дуже боляче було рухатись. А ось сьогодні вже не лежу, ти знаєш, набридло просто, не можу вже лежати.
1: Мені б, мабуть, лежати цілий день не набридло. Я не люблю рано вставати. Але ось мені щось не щастить. Вже кілька місяців до школи ходжу, а жодного разу не захворів. А тобі ось пощастило. Як канікули, то ти гуляв. А як навчання почалося, так ти і захворів.
2: Не бачу, що тут можна чомусь заздрити.
1: Проте я бачу. Ну добре, бувай. Мені ще треба завдання шкільні робити, а ти тут лежи, відпочивай. Ось, до речі, тримай, я тобі трохи ласи ще приніс.
2: Ну нарешті. А з цього потрібно було починати, Ігнашко. Ну, добре, захочеш ще, не хворій.
1: Бережися, не хворій. Йому просто це говорити. А мені треба сьогодні напружуватись, а завтра раненько вставати, збиратися, йти в школу. Ех, може й собі захворіти, а?
2: Не хворій, не хворій, не хворій!
3: Маленький, щось мені твій вигляд не подобається. Дай, голуба, я попробую. Ти часом не захворів?
1: Не знаю, тато. Я сьогодні був у Лисеняти, він забив лапку. А я нічого не забував. Тільки коли повертався додому, то потрапив під дощ і трохи змерз. І тепер мене колотить холодом, і горло болить.
3: Ану-ну, давай швиденько в ліжко. Скоро вже мама прийде, а зараз я сам зроблю ароматного чаю з малиною. І в школу не підеш, доки не одужаєш.
1: Як це я не піду? Я вже і задачки всі порозв'язував, і з їжачком домовився піти після уроків пошукати дикі яблука на тому пагорбі. А тепер що? Тепер я буду сидіти вдома, пити чай і хворіти. А мої однокласники писатимуть диктант і виконуватимуть інші шкільні завдання.

Мене оточує зелений ліс, дикі звірі та мої друзі. Приєднуйся до нас, тут завжди весело. Барсичок Ігнашка.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми завершуємо цикл програм, які присвячені творчості видатного аргентинського композитора Астора П'яццолли. Минулого разу ми залишили 33-річного Астора в Парижі у знаменитого викладача того часу Наді Буланже. Повернемось же сюди. Надя Буланже навчала П'яццоллу протягом 18 місяців. «Вона навчила мене вірити в себе, в свій талант», – згадував пізніше композитор. А головне – спілкування з Буланже дало йому впевненість, що в двох зовсім різних музичних світах є багато чого спільного. З цього часу П'яццолла повністю присвятив себе «Нуево танго» і більше ніколи не залишав його. В 1955-му він повернувся до Аргентини і створив октет «Буенос Айресу» – перший з багатьох колективів, в якому він працював. Але завоювати симпатії публіки колективу було не дуже просто. Електрогітара сама по собі була чужим інструментом для аргентинців, і те, що їй дозволялось ще й імпровізувати, було просто нечувано. Крім того, складні партії у струнних інструментів та самостійність фортепіано. В кінці кінців розчарований П'яццолла розпустив колектив і помандрував до Нью-Йорку в надії, що американська публіка буде більш схильна до нового мистецтва.

В Нью-Йорку П'яццолла пробув недовго. Цей період цікавий тим, що композитор намагався освоїти жанр, названий джазовим танго. А в 1960-му композитор знову повернувся до Аргентини. Зарубіжні слухачі відносились до творчості П'яццолли зацікавлено і завжди цінували його як творця нового, оригінального напрямку в мистецтві. Там, де його музика подобалась, композитор відчував себе як риба у воді. Він гастролював в Римі, Парижі, Європі, Північній Америці і навіть на Далекому Сході. Однак він ніколи не міг розлучитись із Аргентиною назавжди і щоразу повертався. В 1985 році 64-річному композитору було присвоєне звання шанованого громадянина Буенос-Айресу як нагороду. Таким чином, його постійна боротьба за визнання на батьківщині завершилась повною перемогою. Кращі твори композитора написані для двох квінтетів, хоча вся його творчість налічує приблизно 750 творів, таких як концерти, пісні, музика до спектаклів та кінофільмів, опера та багато чого іншого. В лютому 1994 року в Лос-Анджелесі Астор П'яццолла був номінований на премію Гремі за твір «Облівіон» в категорії «Краща інструментальна музика». Серед виконавців музики П'яццолли можна назвати знаменитих Чіка Корію, Мстислава Ростроповича, Плачідо Домінго, Хосе Карераса, Кейт Джарет, Гідон Кремер та інші.

Останні 5 років життя Астора П'яццолли – це безкінечні гастролі. Композитор віддавав перевагу участі в концертах в якості соліста в супроводі симфонічного оркестру. Іноді він давав концерти зі своїм квінтетом. В 1990 році видатний віолончеліст маестро Ростропович виконав в Новому Орлеані музику для віолончелі та фортепіано «Велике танго». Цей же твір був виконаний Ростроповичем на сцені театру «Колон» на концерті пам'яті П'яццолли в 1994 році. Астор П'яццолла був одним із небагатьох композиторів, який зміг записати і виконати на концертах майже всі свої твори. В 1990-му композитор переніс сильний інсульт і через 2 роки помер у віці 71 року. Після смерті музична репутація П'яццолли стала ще більш непохитною. Дякуючи записам його творів у виконанні Йо-Йо-Ма, Гідона Кремера, Даніела Баренбойма, Елла Ді Міоли та інших знаменитостей, творчість композитора війшла в моду, а його ім'я перетворилось в об'єкт захопленого шанування.

Якщо поет, то Пушкін. Якщо Буенос-Айрес, то Борхес. Якщо танго, то П'яццола. Все дуже просто. Асоціативні зв'язки міцніші за людські відносини. Не рвуться, не стираються, не зникають. Одні кажуть, що П'яццола зробив для танго те ж саме, що Штраус для віденського вальсу. Інші порівнюють його з Дюком Елінгтоном та Джорджем Гершвіном, тому що він зумів взяти народну музику і перетворити її у високе мистецтво, взяти танго і примусити його звучати у виконанні симфонічного оркестру. Незадовго до смерті Астор П'яццола в одному із інтерв'ю сказав: «В Аргентині може змінитись все – обличчя міст, суспільство, політичний режим, все, крім танго, яке я розумів та вмів грати». Кожного композитора, скільки б творів він не створив, завжди є один, який являється його візитною карткою. Вплив та смаки слухачів, прийняття та емоційне сприймання музикантами, які беруть цей твір до свого репертуару. Ось через що розповсюджується така композиція, і ось чому вона назавжди залишається в почуттях слухацької аудиторії. В Астора П'яццоли твір «Візитна картка» називається «Лібертанго». Він прозвучить на завершення нашої програми у виконанні учня Астора П'яццоли Пол Ді Міоле. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.
1: А, Б, В, Г, Г, Д, З, І, Й, Т, У, Ф, Х, Ц, Ю. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
2: Мої маленькі слухачі, я рада знову вітати вас в передачі «Абетка життя». Сьогодні я хочу познайомити вас ще з одним важливим мешканцем країни – паном К. Подвір'я пана К потопало в кульбабах і було схоже на чудовий сонячний килим. Це було надзвичайно красиво. Зовсім поряд розташувався город. Що там тільки не росло? Картопля, капуста, кабачки, кріп. А на межі рівними рядами гордо стояла кукурудза, яку ніжно оплітала красуня Квасоля. Бачу, ви не дуже квапитеся до моєї господи. Розумію, розумію, ви вражені тим, що побачили. Але це ще не все. Зазирніть на сюди. Кури, качки, корови, кози і найкращі в країні кролі. Спитаєте, навіщо таке велике господарство? Тоді дозвольте представитися. Пан К. Головний кухар країни. Нашому подиву не було кінця. Потрапити в гості до головного кухаря країни – це було дуже цікаво. «Ой, ну що ж ми стоїмо?» – схопився разом пан К. «Прошу до столу, час обідати. Думаю, можна не розуміти».

розповідати, яким смачним був обід. А наприкінці пан К розповів нам історію, але зовсім не кулінарну. Кров. Маленький Костя дуже боявся крові. Коли йому траплялося випадково поранити руку чи ногу, хлопчина одразу втрачав свідомість. Мама заспокоювала його, робила холодні компреси. Але ж і насправді вигляд крові – досить неприємне видовисько. Коли Ісусові виповнилося 12 років, він був у Єрусалимському храмі і бачив, як там була пролита кров невинного ягняти. Ви скажете, навіщо це було потрібно священникам? Таким чином вони намагалися пояснити людям, що їхні гріхи можуть бути очищеними. Погані, грішні люди повинні були понести кару за свої гріхи, та замість них помирає маленьке невинне ягня. Людям не хотілося бачити смерть бідної тварини, кров якої проливалася, і вони переставали грішити, намагалися не робити нічого поганого. Так вони ставали кращими, намагалися досягнути святості. Звичайно, спасала не кров ягнятка. Це було просте пояснення того, що до людей прийде Ісус Христос, і як ягня дозволить розіпнути себе на хресті, буде пролити його свята чиста кров. Він помре замість недобрих людей і навіть дітей, щоб вони стали хорошими, і щоб він згодом міг взяти їх на небо. Так, це було пояснення, але дуже жорстке, тому що помирала невинна тварина. Якщо хтось заграє з гріхом, він веде погану гру, тому що гріх пронизав руки і ноги Ісуса. Через гріх пролилася його кров. Коли Ісус побачив у дворі храму, як пролилася кров ягняти, він засумував. Але сумував він не через свої майбутні страждання, а тому, що знав, багато хто не зрозуміє і не прийме його мудрий план і залишиться у полоні сатани. Багато людей до цього часу думає, що маленький Ісус, який народився у Віфлеємі від Марії і лежав у неї в пелюшках, це просто хороша людина. Але ви знаєте, що Ісус ніколи не переставав бути Богом. Багато людей, хоч і знали, що Ісуса розіп'яли на хресті, однак не побажали дізнатися, чому саме таку гарну людину прибили цвяхами до хреста, як розбійника. Чому була пролита невинна кров? Зрідка карають невинних дітей. Чому ж покарали Ісуса? Адже Він так усіх сильно любив. Якщо ви зрозуміли, для чого священники вказували людям на сумний приклад смерті невинного ягняти, то ви зрозумієте також, навіщо Ісус пролив свою кров. Це для того, щоб усі ми, і дорослі, і діти, ніколи не порушували Його заповіді, бо коли ми порушуємо їх, то неначе знову завдаємо болю нашому Господу. Бог придумав цей план не лише для того, щоб ми ставали все кращими, але й для того, щоб зберегти нас від гріха, захистити від сатани. Сатана на Голгофі, на тій горі, де стояв хрест, прекрасно знав, кого розпинав за допомогою людей. Того, хто колись на небі створив і ніжно любив його. Сатана ніколи не зможе зробити вам ніякого зла, якщо ви вірите, що Ісус – ваш Спаситель, що Він полюбив вас, що Він пролив свою кров. Чи ви сказали Ісусу своє «дякую»? Я дуже люблю Ісуса, а ви?

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я вам хочу розповісти ще одну історію. Цей ранок був особливо теплим. Пташки весело цвірінькали на деревах. У них були важливі справи. Вже настала осінь, і всі перелітні птахи готувалися відлітати на зимівлю в теплі країни. За літо вони встигли виростити своє потомство. Пташенята так підросли, що їх стало важко відрізняти від дорослих птахів. За літо вони зміцніли, набули навичок, які допоможуть їм прогодуватися. Час перельоту – це нелегкий час. Не кожен птах долітає до місця зимівлі. Тому птахам потрібно добре харчуватися, щоб підтримувати сили організму, адже їм потрібно благополучно перелетіти через гори і ліси, річки й моря. Карр-карр! Ви знову розповідаєте про птахів? Карр! Здравствуйте! Карр! Так, ви маєте рацію. Переліт – це нелегко. І всі пташки, які перелітають, мають потребу в гарному харчуванні. Карр! Та й ті птахи, які залишаються зимувати, теж мають потребу в цьому. Карр! Тому і я, і кешка-горобець, і багато інших птахів залишаються зимувати поруч з будинком номер 38. Карр! Кешкіні пташенята теж виросли за цей час і розлетілися хто куди. Карр! Я думаю, що Кешка і його Луїза можуть порадіти за своїх пташенях. Карр! Адже вони всі виросли дуже слухняними та добрими. Кешка навчив їх співати вранці хвалу Богові. Карр! Карр! Пам'ятаю, я обіцяла вам розповісти про маленьку кішечку Люську. Так-так, я не забула про це. Карр! Люся живе у Сергійка, у неї все є. І будиночок, і тепла підстилка. Хлопчик з любов'ю дбає про Люську. Звичайно, і вона відповідає йому тим самим. Часто вона зручненько вмощується біля Сергія і ласкаво муркоче йому свою нескінченну пісеньку. Сергій і його мама вранці перед сніданком завжди моляться. Їх навчила так робити Оленка, яка товаришує з хлопчиком. Вона, як і раніше, часто відвідує Сергійка і охоче проводить з ним вільний час. Вона розповіла, що Ісус заповідав нам дякувати Богові за все. І в першу чергу за хліб щоденний. Карр! Яка Оленка хороша дівчинка! Якби я була дівчинкою, то обов'язково з нею подружилася. Карр! Вона так багато знає про Бога. Карр! Я думаю, це тому, що вона завжди своїй бабусі читає Біблію. Карр! Розповім вам, що я одного разу побачила, сидячи біля вікна Сергія. Карр! Сергій і його мама молилися Господу Богу. Вони просили, щоб Бог благословив їжу та дякували йому за те, що він завжди піклується про них і дає їм їжу на кожен день. Карр! Маленька Люська сиділа поруч на стільці, несподівано під час молитви стала нявкати. Карр! Карр! Як я шкодую, що до цього часу не вивчила котячу мову. Сергій сказав: «Дивись, мамо, Люська теж молиться!» Мама похвалила Люську і дала їй за це смачну ковбаску. Карр! Ви знаєте, вона потім завжди сідала поруч і нявчала, коли вони молилися перед їжею. Карр! Я знаю, що тварини, і, звичайно ж, ми, птахи, все відчуваємо і розуміємо так само, як і люди. Ми завжди відповідаємо взаємністю на любов людини, а тим більше на любов Бога. А ви молитеся, коли сідаєте за стіл, щоб поїсти? Карр! Ви дякуєте Богові за все, що Він вам дає? Карр! Я, як немолода і мудра ворона, це давно роблю. Карр! І Бог завжди мені посилає на прожиття. Карр! Ой, карр! Скільки часу я з вами проговорила? Карр! Я тут з вами дуже затрималася. А я взагалі-то дуже зайнята. У мене стільки клопотів. Карр! У мене все має бути під контролем. Бувайте. Карр! А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Люба матусю, я хочу сказати те, що словами не передати. Люблю над усе я рідненька тебе, ніколи любов це моя не мене. Серце з тремтінням б'ється в мені, щиру подяку складаю тобі. За недоспані ночі й турботу твою, до Бога підношу молитву.

Я вже трохи підросла, стала вище від стола. Вмію навіть руки мити і постельку застелити. Щоб не трапилось біди, маму слухаю завжди. І вона за мене рада, підросла я трохи, правда. Бог не любить неслухняних і сердитих, і поганих. Тих любові, хто не має, тата й маму ображає. Заховатися не можна, бо все бачить око Боже. Якщо будемо слухняні, як написано в Писанні, Бог нам буде все давати і завжди благословляти.

Так, Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже й дуже зрадів.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч, квіт.

0: на дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.
3: Хто ти для мене?

Богданик, дорогий батько небесний, дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

Друже, ми раді новій зустрічі з тобою в передачі про важливі речі для батьків та малечі. Чи помічав ти, що інколи на наш настрій впливає погода? Коли сонячно і ясно, то на серці радісно і хочеться працювати, а коли дощ хмарно, то й на душі сумно. А он і наші давні друзі Андрійко та Ангелінка прогулюються осіннім парком. Цікаво, про що вони розмовляють? Приєднаймося до них.

0: Так шкода, що сонечко вже не таке, як влітку.
1: Угу.
0: А пригадуєш, як ми засмагали біля річки, як було спекотно, в мене ще й досі шкіра, як шоколадка.
1: А пам'ятаєш, як ти перегрілась на сонці і тебе боліла голова?
0: Щось не пригадую. Коли таке було?
1: Цього літа. Ми так за тебе хвилювалися. Я навіть бігав до аптеки за ліками. Швидко ж ти забуваєш людську доброту.
0: Та щось таке пригадую, але все одно влітку хороше. А цікаво, чи не шкодить здоров'ю, коли сонця занадто мало?
1: Не турбуйся, якось же на Алясці живуть і без спеки.
0: Бідолашні, а я б хотіла жити в Африці, де сонця найбільше.
1: Варто запитати в лікаря про те, скільки сонця потрібно, щоб бути здоровим. Можливо, він пропише тобі Антарктиду?
0: Не глузуй, ти сам любиш поніжитись на сонечку.
1: Ага, в компанії з пінгвінами.
0: Краще вже з мавпочками. То що, йдемо до лікаря?
1: Ходімо.

0: Миколаївич, доброго вечора.
1: Здрастуйте.
2: Привіт, друзі.
0: Як вам сьогоднішня погода?
2: Чудова. І сонечко світить, і вітер не холодний.
0: А мені здається, що сонця якраз замало. Особисто я люблю спеку.
1: Ми хочемо дізнатися, скільки сонця є найсприятливішим для здоров'я.
0: І як сонце впливає на організм? Чи можна його багато наїдатися?
2: Сонце дуже схоже на торт.
0: За формою?
2: Так, а головне за впливом на організм. Якщо з'їсти його багато, то можеш і захворіти.
1: Я ж кажу, що ти вже страждала від надмірного сонця.
2: Все не так трагічно. Сонце, як і вся природа, створене Богом, щоб через певні фізичні закони підтримувати життєво важливі механізми у всіх живих істотах.
1: А хіба в живих істотах є механізми?
0: Звичайно, всілякі там пружинки, гвинтики.
1: В дівчат то точно є пружинки. Вони дуже полюбляють підстрибувати.
2: Звичайно, Андрію, але я маю на увазі певні закономірності, за якими організми живуть, розвиваються. Дуже потрібно знати ці закони життєдіяльності, щоб, наприклад, не опектись на тому ж сонці.
0: До чого це може призвести?
2: Звичайно, до опіків, коли шкіра буквально згорає під сонячним промінням. Від цього в організмі може відбуватися запалення. Це небезпечно, а може статись і тепловий удар.
1: Ага, знаю. Ви вже розповідали про це.
0: Найближчим часом цього з нами не станеться, адже на дворі вже осінь. А чи достатньо сонця взимку?
1: Звичайно, недостатньо. Хіба тобі подобається зимова холоднеча?
2: Зимовий холод – ця річ не дуже приємна, проте від нього можна захиститися – шубкою та шапкою. Гірше, коли через недостатню кількість світла організму не вистачає вітаміну Д.
0: А хіба цей вітамін не поповнюється через їжу?
2: На жаль, дуже мало продуктів містять цей важливий вітамін.
1: Ну то й що? Проживемо без цього вітаміну. В нас інших вітамінів багато.
2: Якраз і ні. Жоден вітамін не може замінити іншого. А від недостачі вітаміну Д виникає небезпечна хвороба – рахіт.
0: Чим вона небезпечна?
2: Ця хвороба полягає в тому, що неякісно розвивається кісткова система та шкіра. Тому особливо важливо перебувати на сонечку дітям, в яких організм ще не зміцнів. Кістки ще ростуть і набувають сили.
0: Як ви думаєте, мені вистачить вітаміну Д до наступного літа? Ось подивіться, яка я засмагла.
1: За зиму твій вітамін вивітріє або зіпсується. Його потрібно законсервувати.
2: В постачанні свого організму вітамінами та поживними речовинами важливо бути систематичним. Звичайно, за літо ми маємо певний запас вітамінів, але ми повинні підтримувати баланс їх засвоєння і витрати протягом зими. При можливості бувати на сонечку, без великих перерв вживати свіжі фрукти та овочі.
1: Я помітив, що сонечко само по собі добре впливає на здоров'я. Настрій кращий в сонячний день.
0: Я також помітила, що за сонячної погоди і птахи веселіші, і кішки граються, і песики жваві. А коли настає негода, то всім хочеться спати.
2: Молодці! Ви відкрили для себе чудову закономірність. За часу, коли сонячного проміння багато, то мозок виділяє підвищену кількість ендорфінів, які посилюють почуття задоволення. Отже, сонячне проміння дуже позитивно впливає на нервову систему, підвищуючи настрій. Також сонячні промені підвищують тонус м'язів.
1: А я завжди думав, чому в сонячну погоду у мене кращі оцінки з фізкультури?
2: Тепер знатимеш чому.
1: Оце так! Погода впливає на оцінки.
0: Отже, я отримала низьку оцінку з математики через дощ? Я так і поясню батькам.
2: Не варто всі свої невдачі звалювати на негоду. Просто в негожі дні потрібно запитати у Господа, що потрібно робити, щоб успішність не знизилась.
1: Олег Миколайович, скільки ж світла ми повинні отримувати, щоб не було ні забагато, ні замало?
2: Є такий термін – біологічно активна доза світла.
1: Як її виміряти?
2: Кажуть про час оптимальний, щоб протягом його людина була під прямим сонячним світлом.
1: Якою є ця доза?
2: Вона також залежить від пори року, від чутливості шкіри та від віку людини. Так маленьким діткам, наприклад, яких перший раз винесли на весняне сонячне світло, можна перебувати тут 15-20 хвилин. Так само і дорослій людині, яка після зими вперше потрапила під пряме сонячне проміння, можна перебувати 15-20 хвилин. Це для того, щоб запобігти опікам. А подальший період перебування на сонячному промінні повинен регулюватися суб'єктивно.
0: Тепер я всі важливі справи робитиму в сонячні дні.
2: Ми не повинні залежати від погоди, адже ми знаємо, що і сонце, і дощик, і сніг, мороз дає Господь. А з його руки слід все приймати з подякою. Проте Бог знає про наші людські відчуття, і в Біблії завжди все хороше асоціюється зі світлом.
3: Я знаю, навіть про Бога написано, що Він є світлом.
2: Так. Коли говорять про світло в переносному значенні, то це означає, що чисте, святе, безгрішне. Про Бога написано, що Він є світло, і в ньому немає жодної часточки темряви.
0: Це означає, що Господь святий.
2: Звичайно, і це істина. А ще Біблія закликає до святості і нас. Ісус говорить: «Будьте святі, бо я святий».
0: Бути святим – це означає бути як сонечко?
2: Так. Таким же теплим, приємним, щоб від тебе в інших людей краще в настрій, щоб іншим хотілося бути в твоїй присутності.
0: Я так хочу брати приклад з сонечка.
2: Ти можеш брати приклад з Ісуса Христа. Мати Боже сонечко всередині себе і випромінювати його світло – це дуже цінно в очах Бога.
0: Дякуємо вам за цікаву розповідь.
3: До побачення.
2: До наступної зустрічі. Будьте з Господом, дітки.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій зрозумів. З даху повітки звисають бурульки. Вони висвічують білизною, а їхні кінчики зовсім прозорі. Здається, що ось-ось зазвенять. І насправді дзвенять, якщо легенько і ніжно доторкнутися до них пальцем. Ксаверій торкається бурульки нігтем. Бурулька обривається, падає і з дзвоном розбивається об землю. Ксаверій здивовано розглядається. Десь в ньому самому, в його єстві, відлунює дзень-дзень-дзень. Ксаверій прислуховується до себе. «Немов би луна в мені відізвалась», – промовив він. Дві ворони сперечаються за якийсь шматок яблука. Підлітає третя і своїм гострим дзьобом проганяє інших. «Ой, боляче, боляче!» Відлуння у Ксаверія десь там, всередині. «Так це ж в мене є відлуння!» – лякається Ксаверій. На гірці, з якої діти з'їжджають на санчатах, плаче дитина. Може, їй зимно, або старший брат зашвидко йде, або вона сама хоче побути трохи керманичем. Та інші не дозволяють. Ксаверій слухає. Він чує, як глибоко в ньому теж хтось плаче. «О, Господи!» – каже він. «Вийми його з мене!» «Те, що ти називаєш відлунням?» – питає Господь. «Так, прошу тебе!» – молить Ксаверій. «Подумай, добре, чи варто?» – остерігає його Господь. «Добре, якщо ти так вважаєш!» Він повертається додому і заходить на кухню до мами. Мама посміхається йому назустріч. «Ще ніколи яблучний пиріг мені так добре не вдавався. Скуштуйно!» Ксаверій відчуває, як глибоко в ньому народжується усміх. На душі стає тепло і тихо. Ще перш, ніж він скуштував пиріг. Тато також смакує яблучний пиріг і каже до мами: «Ти, моя найулюбленіша господиня!» Перехиляється через стіл і цілує її. Відзивається Ксаверія всередині, ніби товстенька кішка, що муркоче на сонці. А це лиш один поцілунок, якого тато подарував мамі. «Мій Господи», – питає Ксаверію ввечері, лежачи в ліжку, «чи можу я вибирати, коли мені хочеться чути це відлуння, а коли ні?» І він занурюється в мовчання, щоб почути, якою ж буде відповідь. «Ти не можеш цього вибирати», – промовляє Господь. «Або відлуння буде завжди з тобою, або якщо ти міцно його закриєш, воно ніколи не зможе зазвучати». «Нехай воно звучить! Прошу тебе!» – відповідає Ксаверій. «Я все зрозумів». Ви прослухали оповідання «Ксаверій зрозумів». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Гігантські сходи до неба. Ной разом зі своєю сім'єю прожив на землі багато років. У його дітей народилися діти, а в тих дітей іще діти, а за ними ще і ще. І так у всьому світі скрізь знову жили люди. У ті часи усі розмовляли однією мовою. Тож не було потреби вивчити ще одну, скажімо, китайську мову чи племені Тумба-Юмба. Коли чули слово «привіт», то розуміли, що з ними вітались.

якось люди зібралися і почали міскувати. А чом би не збудувати велетенське місто? Будемо жити, поживати і горя не знати. Та вони говорили про те, про все, у когось виникла ідея. А збудуємо вежу, велику таку, до самого неба. О, захоплено уявили присутні. Ми заліземо на саму вершину і скажемо: дивіться но сюди, бачите, як високо сидимо. Кожен дивуватиметься знизу на нас, а ми дивитимемося зверху на них. Будемо як боги. Усі про нас заговорять, усі нас заповажають. Ми будемо в безпеці, житимемо щасливо, і все буде гаразд. Недовго думаючи, зухвальці бадьоро взялись до роботи. Цеглина за цеглиною, і башта виростала, мов на дріжджах, до самого неба. Завзяті працівники понабудовували довжелезні сходи, щоб видертися на самісінький вершечок. Дивіться, но! Їхня мрія нарешті збудеться. Ми королі! Лишень погляньте, як високо залізли! Аж до неба! Самовдоволені вони гордовито споглядали згори. Богові не сподобалася їхня затія, адже він знав, про що ті нахаби думали насправді. Зрозуміле людство намагалося жити без свого творця. Бог же розумів, якщо забудуть про нього, то знищать самих себе. Він любив своє творіння, тому зупинив безглузду діяльність будівельників. Одного ранку люди, як завжди, попрокидалися, і кожен пішов займатися своїми справами. Тільки цього разу щось було не так. Їхні язики раптом забелькотіли незрозумілі чудернацькі слова. Річ у тім, що тієї миті Бог дав людям різні мови. Сусіди не розуміли один одного, бо тепер кожен розмовляє по-своєму. Один сказав: «Як се маєте?» А іншому почулось: «Нащо лаєте?» Один попросив: «Дай лопату!» Іншому почулось: «Час стрибати!» Хтось показав: «Он, та лампа!» А комусь почулось: «Ох і мавпа!» Щось не клеїлося в їхній роботі. Кожен белькотів своє. Мабуть, неважко здогадатися, що працювати в таких умовах було непросто. Люди весь час сварились, навіть бились. Все у них ішло шкереберть. Вони гнівались і знову гнівались і ще раз гнівались. Врешті-решт будівництво веж довелось припинити. Люди помандрували по всьому світу. Ось чому на землі скільки різних народів, кожен із яких досі розмовляє своєю мовою. Бог чудово знав, як би люди не намагалися, скільки б зусиль не докладали, їм однак не вдасться досягти його небесного царства. Адже для цього не потрібна драбина, потрібен лишень визволитель, не кам'яна споруда, а жива особа. Оскільки люди не могли сягнути небес, небеса мали зійти до них. Згодом так і сталося.

передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: своє. Привіт, друже! Це я, Еля, і я дуже рада зустрічі з тобою. Тут ніколи не буває сумно, тому що у мене багато друзів, з якими я обов'язково тебе познайомлю. Неважливо, живеш ти у великому місті або у маленькому селищі, весело тобі або сумно, вмієш ти робити щось особливе чи ні, для тебе завжди знайдеться місце у нашому подвір'ячку. Друже, ти любиш зустрічати гостей? Я дуже люблю! Уявляєш, я прочитала у Біблії, що Ісус обіцяв скоро повернутися на землю. Тому я сьогодні прибрала у будиночку, спекла торт і тепер сиджу біля воріт і чекаю. Коли прийде Господь, я зустріну Його якнайкраще. Хоча взагалі-то, якщо чесно, то мені вже трохи набридло сидіти на одному місці. Тим більше, що минуло вже 3 години і нічого не сталося. А раптом Він сьогодні не прийде. Не хочу навіть думати про це. Напевно, я щось зробила не так.
1: Ой, не можу! Ой, тримайте мене!
0: Друже, це прилетів наш давній знайомий, ангел Малюк.
1: Прилетів? Та я весь цей час сидів поряд з тобою. І що сили стримувався, щоб не розсміятися. Просто я був невидимим. Але коли ти стала розповідати другові про те, що чекаєш Ісуса, я вже більш не міг стриматися. Я думав, що лусну від сміху, тому вирішив, що напевно пора вже з'явитися.
0: Ну і що тут смішного? Я не можу все своє життя просидіти біля воріт. Та й торт зачерствіє, а у кімнаті все пилом припаде. Гаразд, ось дізнаюся точно день, коли прийде Ісус, тоді й зустрічатиму. І досить вже сміятися, а то я можу образитися.
1: Вибач, я зовсім не хотів тебе образити. Тобі і твоєму другові зовсім не потрібно сидіти біля воріт. Як люди можуть знати, коли прийде Ісус, якщо навіть ми, ангели, про це не знаємо?
0: А хто ж знає?
1: Бог! Ісус може прийти будь-якої миті. Завтра, через рік, через 10 років. А може прямо зараз. Про це навіть є історія у Біблії. Хочете її почути?
0: Звичайно!
1: Тоді слухайте! Це сталося дуже давно. 10 дівчат, узявши свої каганці, вийшли зустрічати нареченого. 5 з них були мудрими, тому що взяли з собою запасну оливу, а інші 5 – нерозумними.
0: Тому що не взяли оливу? Не розумію, навіщо вона їм була потрібна?
1: Усе дуже просто. Раніше не було електрики або батарейок. Для того, щоб каганець горів, потрібна була олива. Так от, дівчата усілися біля воріт і почали чекати. А нареченого все не було і не було. Настала ніч, і дівчата позасинали.
0: Втім, сміливі дівчата, я б не стала спати біля воріт.
1: Не перебивай, слухай, що було далі. Раптом о півночі пролунав вигук. Наречений йде, виходьте на зустріч йому.
0: Оце так, а дівчата сплять. Схоже, вони не думали, що наречений може прийти так пізно.
1: Але ж вони знали, що наречений повинен прийти. Тому вони мали бути готовими зустріти його у будь-який час. Дівчата прокинулися і почали поправляти свої каганці. Ось тут і з'ясувалося, що каганці мудрих горять, а у нерозумних згасли, тому що закінчилася олива.
0: Подумаєш, попросили б мудрих поділитися оливою.
1: У такому разі її не вистачило б нікому. Тому, доки нерозумні дівчата шукали, де б купити оливу, прийшов наречений, і мудрі разом з ним пішли на святковий бенкет.
0: А як же інші дівчата?
1: Коли нерозумні повернулися, то наречений не впустив їх.
0: Не хотіла б я опинитися на їхньому місці. Так, повчальна історія. Тільки мені не зрозуміло, навіщо ти її розповів?
1: Що ж тут незрозумілого? Усе дуже просто. Як ніхто не знав, коли прийде наречений, так ніхто не знає, коли прийде Ісус. Але він прийде обов'язково, адже він обіцяв.
0: Отже, мені тепер піти купити якнайбільше оливи? Але ж у мене навіть каганця такого немає.
1: Він тобі не потрібний. Ісус хоче, щоб його зустрічали не з каганцем і не з тортом, а з чистим серцем.
0: Але ж Ісус може прийти будь-якої хвилини. Як мені і моєму другу зробити так, щоб наші серденька завжди були чистими?
1: Не заздріть, не величайтесь, пробачайте, любіть усіх. Загалом робіть все те, що написано у Біблії. Коли Ісус прийде, Він з радістю обійме вас, тому що ваші серденька будуть чистими.
0: Ось здорово! Дякую тобі, ангел!
1: Чудово! Значить, я впорався із завданням.
0: З яким ще завданням?
1: Мене прислав до тебе Господь. Він бачив, як ти готувалася його зустрічати, і послав мене пояснити тобі дещо. А тепер мені вже час. Ще так багато потрібно встигнути зробити.

0: Сьогодні у нашій грибній школі незвичайний день. До нас приїхав дивовижний гість. Усіма улюблений професор – кактус. І ми вирішили провести відкритий урок, на якому ви, любі діти, зможете поставити питання шановному професору.
1: Доброго дня, любі діти!
2: Доброго дня, професоре!
3: Ти говори!
4: Ні, ти говори!
3: Ні, краще ти!
4: А тобі всі більше вірять!
3: А на тобі сьогодні щасливий бант!
1: Ласкаво просимо на відкритий урок. Я так розумію, ви лисички-сестрички?
2: Так!
1: Чому запізнюєтеся?
4: Ну, з нами таке сталося!
1: Що ж?
4: Ну, слухайте! Прокинулися ми, як завжди.
3: Навіть трохи раніше.
4: Вмилися.
3: Поснідали.
4: І відправилися в школу.
3: Йдемо по дорозі. І раптом
4: він як почав ревти. І реве, і реве.
3: А ми як забоїмося. Як забоїмося.
4: А він знову. Давай на нас ревти.
1: Та хто це все ж таки був?
3: Як це хто?
2: Ведмідь!
4: Ведмідь?
3: Так.
4: Ми від нього в кущі
3: сховалися і тремтимо.
4: А він навкруги ходить, принюхується.
3: Ну, ми налякалися.
4: Сиділи в кущах, поки він не пішов.
3: Ось і в школу запізнилися.
4: Це чиста правда.
0: Уявляю, як ви злякалися.
3: От пощастило. Я б теж так хотів.
4: Ні, краще з ним не зустрічатися.
3: А я б з ним побився.
4: Ти? З ведмедем?
3: А він так ревів.
4: Ви навіть не уявляєте.
3: Як страшно.
4: Професоре кактусе, а в пустелі ведмеді теж бувають?
1: Ні, ведмеді в пустелі не мешкають.
4: Це означає, що в пустелі нічого боятися.
3: І ніхто там не гарчить? Страшно.
1: Іноді по пустелі розноситься дивний звук. Той, хто чує його уперше, мабуть, може навіть трохи злякатися.
2: Що це за звук?
1: Це дюни.
3: А що таке дюни?
1: Коли настає вечір, деякі дюни співають низьким, розкотистим голосом.
3: Це такі привиди?
1: Ніякі це не примари.
4: Тоді що ж це?
1: Це велетенські піщані пагорби.
3: Але хіба пагорби можуть співати?
1: Так, і цей спів нагадує гру на барабані.
4: На такому величезному барабані? Так? Це просто дивно.
0: Але як таке може бути?
1: Пустеля – це місце повне таємниць і загадок. Вдень у пустелі може бути дуже спекотно, а вночі навпаки – дуже холодно. Іноді там дмуть сильні вітри, через що виникають піщані бурі. Деякі вчені думають, що цей незвичайний звук з'являється, коли піщинки скочуються по схилу пагорба і б'ються одна об одну. Але, по правді кажучи, досі це явище залишається таємницею.
4: Я так люблю таємниці.
3: А я відкриті уроки.
1: Хлопчики і дівчатка, ви чудові учні. Добре навчайтеся, досліджуйте цей світ, який так чудово створив Бог.

цікаво, пізнавально і захоплююче. Так, у вашій улюбленій книзі написано: «Створив Бог небо і землю».

0: добре. На сьогодні урок закінчено.
1: До побачення. Діти, будьте старанними учнями.
2: До побачення.
3: До побачення.
4: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

Оксана на кухні випікала пиріжки. У двері подзвонили. Не маючи змоги відчинити, вона покликала синів Сергія та Павла, велівши підійти і відчинити двері. До дверей підійшов Сергій, старший із синів. Відчинивши, він побачив літню жінку в старому одязі, яка просила дати щось поїсти, бо, мовляв, дуже голодна. «Зараз», – відповів Сергій і зачинив двері. «Хто там?» – запитала мати. «Та подзвонили помилково», – відповів син і поспішив до Павла продовжувати грати в шахи. «Хто дзвонив?» – також запитав Павло. «Та якась старчиха», – відповів Сергій. «А чого вона хотіла?» – допитувався Павло. «Чого-чого? Краще грай, твій хід», – розсердився Сергій. Та Павло спитав вдруге. «Чого вона хотіла? Що вона тобі сказала? Кажи, бо не буду грати». «Ну, добре, вона просила їсти, бо, мовляв, голодна дуже», – відповів Сергій. «А що ти їй відповів?» – наполягав Павло. «Та нічого, зачинив двері», – сказав Сергій. «Сергію, ти хоч розумієш, що ти вчинив гріх?» – у відчаї закричав Павло. «Який гріх?» – сердито спитав Сергій. «А такий, що ти Господу відмовив у їжі?» «Кому-кому?» – сміючись спитав Сергій. «Господу!» – відповів Павло і мерщій побіг до дверей. Літня жінка потихеньку спускалась по сходах. «Зачекайте, зачекайте, будь ласка, жіночко! Я дуже вас прошу пробачити моєму братові, а я зараз, через хвилинку, винесу вам поїсти», – звернувся до неї Павло. Жінка зупинилась, оперлась на перила і посміхнулась до Павла. «Що за галас?» – спитала мати у хлопців і, витираючи руки об фартух, підійшла до них. «Матусю, дай, будь ласка, пиріжків і ще чогось поїсти літній жінці», – звернувся Павло до неї з проханням. Не відповівши сину, Оксана пішла до дверей. За дверима, на сходах, притулившись головою до стіни, сиділа літня жінка з заплющеними очима. Оксана нахилилась до неї. «Ви чуєте мене?» – звернулась вона до жінки. «Так», – відкривши очі, відповіла та. До матері підійшов Павло. Оксана звернулась до нього. «Допоможи, синку, провести жінку до кімнати. Обмиємо її, нагодуємо, нехай відпочине, а я пошукаю для неї якусь чисту одежу». Жінка погодилась зайти до них. Поки Оксана мила, годувала і підбирала одяг для жінки, яку звали Марія Миколаївна, хлопці сиділи нишком у своїй кімнаті, похнюпивши голови. Павло, сердячись на Сергія, все докоряв йому, що не дарма він не завжди йде з матір'ю до церкви, не завжди читає Біблію, бо, напевно, добре знав би, що творити добро страждальному – однаково, що творити добро Господу, бо хто подає бідному, той подає Богу. Коли мати покликала хлопців, вони побачили гарну, симпатичну жінку літнього віку. Вона посміхнулась їм, а Сергій, не чекаючи нагадувань Павла, відразу попросив у неї пробачення. Та Марія Миколаївна відповіла, що не сердиться на нього, і пробачає всім, бо дуже любить Господа. Пізно ввечері батько хлопців Олексій з повними кульками різних продуктів, чистого одягу, білизни і ще багато чого для Марії Миколаївни відвіз її додому. Оксана взяла адресу жінки і домовилась, що разом з чоловіком вони будуть приїздити інколи до неї і провідувати її, бо, як з'ясувалось, вона самотня. Після того випадку Сергій ніколи не пройде повз жебрака чи злиденного, щоб не допомогти йому чим може, бо знає добре, що це він дає Господу, боячись грішити перед Богом своєю байдужістю. Він добре запам'ятав з книги приповістей Соломонових, що хто дає немаючому, той нестатку не знатиме. Хто ж свої очі ховає від нього, той зазнає.

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яколової «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

0: В ефірі програма
1: «До речі».
2: Вітаємо тебе, друже. До речі, в Біблії написано, що ми повинні завжди бути радісними і за все дякувати. На великій галявині біля озера поруч росло два дерева. Одне було гарним, пишним, з великими червоними ягодами. Поряд росло маленьке деревце з сухими гілками. Воно зовсім не тягнуло своїх гілочок до сонця, а навпаки, ніби відверталось від промінців.
3: «Ой, поглянь, яке яскраве сонечко!»
2: – промовило гарне деревце.
3: «Воно кожного ранку будить мене, золотить мої ягідки. Я так люблю сонечко!»
4: «Сонечко, сонечко!» –
2: пробубоніло інше дерево.
4: «Тільки й толку, що ранком будить. Ще спати і спати, а воно вже тут як тут. Думає, як йому не спиться, то й усім».
3: «А вітерець, який легкий вітерець! Він так ніжно обвіває мої листочки. Я люблю тебе, вітерець!»
4: «Хм, вітерець! Як війна холодом, то хоч у землю ховайся. Віяв би собі де-інде».
3: «Ой, глянь, дітки йдуть. Зараз я їх ягідками пригощу».
4: «Ти радієш дітям? Вони зараз усі гілки поламають. Ідіть, ідіть звідси».
3: «Пташки, як приємно слухати їхній спів».
4: «Спів? Та вони ж кричать, а не співають. Зранку як заведуться, геть, геть звідси, співаки знайшлися».
3: «Чому ти таке зле? Все навколо прекрасне. На тобі немає гарного зеленого вбрання, тому що ти не любиш дощу, не любиш сонечка ні вітру. А вони допомагають, а не шкодять. Ти тільки бурчиш. Давай разом скажемо: я люблю тебе, сонечко!»
4: «Я люблю тебе, сонечко!»
2: – сказало дерево. І сонечко одразу осяяло його гілочки.
4: «Я люблю тебе, дощик!»
2: А дощик заморосив над землею. Дереву стало так добре, і маленькі листочки розправились, стали виблискувати на сонці.
4: «Мені подобається!»
2: – вже радісніше промовило дерево. Тепер воно було веселим і гарним. З радістю слухало спів пташок і раділо кожному дню. Друже, до речі, а ти завжди радісний і веселий? Поглянь навкруги, яка краса! Це все для нас створив Бог, щоб ми раділи і берегли усю цю красу. Гарного тобі настрою! До побачення!
0: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Тарас та чарівний клубок. Жив собі один хлопець на ім'я Тарас. Він був сильним і бігав швидко, як вітер. Він був вірним і понад усе любив проводити час із своєю подругою Лізою. Хоча вона була дівчинкою, з нею було так само цікаво, як і з хлопцем. Насправді була в Тараса одна потаємна мрія, якою він не з ким не ділився. Коли він виросте, одружитися з Лізою. Тарас був добрий хлопець, чудовий друг. Але в нього була одна вада – він був надто нетерплячий. Тарас дуже любив період шкільних канікул. На уроках він завжди думав про те, що робитиме після уроків сьогодні чи після закінчення школи взагалі. Вчителька часто робила йому зауваження за те, що він заглиблювався у свої мрії і відволікався від роботи у класі. «Куди ти знову полинув у своїх мріях, Тарасе?» – часто питала його вчителька і чула таку відповідь. «Я мрію про те, що робитиму, коли виросту». Вчителька посміхалась. «Для цього в тебе вже буде багато часу. Ти живеш сьогодні, отже радій кожному дню. На жаль, життя дорослих не є суцільне свято». Але Тарас не вірив її словам і продовжував мріяти про майбутнє. Одного дня він лежав у саду під деревом і мріяв про своє доросле життя та одруження з Лізою. Коли він відкрив очі, то побачив на траві коло себе сріблястий клубок, з якого вилася золота нитка. Тарасу стало цікаво, і він торкнувся клубка рукою. «Що воно таке?» – подумав хлопець. У ту саму мить перед ним постала стара жінка і сказала: «У цьому чарівному клубку намотана нитка твого життя. Якщо клубок не чіпати, час проходитиме як завжди. Але якщо ти хочеш прискорити життя, єдине, що треба зробити, це трошки потягнути за нитку. І година пролетить як секунда. Запам'ятай, якщо потягнеш за нитку, а потім поміняєш своє рішення, вороття назад вже не буде. Витягнута нитка – це прожита тобою частка життя. Отже, користуватися клубком треба обережно і розумно. Ти хочеш взяти цей клубок?» Тарас схопив той клубок і сховав його у кишеню. Звичайно, він хотів його мати. Протягом 2 днів хлопець не торкався клубка. На 3-й день він пішов до школи. То був чудовий сонячний день, і йому хотілося бути на дворі, а не сидіти у класі. Він витягнув з кишені сріблястий клубок і трохи потягнув за золоту нитку. Одразу почувся голос учительки. «Уроки на сьогодні закінчено. Усі можуть йти додому». Тарас кулею вилетів з класу. Разом з Лізою вони чудово провели день, гуляючи по парку. З того дня Тарас тягнув за золоту нитку кожного разу, коли хотів уникнути якогось проблемного моменту у своєму житті або, навпаки, скоріше наблизити щось приємне та цікаве. Після 2 років навчання у школі Тарас вирішив, що буде набагато цікавіше мати справжню роботу. Він досить сильно потягнув за нитку і опинився у майстерні Теслі. Тарасу дуже подобалась робота Теслі, тому спочатку він не дуже часто тягнув за золоту нитку. Лише тоді, коли хотів наблизити день отримання платні. На той час вони з Лізою були заручені, і він не міг дочекатися дня, коли вони візьмуть шлюб. Тарас трохи потягнув за нитку, і настав день їхнього з Лізою весілля. Поздоровити молодят прийшли численні друзі й родичі. Тарас помітив, що його мати дуже посивіла, і відчув докори совісті за те, що так часто тягнув за золоту нитку. Час від часу Тарас згадував застереження старої жінки у парку – розумно користуватися клубком. Він вирішив, що певний час взагалі не буде торкатися клубка. Але завжди щось таке траплялось, що змушувало Тараса потроху тягнути за золоту нитку. Пройшов час, і у Тараса з Лізою народилися діти. Бувало, що вони вередували чи хворіли, і тоді Тарас легенько тягнув за нитку, щоб позбавити їх болю. Одного разу Тарас опинився у в'язниці за те, що виступав проти політики уряду. За допомогою клубка йому вдалося скоротити термін ув'язнення, і через мить він повернувся додому. Тепер він же був чоловіком середнього віку, із сивиною на скронях і зморшками на обличчі, а нитка у клубку перетворилася із золотої на срібну. Кількість дітей у сім'ї зростала, отже збільшувалися рахунки, які треба було оплачувати. Коли це стало Тарасові не під силу, він одного вечора добряче потягнув за нитку, і уранці всі діти були вже дорослими. Кожен мав роботу та власну сім'ю. Знову Тарас та Ліза залишилися на самоті у своїй хаті. Тарас поглянув на клубок і побачив, що нитка із срібної перетворилася на сіру. Поглянувши на себе у дзеркало, Тарас побачив там зовсім старого сивого чоловіка із вкритими зморшками обличчям. Ліза також стала старою жінкою, і в неї погіршилося здоров'я. У таку мить Тарасові не хотілося далі розмотувати клубок. Він розумів, що наближається кінець. Проте, коли Ліза хворіла, він потроху тягнув за нитку, бо не міг байдуже спостерігати, як вона страждає. Він використовував клубок, коли їм не вистачало грошей, бо вже не знав іншого способу вирішувати свої проблеми. Якось Тарас пішов прогулятися до лісу, щоб обміркувати одне питання. Як зробити так, щоб маленького клубочка, який залишився у нього, вистачило б на якомога довший період? Він сів під деревом і заплющив очі, полинувши у свої думки. Коли він розплющив очі, то побачив перед собою ту ж саму стару жінку, що колись дала йому чарівний клубок. Вона посміхнулася до нього і спитала: «Ну як, ти задоволений своїм життям?» «Не знаю», – відповів Тарас. «Чарівний клубок допоміг мені уникнути болю, суму та страждань. Мої бажання одразу здійснювалися. Але життя промайнуло наче мить. Мені навіть не вистачило часу обміркувати події, що відбулися в моєму житті. А клубок вже майже скінчився. Тепер я боюся потягнути за нитку, бо це означатиме мою смерть. Ні, я не зовсім впевнений у тому, що чарівний клубок приніс мені щастя». «Яка невдячність!» – обурилась стара жінка. «Я зробила тобі такий подарунок, а ти навіть не здатний його оцінити. Я можу здійснити одне твоє бажання. Чого б тобі хотілося понад усе?» У відповідь Тарас сказав: «Відверто кажучи, мені б хотілося прожити життя знову, але без допомоги чарівного клубка. Зрозуміла, що це означатиме сумні і радісні дні, але тоді принаймні моє життя не промайне так швидко і не буде таким безцільним». «Нехай буде по-твоєму», – сказала стара жінка. Тарас віддав їй клубок, прихилився спиною до дерева і заснув. Коли він прокинувся, він знову був хлопчиком. Коло нього стояла мати і говорила: «Скоріше вставай, бо спізнишся до школи». «Мамо, мені наснився страшний сон. Начебто я був зовсім старий, моє життя вже скінчилось, а у мене навіть не залишилось про нього спогадів», – сказав Тарас. Мати посміхнулась до нього: «Синку, ти завжди матимеш спогади, і для цього вже зараз можна дещо зробити. Я бачила, на дворі на тебе чекає Ліза. Скоріше одягайся, і тоді ви разом підете до школи». Через кілька хвилин Тарас вже був на дворі, і вони разом з Лізою пішли до школи. Був чудовий весняний день. Сонце ще ніколи не було таким яскравим і теплим. Посмішка Лізи ніколи не була такою чарівною. І навіть шкільні уроки ніколи не здавались йому такими цікавими. Тарасові хотілося скоріше потрапити до школи і сісти за свою парту. У Тараса з'явилась нагода прожити життя знову. Але у нас з вами такої нагоди не буде. Отже, спитайте себе, чи мудро я використовую час свого життя? Чи живу тільки заради веселих моментів цього життя? Чи вкладаю я себе та свій час у стосунки з людьми, які важливими для мене, сповна використовуючи добрі і погані часи? Читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Блакитна жабка.
1: Ці щасливчики мали унікальну можливість спостерігати за вкрай дивною компанією, що складалася з двох жінок, трьох дітей віком від 6 до 12 років та чоловіка, що їх супроводжував. Люди були, напевно, не тутешні і дуже не схожі на німців. Це було справді так. Однією з жінок була я. Приїхала я з України. Не можу сказати, що ми зовнішньо дуже відрізняємося від німців. Вирізняло нас інше, як ми реагували на побачене. Ну, спробую пояснити. Усім відомо, що німці охайні і ретельні. То й в зоопарку вони поводяться дуже стримано і пристойно. Уважно роздивляючись представників світу тварин, вони тихо перемовляються одне з одним і спокійно переходять від однієї клітки до іншої. Знаєте, як реагували ми? Мені ще якось удавалося стримувати свій захват, і я тільки тихенько скрикувала. Діти стримуватися не могли. Вони бігали від клітки до клітки, підстрибували, присідали, розмахували руками і плескали в долоні. Біля басейну, в якому купалися пінгвіни, ми провели хвилин 40. А коли зайшли до зали, де на всю стіну були розміщено акваріуми, то ледве не знепритомніли. Наймолодший, Дмитрик, бігав уздовж скляних стін, за яким у всій різноманітності та пишноті кипів невідомий життям підводний світ, і голосно висловлював своє захоплення. Нарешті він підбіг до мене і, вхопивши за руку, промовив: «Тьотю Олено, ходімо, там черепаха така, як ви». Він мав на увазі не моє обличчя і навіть не фігуру, просто це була дуже велика черепаха. Зоопарк

Вільгельма – один з найкращих у Європі. Він розташований на мальовничих пагорбах, дуже чистий і доглянутий. Там створено чудові умови для тварин, а також для відвідувачів. Ми провели там декілька незабутніх годин, насолоджуючись знайомством із такою кількістю божих створінь, зібраних разом. Я не знаю, чи звернув хтось із відвідувачів зоопарку на мене увагу в той момент, коли я побачила блакитне жабеня. Це була остання краплина, яка переповнила моє серце, і я заплакала. Переді мною сиділа казкової краси істота яскраво-блакитного кольору із прозрачною шкірою та райдужними очима. Це було пронзиво-прекрасне видовище. Спочатку я плакала від усвідомлення того, що могла не побачити у своєму житті цю жабку. Потім я стала плакати від радості, що я її побачила. Опісля я стала плакати від вдячності Богові за те, що він її створив. Потім я трохи заспокоїлась, але сльози знову покотилися з моїх очей, коли я збагнула, що моя донечка, яка не приїхала зі мною, не побачить її. Але я не могла довго плакати, бо жабка була така красива, що моє серце сповнювалося радістю. Мені хотілося похвалитися перед усім світом. Люди, дивіться, це мій батько створив ту жабку. Якби нас із нею не розділяло скло, я б її обов'язково поцілувала. Я подумки попрощалася з нею, пообіцявши, що розповім про неї своїй доньці та учням з недільної школи. Ми поверталися до Контраля, передмістя Штутгарта, електричкою. Електричка їхала чистенькими, гарними вулицями. Поруч з кожним будинком був охайний квітучий садочок. Маленька копія Вільгельми. Я подумала, як важко людям, котрі живуть серед такої краси, захоплюватися прекрасним. Але я впевнена, що на небі вони голосно кричатимуть від радості та захвату, бо Господь на небесах приготував для них, котрі люблять Його, щось незбагненне. Ми навіть уявити не можемо, як чудово там буде, якщо маленька блакитна жабка, що живе в якомусь болоті в джунглях, така гарна, то яким чудовим буде те місце, яким Бог приготував для своїх коханих дітей. Створюючи цей світ, він старанно працював над кожною комашкою, над кожною квіткою, над цією жабкою, щоб розповісти нам про себе. Природа – це книга, яку може читати навіть неграмотна людина. Вона зрозуміла і дорослим, і дітям. Якщо ти навчишся читати цю книгу, то зрозумієш, що Бог люблячий і справедливий, турботливий та милосердний. Ти зможеш обрати Христа. Що зможе бути головнішим за це? –

0: Придивись до літер цієї книги. Крапля роси, сніжинки, травинки. Навчись складати їх у слова. Бог прекрасний. Поглянь на море під час шторму, на гори, вкриті снігом. Бог могутній. Поглянь на зірки. Бог незмінний.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Євген Дудар. Слон і муха. Учені мухи зібралися на симпозіум, щоб розглянути походження приказки «Не робіть з мухи слона». Муха-доповідач сказала, що приказка неправильна. Виходить, що первинним був слон, а муха – вторинною. Тоді як усе навпаки. І вислів має звучати «Не робіть із слона муху». Муха-співдоповідач сказала, що слон не вартий жодної уваги, адже він не вміє ні літати, ні дзуміти. Їхню думку підтримала інша муха-оратор, наголосивши, що слон неповороткий і зовсім не пристосований до життя. Найсерйозніша учена муха підсумувала: немає ніякого слона. У кожному разі його ніде не видно. Учасники симпозіуму радісно задзищали. І справді, де той слон? Просто симпозіум проходив на його спині.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

відповідь. Щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

0: Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! Сьогодні я хочу поговорити про Біблію.
0: А чому на небі сонце, сад квітує навесні, дощик стукає віконце і зника удалині? А чому співає пташка і тече кудись струмок, не загубиться мурашка, віднайде свій теремок? А чому буває вітер, гору тягнеться зело, є добро і зло на світі, як і холод, і тепло? Ви не знаєте? Малята, треба Біблію читати.
2: Що таке Біблія? Оленці 8 років. Вона вперше прийшла до недільної школи. Там вона побачила книгу під назвою «Біблія». У неї вдома такої книги немає.
1: Що таке Біблія?
2: Це Слово Боже.
1: А про що в ній йдеться?
2: У ній розповідається про любов Божу та про те, як ми можемо стати дітьми Божими.
1: А звідки з'явилася Біблія?
2: Із неба.
1: Її було написано на небі?
2: Ні, її написали люди, яких називають пророками Божими.
1: Якщо її написали люди, хіба вона може бути Словом Божим із неба?
2: Дух Святий сповістив цим людям, що та як писати.
1: Вони бачили Святого Духа, і він розмовляв із ними?
2: Ні, але він вселив у них думки Божі. Цар Давид був одним із таких людей, яких Дух Святий залучив до написання Біблії. І ось як Давид каже про це. «Дух Господній говорить в мені, а слово його на моїм язику».

0: Давайте послухаємо оповідання, яке називається «Лист без адреси». Як добре влітку у недільній школі. Квіти, ягоди, гриби. Краса неймовірна. Можна викупатися у прозорому озері, якщо, звісно, вмієш плавати. Можна пограти у м'яча. Можна просто повалятися на траві. Ведмежа та лисеня на гойдалці качаються. Зайка, їжачок та каченя у схованки граються. А білочка з совенятком книжку читають цікаво, з картинками.
1: Дзинь-дзелень, дзинь-дзелень.
0: Дзвенить дзвінок на пухнастій ялинці.
1: Всі на урок. Перший урок – математика.
0: Поважний бусел вчить малят-звілят рахувати. Замість п'ятірок отримують ягідку малинку. Зайка – найкращий математик. В нього навіть вуха у малині. Цілий місяць малюки будуть тут жити. Вони вчаться та відпочивають. Правда, сумують трішечки за мамами та татами. І кожен з нетерпінням чекає на вовчика листоношу. Може, сьогодні буде лист з дому? І ось сорока скрякоче на весь ліс.
2: Листоноша йде, листоноша йде. Та щось він такий сумний сьогодні.
0: Всі збіглися на галявну і бачать. Іде вовчик і плаче. Що трапилось? Обступили його звірята.
3: Я йшов, потім почав переходити струмочок по камінчиках. Посковзнувся і впав, а моя поштарська сумка...
4: Потонула?
3: Ні, вона впала в воду, але я кинувся за нею.
4: Який хоробрий!
3: Я дістав з неї листи, вони майже не намокли, але один лист.
0: Невже мій? Подумав кожний.
3: Адреса на конверті розплилася, і я тепер не знаю, чий це лист.
0: Ще голосніше заплакав вовчик.
1: Так читай його скоріше. Може той, до кого написано цього листа, сам здогадається.
0: Сказав ведмедик та сів на пеньок. І вовчик почав читати.
3: Добрий день, малюк. Сподіваюсь, що в тебе все гаразд. Ти вслухаєшся вчителів. Як твій апетит? Ти вже зовсім дорослий, так що не доставляй нікому зайвого клопоту. Прохаю тебе, не запливай далеко, коли купаєшся. Твої лапки ще не зміцніли, будь обережним. Ти не забуваєш вмиватися вранці і ввечері. І зрозуміло, чистиш своє пір'ячко. Коли повернешся, я навчу тебе літати. До зустрічі, твій тато.
0: Не встиг вовчик закінчити читати, як пролунав крик.
5: Це мені, це мій тато написав.
6: Як ти вважаєш? Хто це кричав? І як ти здогадався, що саме йому його батько написав цього листа? Так, звичайно, це було маленьке каченятко.
0: Ти скоро виростеш, навчишся добре читати і прочитаєш багато чудових книжок. І одного разу ти візьмеш у руки одну велику книгу. Ти почнеш її читати і зрозумієш, що ця книга написана саме для тебе. І ти скажеш: це мені, це мій батько написав. Ця книга Біблія, лист для тебе, лист від твого небесного Отця.
6: Слово Боже, правда. Коли Ісус говорив до людей, слова Його мали незвичайну силу. Слухаючи Ісуса, люди повинні були прийняти в своєму серці рішення, вірити йому чи ні. Не просто так, послухали та й пішли. Він промовляв, як можна владний. А Богові дуже важливо, щоб йому вірили. Наприклад, у Біблії написано, що Авраам повірив Богові, що в них із Сарою народиться син. Хоча вони вже були дуже старі, і Бог цю віру так високо оцінив, що назвав Авраама своїм другом, а віра Авраама була зарахована йому в праведність.
7: Про те, що Біблія правдива, ми знаємо з самої Біблії. Наприклад, Бог обіцяв Ною, що після того, як Ной побудує ковчег, прийде потоп. Але він та його родина врятуються. Так і сталося.
6: Бог обіцяв Авраамові сина, і в Сари з Авраамом народився син Ісак. Бог обіцяв Якову дати нащадкам його в спадщину землю ханаанську. І до цієї землі живуть на цій землі в Ізраїлі нащадки Якова, євреї.
0: Бог обіцяв дати світові Спасителя. І народився Ісус Христос, Син Божий.
7: Бог обіцяв, що всі віруючі в Ісуса Христа будуть із Ісусом у Царстві Небесні.
0: Чи віриш ти цьому? Віруй, бо сам Бог сказав це.
6: Найсильніший доказ істинності Слова Божого, яке обіцяє нове життя прощеним грішникам, полягає в тому, що воно дійсно змінює людей, які приймають Ісуса Христа. У Біблії написано: трава засихає, квітка зів'яне, слово ж нашого Бога повіки стоятиме. Борис повертався зі школи додому задумливий. Вчителька на уроці з Біблії сказала: «Діти, не думайте, що ви надто малі, аби розуміти Біблію. Ця найкраща в світі книга написана не лише для дорослих». Про ці слова Борис і думав. У них вдома теж є Біблія. Щороку на Різдво мати читала історію про народження Ісуса Христа. Ця історія Борисові була зрозумілою. А все інше? А все інше в Біблії, ну так в усякому разі вважав Борис, не для дітей? Сам же він ще ніколи не заглядав у Біблію. Борис штовхнув носком черевика камінець і прослідкував очима, як він покотився в канаву.
7: «Я перевірю, чи це насправді так»,
6: – вирішив хлопець. Удома, ледь привітавшись із матір'ю та поставивши портфеля біля письмового столу, він витяг із шафи Біблію. У тому місці, де описана різдвяна історія, був закладений листок, вирізаний матір'ю з якогось журналу. Скільки Борис пам'ятав себе, цей листок, який слугував закладинкою, завжди лежав там. Але він іще ніколи не читав, що на ньому було написано. Борис узяв листок і неголосно прочитав:
7: «Ми любимо його, бо він перше нас полюбив. 1 Івана 4:19.
6: Після тривалих пошуків і перегортання сторінок він нарешті відкрив перше послання Івана, знайшов 4 розділ і, водячи пальцем, дійшов до 19-го вірша. Там було написано: «Ми любимо його, бо він перше нас полюбив». Борису сподобався цей вірш. Він уявив собі, що Бог любив його, Бориса, ще тоді, коли він зовсім нічого не знав про Бога. Навіть коли він був іще немовлям, принишклий, він сидів із розкритою Біблією на колінах. Ця думка видавалася йому чудовою. Він почав читати далі.
7: «Як хто скаже: я Бога люблю, та ненавидить брата свого, той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може він Бога любити, якого не бачить?»
6: Борис кивнув головою і голосно сказав:
7: «Ясна річ, що Богові не подобається, коли ми, люди, сваримося одне з одним».
6: Він згадав, як мама нещодавно сказала: «Бог є любов». Борис і знову кивнув і задоволений пробурмотів.
7: І справді, я не замалий для Біблії, я її розумію.
6: Він узяв зі столу аркуш і олівець і старанно вивів. Ми любимо його, бо він перше нас полюбив. Коли Борис поставив Біблію в шафу, в ній, між сторінок, на яких розповідається різдвяна історія, лежали два листки. На обох було написано «Біблія».

хочеться сказати щось ніжне-ніжне. Мені було тоді, мабуть, років 3 чи 4. Повела мене мама в лікарню якийсь укол зробити. Прийшли ми до великого білого будинку. Все в ньому біле. І стіни, і двері. Покликали нас із мамою в маленьку кімнату. Сидить там біля столу лікар. Глянув на мене, а потім до мами сердито. «Чому ви не роздягли хворої? Що ж я, по-вашому, сам її роздягатиму?» І аж почервонів від злості. Мені стало страшно. Тої ж хвилини із сусідньої кімнати вийшла жінка, теж у білому халаті, теж лікар. Вона ласкаво поклала мені руку на голову і сказала: «Ой, яка в тебе кофточка гарна, та й тепла ж, мабуть, давай скинемо її». Від ласкавих слів жінки стало мені радісно. Я й сама роздяглася, і коли зробили укол, взагалі не боліло. Мені вже 25 років, в мене вже є 2 діток. Обидва лікарі, чоловік і жінка, працюють і тепер у нашому селі. Коли я зустрічаю на дорозі сердитого лікаря, так називаю його все життя, хочеться перейти на другий бік вулиці. А коли на зустріч йде ласкава жінка, на душі стає так радісно, хочеться підійти до неї, поклонитися низько і сказати щось ніжне-ніжне.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.
1: Добре слово. В однієї жінки була маленька донька Оля. Коли дівчинці виповнилося 5 років, вона тяжко захворіла. Простудилась, почала кашляти і танула на очах. До нещасної матері почали приходити родичі. Олені тітки, дядьки, бабусі, дідусі. Кожен приносив щось смачненьке і поживне. Липовий мед і солодке коров'яче масло, свіжі лісові ягоди й горіхи і бульйон з курячого крильця. Кожен говорив, треба добре харчуватися, треба дихати свіжим повітрям, і хвороба втече в ліси і на болота. Оля їла мед у стільниках і солодке коров'яче масло, лісові ягоди й горіхи, пила бульйон з курячого крильця. Але нічого не допомагало. Дівчинка ледве вставала з ліжка. Одного дня біля хворої зібрались усі родичі. Дідусь Опанас сказав, чогось їй не вистачає. А чого? Я й сам не можу зрозуміти. Раптом відчинилися двері, і в хату ввійшла прабабуся Олі, столітня Надія. Про неї родичі й забули, бо багато років сиділа прабабуся Надія в хаті і нікуди не виходила. Але, почувши про хворобу правнучки, вирішила навідати її. Підійшла до ліжка, сіла на ослінчик, взяла Олену руку в свою зморшкувату і маленьку і сказала: «Немає в мене ні медових стільників, ні солодкого коров'ячого масла, немає ні свіжих лісових горіхів, ягід, ні курячого крильця. Стара я стала, нічого не бачу. Принесла я тобі, моя мила правнучко, один єдиний подарунок – сердечне бажання. Єдине бажання залишилось у мене в серці, щоб ти, моя квіточко, видужала і знову раділа ясному сонечкові». Така величезна сила любові була в цьому доброму слові, що Олене серце забилося частіше, щічки порозовішали, а в очах засяяла радість. «Ось чого не вистачало Олі», – сказав дід Опанас. «Доброго слова!»

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Саме від дорослих залежить, чи будуть їхні діти щасливими.
2: Ці слова належать письменнику і визнаному класику української дитячої літератури Всеволоду Нестайку. І сьогодні наша розповідь саме про нього.
1: Для його творів характерна людяність, доброта і світлий погляд на життя, а також надзвичайне почуття гумору, яке з дитинства впливає на ваше власне життя. Всеволод Нестайко – один з найулюбленіших дитячих письменників, чиї твори зростили не одне покоління.
2: У сім'ї Всеволода існувала цікава легенда, що мама народила його якраз коли читала Ремарка. Після пологів акушер жартівливо сказав їй: «Мадам, у вас, здається, з'явився письменник». Цікаво також, що першою його домівкою був будинок по вулиці Пушкіна. Коли його зруйнували, на тому місці з'явився дитсадок. Збіг чи пророцтво?
1: Батько Зиновій Нестайко народився у Чернелиці, закінчив гімназію у місті Бучачі, під час Першої світової війни був українським січовим стрільцем. Воював у лавах УГА, потрапив до польського табору полонених. Працював у Проскурові на цукроварні. У 1933 році був заарештований чекістами, загинув у концентраційному таборі.
2: Мама Всеволода Нестайка викладала російську мову та літературу. Під час Першої світової війни була сестрою милосердя російської армії. По смерті батька у 1930 році переїхала з сином до Києва. Під час нацистської окупації організувала маленьку підпільну школу, де її 11-річний син навчався з іншими дітлахами. Всеволод не дуже любив згадувати цей нелегкий час.
1: Прадід, священник УГКЦ, отець Порфирій Нестайко, був співробітником предиканальній церкві Святого Миколая у місті Бучачі. Дід, отець Денис Нестайко, багаторічний парох міста Бучача, бучацький декан УГКЦ, знаний український громадський діяч. Подейкували, що саме від нього Всеволод успадкував чудове почуття гумору. Всеволод Нестайко закінчив 10-літню загальну середню школу з однією четвіркою в табелі зі срібною медаллю. Через обставини терору та війни не вчився у 5 та 10 класах, а курс 9 класу пройшов самостійно за 2 місяці.
2: Через важкі реалії війни Всеволод надолужував все, що міг, самотужки. Разом із сусідом та однолітком Вітасиком Дяченко вони любили читати книжки Миколи Трублаїні – «Лахтак», «Шхуна Колумб», «Джека Лондона», «Жуля Верна», «Бориса Житкова» та мріяли стати капітанами далекого плавання.
1: Як виявилось, через особливості зору, нездатність розрізняти зелені та червоні кольори, Нестайко не міг стати моряком, а сусід таки став капітаном.
2: І все ж, незважаючи на важке дитинство, Всеволоду якимось чином вдалося зберегти оптимізм і бажання дарувати усмішки. Після школи майбутній письменник вступив на слов'янське відділення філологічного факультету Київського університету Тараса Шевченка.
1: Кар'єра письменника почалась з журналів «Дніпро», «Піонерія» і «Барвінок» та з видавництв «Молодь» і «Веселка». Тут йому пощастило познайомитись з відомими українськими письменниками – Наталею Забілою, Максимом Рильським, Павлом Тичиною.
2: Чому саме дитячі книги? Вочевидь, серйозність і рутина дорослого життя були не зовсім тим, чого прагнув письменник. Сам Всеволод про свій вибір казав так: «Коли я став по-справжньому дорослим, мені страшенно захотілося повернутися назад у дитинство, догратися, досміятися, добешкетувати. Вихід був один – стати дитячим письменником. Так я і зробив. І пам'ятаючи своє невеселе дитинство, я намагався писати якомога веселіше».
1: Ось витяг із першого оповідання, що Всеволод Нестайко написав у 8 років про відважного мисливця, який полював на бенгальського тигра в Африці. Ноги у мисливця були волосаті, як у всіх чоловіків.
2: Загалом у творчому доробку письменника більше 40 творів, оповідань, повістей, казок та п'єс. Кілька з них, а саме «Одиниця з обманом», «Тореадори з Васюківки» та «Чудеса в гарбузянах» були екранізовані і здобули чимало міжнародних кінонагород.
1: Зокрема, фільм «Тореадори» демонструвався в 72 країнах світу, але тільки не в радянській Україні. Чиновники вирішили, що у ньому є наклеп на радянські реалії, а головні герої не схожі на справжніх піонерів.
2: Всеволода Нестайка справедливо вважають класиком дитячої літератури. Соціальне опитування, проведене в 90-х роках, показало, що його казки та оповідання були на той час найпопулярнішими серед читачів.
1: Його книгами й сьогодні зачитуються діти та дорослі з різних країн світу. Його твори перекладені 20 мовами, серед них арабська та бенгалі. Тореадори з Васюківки навіть потрапили до переліку видатних творів світової літератури для дітей.
2: Цікаво, що у 2004 році Всеволод трохи адаптував текст тореадорів під сучасного та майбутнього читача. Твір позбавлено деяких неминучих ідеологічних нашарувань минулої доби, деталей незрозумілих сучасному, а тим паче майбутньому читачеві. З'явилися у ньому і нові епізоди. У 2010 році письменника нагородили орденом князя Ярослава Мудрого, а в містечку Дружківка на Донеччині є бібліотека, названа за рішенням дітлахів на його честь.
1: Також письменник довгий час був ведучим програми на Національному радіо України «Радіо Байка Всеволода Нестайка».
2: Останній його твір «Найновіші пригоди Косі Вуханя та Колька Колючки» вийшов з-під пера у 2009 році. Того ж року казка Нестайка «Дивовижні пригоди в лісовій школі» стала однією з найпопулярніших в Україні.
1: Помер Всеволод Нестайко 16 серпня 2014 року у Києві. Багато сучасних українських письменників схвально відгукуються про творчість Всеволода Нестайка, вважають його класиком та майстром слова. Приємно, що Всеволод став одним з тих, хто таки отримав заслужене визнання ще при житті.
2: І наостанок кілька афоризмів і просто мудрих думок від Всеволода Нестайка.
1: Ось дивно, якщо ти зробиш людині добро, вона стає тобі приємною.
2: Тільки оптимісти зможуть будувати вільну, незалежну державу.
1: Взагалі, я вважаю, що дитяча дружба – це щастя. Якщо вірна дружба, вона зберігається на все життя.
2: Всі діти в чомусь здібні, талановиті, вони дуже різні і чимось дуже цікаві. Але, як на мене, є недолюблені – ті, яким не додали уваги в дитинстві. Саме від дорослих залежить, кого вони виростять і чи будуть їхні діти успішними і щасливими.
1: Неволя – це найстрашніше, що може бути у світі. Коли йдеш ти з мамою по вулиці, тримаєшся, а будь-який фашист може штовхнути твою маму, образити, і ти нічого не можеш вдіяти. У 1941 році мені було 11 років, і з того часу я став дорослим, напевно. Дитинства в мене вже не було.
2: Я вірю в добро, вірю в людську гідність, вірю в те, що все-таки в душі кожного існує Господь Бог, і в кожного Він свій. Вірю в єдиного Господа. І він не тільки на іконах і в церквах, скільки в душах людських. Розумієте, у кожного, якщо він чесний, порядний, добрий і чуйний, то у кожного, так би мовити, свій Господь.
1: Я пишаюся, що не вийшов із дитинства, що зберіг дитячу душу. Це підтримує мене в нашому жорстокому світі і дає силу творити.
2: Дякуємо, що ви були разом із нами. До наступної зустрічі «Історії в особистостях».
1: З вами були Леся і Марія на Світлому радіо «Еммануїл».
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі діти! Сьогодні ми розповімо про життєве правило, яке стосується кожного. Кожного з нас воно таке мудре, що зветься навіть золотим. Зараз давайте заглянемо у кімнату до хлопчика Артема.

0: готував щось приємне.
1: Ба, у нашому класі щодня у когось день народження. На всіх приємного не настачиш.
0: Проте ж друга поздоровити треба.
1: Треба, звичайно. Гаразд, я йому подарую. Я подарую йому. Ось, фломастери.
2: І фломастери летять у ранець.
0: Фломастери? Ти ж нарікав, що вони вже не пишуть.
1: Ю, ба, нормально, якщо на них трохи поплювати чи добре помочити, будуть писати як новенькі.
0: Артема, придумай щось інше. Ти Тетянку обдарував поламаною ручкою, так не можна.
1: Бабусю, ти ж бачила, яка та ручка. Супер, японська, яскрава, блискуча. Всі дівчатка полюбляють усяке лискуче.
0: Артем!
1: Поки-поки, бабусю, я вже дійсно запізнююся. Цілую тебе, бабуню.
2: Артем чмока бабусю і швидко крокує до дверей.
0: Артем, після уроків не затримуйся, будь ласка.
1: Гаразд, ба, буду вчасно.
0: Зіпсований фломастери у подарунок. Тож би образиться Дмитрик. Але ж треба йти пекти торти до гостей.
2: А ввечері бабуся з онуком приймали гостей. Тьотю Оксану та її дочку Тетяну. Ту саму Тетяну, яку Артем напередодні обдарував суперручкою, поламаною. За духмяним чаєм, чудовими бабусиними розмовами час проминув швидко, гості зібралися додому. І Артем з бабусею провели їх до метро. А коли повернулися, сталося от що.
1: Ба, дивись, Тетянка презент мені вручила. Подивимось, що тут.
2: І Артем зацікавлено розгортає пакунок.
1: Цікаво. Схоже на футболку. Це що, мені?
0: Ой, яка чудова!
1: Вона то нічого, але ж дуже замала, тільки на ляльку годна.
0: Нормальна футболочка, суперфутболочка. Тож ти її намочи гарненько і вдягни. Хай на тобі посохне, то й стане точнісінько в пору.
1: Бабуню, ти що, знущаєшся? Все Тетянка з неї виросла, а викинути пожалкувала. Отож, на, Артеме, дарую. Ну, подожди, жаднюга.
0: Не жаднюга вона зовсім, Артемочка. А так само, як і ти, не дотримується золотого правила.
1: Що то за правило? І чому золоте?
0: Правило зовсім просте, проте чудодійне для всіх, хто з ним дружить.
1: Цікаво.
0: А от послухай, чого бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви.
1: Як ти кажеш, чого хочеш собі, то і людям чини.
0: Саме так.
1: Виходить, мені мої погані фломастери і поламана ручка відгукуються.
0: Виходить.
1: Бабуню, то якщо я хочу, щоб мене любили, сам маю усіх любити.
0: Звичайнісінька, хочеш мати вірних друзів, сам будь вірним. Любиш приємні сюрпризи, роби їх іншим. Хочеш пошани до
1: зрозумів, себе. Зрозумів, сам шануй інших.
0: Дійсно зрозумів, і так у всьому, повагою та любов'ю до людей.
1: Любити легко тільки себе, бабусю, а інших? Інших важкувато буває.
0: За добрі діла, хіба ж важко полюбляти?
1: Можливо, бабусю, але добрі діла для інших щось ніхто не поспішає робити першим.
0: То спробуй почати. Запевняю, нічого не втратиш, а тільки придбаєш.
1: Повірю тобі. От попробую я це золоте правило на Максимку. Знаєш його?
0: Звичайно. А що це він перестав до нас заходити?
1: А ми образились один на одного.
0: Чого ж так?
1: Та йому подарували чудову книжку про інків. Я попросив подивитися. Так він не дав.
0: Книжка, мабуть, цінна.
1: Каже, безцінна. Боїться, що я її загублю.
0: Максимка пайняти можна.

0: Ага, а мого бінокля так просить, на зірки хоче подивитися. А я йому і кажу, це татусів подарунок, а як з 9-го поверху впустиш? Ото обидва і дуємось.
1: Так що ж будемо робити?
0: А я йому зараз подзвоню. Максим, ти здивований? Слухай, а в мене сьогодні гарний настрій. Спускайся до нас, торта поїмо, бінокля мого візьмеш. Ні, не шуткую. Дивись на свої зірки скільки завгодно. Що? Про інків? Звичайно, ще як мрію. Спасибі, Максимку, чекаю. Бабусю, неймовірно, Максимка біжить і своїх безцінних інків несе. Я гадав, що ніколи, а він сам.
1: От бачиш, любий, тож впевнився?
0: Ще як, дійсно, чудодійне правило. Чого бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Як просто, і який мудрець це вигадав, бабусю.
1: Золотому правилу вчив людей сам Ісус Христос. Тому воно й чудодійне. Йди з ним по житті, і тобі завжди буде добре.
0: Я відкрию, бабусю.
1: Біжи, біжи. Певна річ, це Максимка зі своєю дорогоцінною книжкою. А я піду розігрію вам чаю.
2: Що ж, любі слухачі, гадаю, золоте правило Ісуса Христа, а саме, все, чого бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Сподобалось і вам, тож дійте зо всіма тільки так і ждіть приємних сюрпризів. Вони обов'язково з'являться, а цю повчальну сценку для вас розіграли Артем Трофіменко і Інна Дивнич. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. До наступних зустрічей!
3: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Ми досі слухаємо історії зі священного писання Біблії про царя Давида. Нагадаю, що Давид – правнук Рути Моавитянки і нащадок обітниці, яку Бог дав Аврааму. Давид отримав від Бога обіцяне, що його син буде вічним правителем народу Божого. Тобто один із нащадків Давида буде обіцяним Богом Спасителем світу. Ми його знаємо. Це Ісус Христос. Тому про Давида так багато історій записано у Біблії. Хто стане царем після Давида? Золотий вік Соломона. Новий цар. Біблія, перша книга царів, перший і другий розділи.
1: Цар Давид постарів. Він уже був неспроможний очолювати своє військо чи вислуховувати скарги і ладнати справи своїх підлеглих. Він залишався в ліжку в своїх покоях, вкритий теплими ковдрами, бо йому весь час було зимно. А за стінами його покою люди сперечалися і вирішували, хто буде новим царем. Після смерті Авесалома старшим сином став Адонія. Він також був красенем і, як і Авесалом, мав гонор. Священик Евіятар і Йоав, Давидів воєначальник, підтримували його, і Адонія вирішив, що немає підстав зволікати з помазанням на царювання. «Ми влаштуємо свято», – казав він своїм прибічникам, – «і запросимо всіх прийти. А після того ви виголосите мене царем». «Не запрошуй свого брата Соломона», – радили йому друзі, – а також пророка Натана та священика Садока. Вони знали, що Натан із Садоком підтримують Соломона і хочуть, аби він наслідував Давиду. Натан почув про задум Адонії, і мерщій пішов до матері Соломона Вірсавії. «Йди негайно до царя Давида», – порадив він їй. «Розкажи йому про те, що відбувається, і нагадай про його обіцяння, що саме Соломон буде йому спадкоємцем». Вірсавія кинулася до царських покоїв і, увійшовши, низько вклонилася цареві. Тільки-но вона скінчила свою розповідь, як із тим самим до царя увійшов Натан. Давид запевнив Вірсавію, що дотримає свого слова і зробить Соломона царем. «Нехай Соломон верхи на моєму мулі виїде з міста», – наказав він. «А священик Садок нехай помаже його на царство. Відтак сурміть у сурми, і нехай Соломон із царськими почестями в'їде до Єрусалима». Натан мерщій кинувся виконувати царський наказ. Адонія з друзями саме бенкетували, коли почули звуки сурм і вигуки, що новий цар проїздить містом. Вони зрозуміли, що їхня змова не вдалася. Соломон став царем із волі самого Давида.
0: Цей урок для нас, то запам'ятай його на все життя. Влада і гроші – це два величезних випробування для людини. Найчастіше жага до наживи поглинає людей настільки, що вони готові переступати через усе, що з'являється на їхньому шляху. Давид, на трон якого постійно посягали, двічі мав пережити таке випробування зі своїми синами. Другий із його синів, Адонія, хотів за всяку ціну стати царем. Сумний приклад його старшого брата Авесалома нічого його не навчив. Та навіть хитрий задум Адонії не міг порушити волю Божу. Соломон став царем. Нам час прощатися. До побачення, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Таке хороше сонце, ля-ля-ля. Така прекрасна річко, така ніжна зелена травичко, ля-ля-ля-ля-ля, такий чудовий я і квіточки навколо.
1: Але найкраща в світі зелена гусінь.
0: Але найкраща в світі зелена гусінь.
1: Найкрасивіша зелена гусінь.
0: Найкрасивіша зелена гусінь.
1: Найдобріша та найрозумніша зелена гусінь.
0: Найдобріша та найрозумніша зелена. Ой, чому це я постійно про зелену гусінь співаю, як ніби хтось підказує?
1: Надзвичайно зелена гусінь.
0: Так, і справді це з гілок чується. Ти хто?
1: А, це ти до мене, барсучок. Я зелена гусінь. Ти якраз про мене співаєш. Найрозумніша, найкрасивіша.
0: Найдобріша, найзеленіша.
1: Так, так, співай, хлопче, останній куплет твої пісні мені дуже подобається.
0: Та я взагалі-то для себе співав. Не думав, що мене хтось чує. А ти чому підслуховувала?
1: Та я не підслуховувала, просто тут на сонечку лежу, ніжки грію.
0: Ніжки треба не гріти, а тренувати. Ти зарядку позранку робиш?
1: Зарядка – це що таке?
0: Гусінь, гусінь. Може, ти найзеленіша, але не найспортивніша. Ну, та це можна виправити. Хочеш, навчу тебе, як зарядку робити.
1: А, так, хочу. Тільки мені більше для ніжок, бо у мене їх так багато.
0: Добре, будемо робити зарядку для ніжок. Дивись, спочатку треба їх розім'яти. Тож вставай і давай трошки пострибаємо.
1: Хлопче, стрибають маленькі горобці, а я зелена гусінь. Поважна і красива, що і мені пригати?
0: Саме так, давай разом. Це насправді дуже весело.
1: Добре, давай попригаємо.
0: На одній ніжці, ось тепер на другій, на лівій, тепер на правій. А зараз, гусінь, не зупиняючись, треба трохи походити на місці, опускаючи руки з видихом та підіймаючи їх з дихом вгору.
1: Та які руки? У мене тільки ноги є, але їх так багато. Добре, гаразд, я зрозуміла, що мені треба робити. Піднімаю свої кінцівки з дихом, а опускаю з видихом.
0: Все правильно. А ось тепер будемо робити присідання. Це дуже просто. Стань прямо, опусти руки вниз. Тепер присідаючи, простягай їх вперед, одночасно видихаючи повітря. Коли ти будеш підніматися, повертай руки у вихідне положення і набирай повітря в легені. Якщо все робитимеш правильно, не захекаєшся.
1: Ану-ану, повтори ще раз і роби сам. Буду на тебе дивитися і повторювати.
0: Стою рівно, присідаю повільно, простягаючи руки вперед, одночасно видихаю повітря. Піднімаюсь, повертаючи руки до боків і вдихаючи повітря. Раз, два. Раз, два.
1: Ігнашко, Ігнашко, мені вже жарко. Давай ще якусь вправу лише для ніжок зробимо.
0: Ну добре, давай. Оце тобі точно сподобається. Цю вправу я називаю пружинка. Одну ногу згибаєш коліні, другу розправляєш, сідаючи в напівшпагат. А тепер, опираючись руками на коліно, робиш по 10 пружніх рухів на одній нозі, а потім на другій.
1: Добре, ти лише одне скажи. Якщо у мене не як у тебе дві, а 20 ніг, як мені цю вправу робити?
0: Одну ногу згибаєш коліні, другу розпрямляєш, сідаючи в напівшпагат. А тепер, опираючись руками на коліно, робиш по 10 пружніх рухів на одній нозі, а потім на другій. Роби спочатку для однієї пари ніг, потім для другої, потім для наступної, і так по колу. І будеш гусінню-спортсменкою, гімнасткою, зможеш потім сольні циркові номери всьому лісу демонструвати. Може, якось з тобою щось цікаве підготуємо для нашого місцевого клубу веселих та кмітливих.
1: Найвеселіша в світі зелена гусінь, гімнастка і красуня.
0: Ох, ти й любиш про себе співати.
1: Хо-хо, так як і ти.
0: Я радий, що тобі сподобалась наша зарядка. Роби її щодня і будеш ще зеленішою. А мені вже зараз час іти, багато справ сьогодні.
1: Бувай, Гнашко, дякую, що навчив гімнастичним вправам для ніжок. Якось заходь, бо у мене є ще довга зелена шия, яку теж треба інколи розминати.
0: Гаразд, обов'язково ще прийду до тебе з новими вправами для зарядки та новими піснями. Бувай, зелена гусінь!

Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.

Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми завершуємо цикл програм, присвячених творчості патріарха класичної музики, видатного німецького композитора Йоганна Себастьяна Баха. Весною 1723 року Бах переїздить до Лейпцигу, де стає кантором та органістом в церкві Святого Фоми. В новому будинку його чекала велика та світла зала для музики, в якій і були написані його кращі твори. Слава Баха рознеслася по місту та передмістю. Траплялось, що незнайомі люди стукали до нього в двері і просили пограти на органі, і композитор із задоволенням виконував їхнє прохання. Не було гостя із-за кордону, який би не зайшов до нього. Бах був ввічливим зі всіма людьми, які любили музику. Закордонні гості виносили з цих зустрічей незабутні враження.

Хоча життя композитора текло в дуже вузькому крузі повсякденних турбот та обов'язків, Бах зумів написати твори, якими захоплюється увесь світ. Не дивлячись на свої заняття, музику він писав постійно. Анна Магдалена, дружина композитора, описала в своїх спогадах довгі осінні та зимові вечори, коли діти спали, а Іоганн Себастьян та вона сиділи поруч, переписуючи ноти. Перед ними горіли дві свічки, і Анна Магдалена турбувалась про те, щоб їх полум'я було рівним та світлим. Постійна напруга очей в кінці життя привела Баха, як і Генделя, до сліпоти. Але поки що його геній творив безкінечні кантати, канцони, партити, сюїти, знамениті п'єси для добре темперованого клавіру і великі ораторії для солістів, написані на біблійні тексти.

Не дивлячись на свій геній та на тяжку працю, Бах був вимушений зносити багато неприємного з боку міської ради, на служінні в якої він знаходився. Його заяви, написані з ціллю покращити систему музичної освіти, зберегти шкільні інструменти від загибелі, принесли йому лише розчарування. Але образи, які були викликані цими моментами, він проганяв дуже швидко. Один або два рази в тиждень члени сім'ї складали квартет, який давав в будинку невеликий концерт. Сини Баха – Фрідеман, Еммануель, Йоганн Христиан та Йоганн Христоф – стали згодом знаменитими музикантами. Вони понесли далі мистецтво батька, але не змогли ні досягти, ні перевершити його слави. В Лейпцигу всі вільні хвилини, всі сімейні свята, дні народження або іменини в будинку Йоганна Себастьяна Баха були присвячені музиці. В нього було чимало музичних інструментів – 5 клавесинів та клавікордів, 2 цимбал, 1 спінет, 3 скрипки, 3 альти, 2 віолончелі, віола-бас, віола-помпоза та лютня. Бах збирав ці інструменти по одному, настільки йому дозволяли його невеликі заробітки. Тому що, яким би великим не було його бажання мати той чи інший інструмент, він ніколи не брав грошей в борг і не приймав дарунків. Інколи траплялось, що він прокидався вночі і грав годину-другу на одному з цих інструментів, стараючись не потурбувати сон дітей. «Я лежала в ліжку, – розповідала пізніше Анна Магдалена, – і слухала, як музика наповнює будинок. Мені здавалось, що ці звуки летять прямо з раю, тому що вночі чоловік грав лише спокійні мелодії, щоб не збудити дітей. Під ці ніжні звуки я знову засинала». Хоча зір композитора слабшав, він все ж таки здійснив ще декілька подорожей – в Дрезден, Потсдам та Берлін. Під час цих подорожей він зрозумів, можливо, вперше, як високо цінували сучасники його гру на органі. Цікавий епізод з життя був записаний дружиною Баха. За 10 днів до смерті Йоганн Себастьян раптово прозрів. Помер він радісний, дякуючи Господу за зцілення, за довге та плідне життя.

Бах помер у віці 65 років, 28 липня 1750 року. Майже 100 років про нього ніхто не згадував. Лише в 1850 році в Лейпцигу був створений гурток Баха, який взяв на себе обов'язки прославити музику Баха і познайомити з нею увесь світ. Сьогодні біля церкви святого Фоми в Лейпцигу, де були створені кращі твори геніального кантора, стоїть його пам'ятник. А в церкві дитячий хор виконує хорали та кантати Йоганна Себастьяна Баха.

0: GDZIITUFHCU. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, любі дітки! З вами знову я, Катя. Хочу продовжити мандрувати з вами стежинками дивовижної країни

подобаються подарунки. Особливо їх полюбляють діти. Та незабаром усі добрі люди на землі отримують подарунок від Бога. І він буде незвичайний. Вічне життя – назва йому. А що таке вічне життя? Не думайте, що вам, дітям, це буде незрозуміло. Знайте, що не всі дорослі розуміють, чому на землі все має свій кінець. Один Бог вічний, і вічність – його подарунок для нас усіх. Якби вам доручили порахувати крупинки цукру в лантусі або піщинки на пляжі, не журіться, цього ніхто на землі не зможе зробити. Це під силу лише Богу. Вічність – це те, що ніколи не закінчується, що не має ані початку, ані кінця. Вічне життя означає жити, жити, жити і так до безкінечності. Коли Мишкові пішов 5-й рік, мама подарувала йому кішечку. Кішечка була біла-біла, як сніг. У неї був рожевий язичок і гострі зубки. Мишко дуже прив'язався до тваринки. Він доглядав кішку, наливав їй молочка. І ось одного разу у неї народилися маленькі гарненькі кошенята. Їх було троє. Одного з них Мишко вибрав собі – сірого, пухнастого. «Це буде моє кошеня, я сам буду доглядати його», – оголосив він. Минуло декілька днів, і раптом Мишко помітив, що кошеня лежить і не ворушиться. Він покликав маму, та, уважно розглянувши кошеня, тихо сказала: «Воно померло». Мишко заплакав. Він не знав, що означає слово «померло», але відчув, що це дуже погано. На жаль, діти, на нашій землі ніхто не живе вічно. Помирають дерева, тварини, пташки, риби і люди. Але щоб ми повірили у прихід вічності і безкінечне щастя людей, у Біблії вміщено оповідання про Єноха. З дитячих років він щиро любив Бога і був дуже хорошим слухняним хлопчиком. Одного разу, коли Єнох довго розмовляв з Богом, Господь сказав йому: «Ти так любиш мене, що тобі вже можна жити зі мною на небі». І він забрав його до себе. Єнох живе зараз на небі поруч із своїм небесним отцем і ангелами. Він ніколи не помирав і вже ніколи не помре. У нього є все, що тільки він побажає. Він дуже-дуже щасливий. І коли Бог подарує нам вічне життя, котре не матиме свого кінця і в котрому не буде нічого сумного, Єнох зустрінеться з нами і розповість, як багато він подорожував з ангелами до далеких зірок і по всьому Всесвіту, як він чекав на всю свою рідню. І незабаром цей славний день настане. Ніхто не відбере у нас вічності. Це також чудово жити вічно зі своїми дорогими друзями і рідними у царстві свого Отця, Небесного Царя.

0: З вами була програма «Абетка життя».
1: Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я вам хочу розповісти історію про ворону Клару. Світило яскраве літнє сонце. Пташки весело щебетали на деревах, а люди на вулиці були зайняті своїми справами. Хтось квапився до крамниці, хтось поспішав на зупинку. Хотів поїхати на великому автобусі на роботу. Хтось із самого ранку займався домашніми справами. Тільки ворона, що сиділа на кошлатій гілці, нікуди не квапилася. Вона дуже уважно зверху вниз дивилася на батьків з дітьми. Вона знала, куди вони з самого ранку так поспішають. Звичайно, до дитсадочка. Вона думала, як добре бути вороною. Не треба нікуди поспішати. Сиди собі на гілці. Карр, карр, карр. Здрастуйте. Це ви про мене говорите? Я так і думала. Дозвольте відрекомендуватися. Мене звати Клара. Клара. Ну, звичайно. А яке ж ще в мене може бути ім'я? Адже мою маму звали Клара. І бабусю звали Клара. І прабабусю теж. І прапрапрабабусю. Я чула, що ви сказали: добре бути вороною. Карр. Не треба нікуди квапитися. Карр. Я вважаю, що ви не праві. Карр. Я цілий день у турботах. Карр. У яких турботах? Як же? Мені потрібно все тримати під контролем. Карр. Все знати. Карр. Як же? Як же? Я живу на цьому дереві вже більше 30 років. І все про всіх знаю. Карр. Вас цікавить, про кого саме? Про мешканців будинку 38, що стоїть поруч із моїм деревом. Карр. Ось, наприклад, у квартирі номер 5, що на першому поверсі, ліворуч, живе дівчинка Надійка. Їй 6 років. Це дуже слухняна дівчинка. Карр. Вона завжди охоче допомагає мамі по господарству. І посуд помиє, і пил витре з меблів. Карр. Та й іграшки в неї завжди в порядку. Вона готується йти восени до школи. І їй на день народження вже подарували гарний рюкзачок. Карр. Як же виблискують блискучі наклейки на ньому. Карр. А на другому поверсі, у квартирі номер 12, живе хлопчик Іванко. Карр. Навесні він разом зі своїм татом побудував будиночки для птахів. Карр. Ви не знаєте Кешку Горобця? Бідолаха. Йому ніде було жити. Він мерзнув під дощем і снігом. Карр. Тепер у Кешки є гарний і теплий будиночок. Карр. Це Івасик зі своїм татом зробили. Ох, і щасливий же тепер цей Кешка. Карр. Так тепер він, як прокинеться вранці, з будиночка свого вигляне і співає, співає, радіє, немов комусь дякує. Карр. А у квартирі номер 17 живе дівчинка Оленка. У неї бабуся дуже хвора. Бабуся весь час лежить, зовсім не встає. Карр. Оленка піклується про свою бабусю, годує й напуває її. Карр. Та ще й часто читає бабуся якусь товсту книгу. Я оце якось підлетіла ближче до вікна. Карр. Дуже вже мені хотілося послухати, що читає Оленка своїй бабусі. І сильно я здивувалася, коли почула, що Оленка читає про нас, ворон. Карр. Отож, дуже давно жила одна людина на ім'я Ілля. Він був пророком. Карр. Ви не знаєте, хто такий пророк? Карр. Пророк – це Божа людина, що служила Богові людям. Карр. Отож, у тій країні, де він жив, зла й жорстока цариця видала наказ убити всіх пророків. Бог сказав Іллі, що він сховався в печері і сидів там, біля потоку. А воронам Бог наказав годувати пророка. Карр. Ворони прилітали щодня і приносили йому їжу, доки Бог не сказав пророкові йти до містечка Сарепта. Ось яка історія. Карр. Я думаю, що тепер ви не сумніваєтеся в тім, наскільки мудрі ми, ворони. Карр. Бабуся Оленки завжди говорить: «Слава Богу! Слава Богу!» і радується, як Кешка Горобець, коли той співає щоранку. Карр. Тепер то я знаю, чому Кешка так радіє. Карр. Він дякує господеві за будиночок, що йому побудував Іванко. Як добре, що на світі є добрі люди, які допомагають іншим. Карр. Ну добре, я полетіла. Карр. У мене багато справ. Приходьте ще. Карр. Я вам ще іншу історію розповім про наш будиночок. Карр. Карр. У мене все під контролем. Карр. От така історія, любі дітки. А ще я хотів би вам сказати, що ви, мабуть, здогадалися, що та товста книга, з якої Оленка читала своїй бабусі, це, звичайно, була Біблія. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.
1: В ефірі радіо «Еммануїл» «Дитячі веселинки».
2: У п'ятій чверті. Як ти учишся, Семене?
3: Трійки в табелі у мене.
2: Підтягнися, так не гоже.
3: Та у п'ятій чверті може.
1: Дитячі веселинки.
2: Взяв приклад. Приклад списував у кого? Запитав учитель строго.
3: Та казали ж ви у класі, і казав мій тато, що з відмінника Івася треба приклад брати. Не роззява ж я зроззяв, я у нього приклад взяв.
1: Дитячі веселинки.
2: Подружки-говорушки. В нашім класі є подружки. Дві подружки-говорушки. Так усі їх стали звати, бо подружки на уроках, мов сполохані сороки, цокотять і цокотять. Говорушки Клава й Мила на уроках говорили, а на зборах, навпаки, червоніли й мовчали, наче в рот води набрали, проковтнули язики.
1: Дитячі веселинки.
2: Краще. Як справи в тебе, Грицю? Пита сестра Марійка.
3: Та краще, одиницю вже виправив на двійку.
1: Дитячі веселинки.
2: Знайшов тему. У шкільну газету Юра мав подать карикатури. Каже Юра жартома,
3: теми вдалої нема. Хоч би ти, Мишко, побився, я б тебе намалював. Тут Мишко як розізлився, штурхана Юркові дав. А Юрко підставив ногу, бац, і впали на підлогу. Учепились за чуби, аж тріщать у них лоби.
2: От і тема є у Юри, аж на дві карикатури.

0: Якщо ви хочете знову почути передачу про важливі речі для батьків та малечі, наш «Рошти вушка» розпочинаємо. Розпочинаємо мандрівку зоряним небом разом з Андрійком, Ангелінкою та дядечком лікарем Сухомлином. Так-так, сьогодні всі бажаючі побачать зоряні світи в справжньому телескопі. Давайте візьмемо участь в сьогоднішній мандрівці наших друзів, і ви про все дізнаєтесь.
1: Татку, подивись, яка чудова зірка полетіла. Моя подружка Віка говорила, що коли падає зірка, потрібно загадати бажання, і воно неодмінно збудеться.
2: Та це марновірство. Тільки Бог може виконати наші бажання, і при тому, якщо ми станемо його дітьми. А, до речі, це не зірка, а метеорит.
3: Метеорит? А так схожий на зірку.
1: А що таке метеорит?
2: Ну, це звичайнісінький камінь.
1: То це звичайнісінький камінь і так горіє?
2: Так.
1: А він великий?
2: Буває різних розмірів. Може бути з людський кулак, а може і з триповерховий будинок. Одного разу зафіксували найбільший метеорит. Його вага 60 тисяч кілограмів.
3: А якщо він впаде на землю?
2: Як правило, метеорити не долітають до землі. Згоряють в атмосфері. Але були випадки, коли падали. Щоправда, це трапляється дуже рідко. І я не чув, щоб через це хтось серйозно постраждав. Поки що Бог охороняє нас від такого явища. Є також метеоритний пил. Це тверді частинки діаметром менше 1 міліметра.
1: Як цікаво! Звичайнісінький камінь, а такий гарний.
2: От якби ви подивились на зоряне небо в телескоп.
3: Татку, я дуже хочу подивитися в телескоп.
1: Так, татусю, покажи нам небо.
2: Ну, давайте зробимо так. Я сьогодні зателефоную до Олега Миколаєвича, і ви з ним пізно ввечері підете в обсерваторію. Думаю, ви не лише побачите зоряне небо, а й дізнаєтесь про щось цікавеньке, згода?
1: Добре, як класно. Підемо в обсерваторію.
3: Як добре, я все життя мріяв подивитися в телескоп.

0: Олег Миколайович, яка краса! А он, то що за планета велика зліва? Може, то Марс?
1: Ні, то, як кажуть в астрономії, холодна зірка.
2: А що, на ній справді холодно?
1: Ні, просто вона припиняє своє життя, затухає.
0: Дивіться, дивіться, метеорит знову падає, а хвіст який такий гарний, червоно-жовтий.
2: Дай і мені глянути.
0: Дивись.
1: Андрійку, а ти звідки знаєш про метеорити?
0: А мені тато розповів. Це каміння, які згоряють в повітрі.
1: Справді, недовге їхнє життя.
0: Яке ж це життя? Згорів та й годі.
1: Дуже воно вже нагадує мені людське перебування на землі.
2: Та ну що ви? Ми живемо набагато довше.
1: З погляду тривалості нашого життя, то так, метеорити згасають швидше. Але з точки зору вічності, наше життя як крапочка. В Біблії написано, що наше життя схоже на пару, яка з'являється на короткий час, а потім зникає.
2: Олег Миколайович, а чому так? От ми бачили багато планет, зірок, все таке гарне і вічно живе, а ми помираємо.
0: І крім того, ще маємо всілякі переживання, турбуємось, як краще вчитись, ким стати, як виростеш.
2: От у Всесвіті все так гарно, все в порядку, а у нас, людей, зовсім не так. Люди хворіють, нападають одні на других війною, швидко помирають. Я то знаю, що все зло від гріха Адама і Єви, але чому ж люди, які вірять в Бога, теж хворіють, і їм теж буває погано?
1: Молодці, що ви задумуєтесь над цим. Я навіть можу вас доповнити. Як ви думаєте? Куди летять іскри з-над вогнища?
0: Куди-куди? Вгору, в небо.
1: А можуть вони падати донизу?
0: Мабуть, ні.
1: Правильно. От і в книзі Йова в Біблії написано, що людина народжується на страждання, як іскри, щоб летіти догори. Так як іскри не можуть падати вниз, людина не може обійти страждання в житті.
0: Але чому? Хіба Бог не може забрати всі наші хвилювання? Я б йому вірив зранку до ночі, дуже-дуже, якби він позбавив мене всіх прикрощів.
2: От мама наша завжди вірить Богу, молиться, але їй часто болить голова.
0: А татків друг вчора зламав ногу.
1: Скажи, Андрійку, а що робить твоя мама, коли у неї болить голова?
2: Я знаю, вона молиться. Вона завжди молиться, коли хворіє, ну і, звичайно, приймає якісь там ліки.
1: А коли хворієте ви, добре вам?
0: Та не дуже.
1: А що роблять ваші батьки, коли ви хворієте?
2: Теж моляться, і ми разом з ними. Ми найбільше молимось, коли хворіємо. Оце так, а я й не помічала.
1: От бачите? А як ви думаєте, що цінніше для Бога, коли в вас немає ніяких тривог, чи коли вони є?
2: Ну, якщо врахувати те, що ми говорили, то, мабуть, Бог все-таки хоче, щоб ми до нього звертались частіше.
1: Так, Бог чекає, щоб ми звертались до нього. І часто, щоб наше спілкування з Богом було досконалим, він допускає тривоги. Він хоче допомогти вирішити всі наші проблеми. Знаєте, коли ви станете батьками, то побачите, що для батьків дуже радісно, коли вони чимось допомагають своїй дитині. Найприємніше для батьків – це радісні очі своїх дітей, коли вони щось отримують від мами чи тата. Так і Бог. Йому цінно бачити не забезпечених, але далеких від нього віруючих, а таких, що постійно потребують його, незалежно від того, мають вони що чи ні. Часто саме для цього Бог допускає труднощі, особливо коли бачить, що його донечка чи синочок дуже загордились, почали вважати, що те, що вони мають, їхня заслуга. Тоді Бог каже: «Стоп, повернись до мене, дитино, бо без мене ти нічого не можеш».
2: То значить хворіти – це добре?
1: Ні, але в духовному світі до певної міри так. Навіть в Біблії написано, що той, хто страждає тілом, перестає грішити. Тобто він наближається до Бога. А інколи труднощі Бог допускає, щоб покарати людину.
0: Що? Навіть віруючу?
1: Віруюча людина – це Боже дитя. Скажи, ти маєш батьків?
0: Запитуєте. Звичайно, маю.
1: Як ти думаєш, вони тебе люблять?
0: А як же?
1: А було так, що вони тебе карали?
0: Бувало.
1: А як же вони тебе карали, дозволь запитати?
0: Ну, бувало, що й різкою.
1: Різкою? Подумати тільки. І тобі було боляче?
0: Так.
1: То може вони тебе не люблять? Як це вони могли допустити, щоб їх дитині було боляче?
0: Та ні ж, люблять. Але ж це, ну, для мене ж краще.
1: Не розумію. Тобі боляче? І для тебе ж краще?
0: Ну так, вони ж мене виховують.
1: Молодець, саме це нам потрібно було довести. Твої батьки роблять тобі боляче не тому, що тебе не люблять, чи ти їм байдужий, чи хочуть над тобою познущатись. Вони тебе карають якраз тому, що дуже-дуже люблять, ти їм не байдужий. Вони хочуть тобі добра, хочуть, щоб ти виріс порядним, повноцінним, вихованим, щедрим, охайним. Погоджуєшся?
0: Звичайно.
1: А твої батьки не б'ють випадково сусідніх дітей?
0: Та ви що, ніколи?
1: Чому ж? Адже їх теж потрібно виховувати.
0: У них є свої батьки, які про них турбуються.
1: А про тебе не турбуються, бува, батьки інших дітей? Не карають тебе?
0: Ні.
1: А тепер послухай, що написано в Біблії. Кого Бог любить, того карає. Як ти думаєш, за що Бог карає?
0: За якісь погані вчинки.
1: Так, а для чого?
2: Щоб людина стала кращою, більше не робила чогось поганого.
1: Це йде на шкоду чи на користь людині?
3: На користь!
1: Божі уроки слід сприймати з подякою, навіть якщо це болючі уроки. Вони дані нам, щоб ми стали кращими, зрозуміли свої помилки і надалі поводились достойно Божих дітей.
2: Тепер зрозуміло.
1: Думаю, згодом ви зрозумієте ще більше. Втім, навіть дорослі розуміють далеко не все. Часом трапляються ситуації, коли зовсім не зрозуміло, чому сталося якесь горе. Але з часом Бог пояснює, що це було необхідно, щоб не допустити чогось гіршого.
0: Олег Миколаєвич, а я ще пригадав такий випадок. Одного разу ми з татом дуже спішили, щоб встигнути заїхати в село і привезти наших родичів до залізничного вокзалу. Вони могли спізнитись на поїзд. Але тут наш автомобіль зіпсувався. Ми дуже розчарувались, адже на нас надіються, що ми приїдемо. Та нічого робити. Татко почав ремонтувати машину. І тут через кілька хвилин біля нас зупинилось авто з нашими родичами. Виявляється, їх взяли з собою односельчани, які теж їхали на вокзал. Вони побачили біля дороги нас і зупинились. А якби ми їхали, то могли б розминутись. І крім того, ми б їхали марно, адже нашої послуги вже було б не потрібно. Отака наша неприємність з ламанням автомобіля стала корисною.
2: Отже, будь-які неприємності потрібно любити?
1: Так, Ангеліночко, це саме те слово – любити. Прагнути все приймати з подякою. Ніколи не потрібно скаржитись на своє життя, адже Бог знає про все, що з нами відбувається.
2: Тепер зрозуміло, що неприємності – це зовсім не неприємності.
1: В Біблії написано, що для тих, хто любить Бога, все, що не станеться, добре чи зле, тобто приємне чи неприємне, все стається на добро.
0: Чудово! Як ми раніше цього не розуміли і тільки скиглили, якщо щось погане ставалося.
1: Але не забувайте, для кого все, що стається на добро?
3: Для тих, хто любить Бога!
1: Молодці! Я ще вам скажу, що ті, хто терплять за те, що розповідають людям про Христа, котрих не люблять, ображають, а в інших країнах навіть кидають до в'язниць, і всі, хто з терпінням приймає труднощі, всі вони отримають від нашого Господа велику нагороду на небесах. Коли Господь дозволяє будь-кому спричиняти страждання своїм діткам, то Він це робить для того, щоб вони навчилися перемагати зло і ще краще пізнавали Його любов. Але Він робить ще більше. Кожне страждання, кожна краплина болю, пережитих тут на землі, там, в вічності, принесе величезні благословіння і велику славу. Наш Бог, який так мудро керує Всесвітом, який створив його таким прекрасним, який дав нам очі, щоб все це бачити, вуха, щоб чути, і серце, щоб все це розуміти і славити його, примножить для нас всю цю красу у нескінченну кількість разів. І уявіть собі, щоб усім цим керувати, він вибрав нас.
3: Нас?
1: Так, тих, хто любить Ісуса Христа, хто довіряє Йому своє життя. Уявіть собі, якими ми маємо бути, щоб мудро і вірно керувати цим прекрасним світом. Через страждання і скорботи кожний християнин виховується подібним на свого небесного батька, і в ньому зростає безмежна Божа любов. А зараз, мої любі, час бігти додому, вмощуватись у ліжечка і відпочивати.
2: Дякуємо вам, Олег Миколаєвич. Дуже цікаво ви розповіли.
0: Я все зрозумів. Зустрічатиму труднощі з радістю.
1: І з подякою.
3: До побачення.
1: Чекатиму вас знову. До побачення.
4: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
5: Передріздвяна розмова. На уроці малювання діти малюють листівки запрошення на шкільну різдвяну виставу. Ксаверій малює ангела-благовісника, який з'являється Марії. Його міцні крила відсовують віконну завісу, в руці він тримає квіти. «Гарно, чи не так?» – звертається Ксаверій до Господа. Він промовляє не в голос, лише про себе. Жоден учень в класі не помічає, що Ксаверій спілкується з Господом. Марія вже знає, що народить дитя і назве його Ісус. Тепер вона чекатиме його приходу, буде шити пелюшки і радіти. А пізніше я домалюю ще пастушків, які прийшли до ясел з поклоном, і звізду, що сходить над дахом, і ще трьох мудреців, які йдуть за її світлом. Наближення і прихід. Передріздвяний час – це час очікування приходу. Ми це вчили. Чи подобається тобі малюнок, де ангел з'являється Марії? Ксаверій замовкає, завмирає в мовчанні, щоб почути відповідь Господа. Так, відповідає Господь, а найбільше квіти. А ти? Чи приходиш ти до всіх людей? Питає Ксаверій. Так, лунає у відповідь. Один раз чи частіше? Завжди, відповідає Господь, я приходжу до людей кожної миті. Тільки не кожен це одразу помічає, каже Ксаверій. Не кожен хоче це розуміти. Що ж ти робиш тоді? Питає Ксаверій. Я чекаю, відповідає Господь. Передріздвяний час – це і час чекання. Вчили ми також, пригадує Ксаверій. Але я ніколи б не подумав, що це ти чекаєш. І він задумується. Самому чекати важко. Я міг би тобі допомогти чекати, якщо ти, звичайно, не маєш нічого проти. Але тоді ти мусиш запастися терпінням, каже йому Господь. Все ж таки я хочу спробувати, відповідає Ксаверій. І якщо тобі хтось скаже, та це ж ти, Господи, тоді ми радітимемо разом. Згода? Так, згода, лунає у відповідь. Ви прослухали оповідання «Передріздвяна розмова». У Ксаверія неприємності. «О, мій Господи, ти є тут?» – запитує Ксаверій увечері, лежачи в ліжку, і тамує подих, щоб почути відповідь. «Я біля тебе», – мовить Господь. «У мене неприємності», – скаржиться Ксаверій. «Адже ти любиш всіх людей, правда?» «Так, я люблю всіх», – каже Господь. «І навіть Лізі з 15-го будинку?» – перепитує Ксаверій. І Лізі з 15-го будинку також. Взагалі-то я теж ставився до неї добре, бурмоче Ксаверій. Але сьогодні мені увірвався терпець. Я просто киплю від злості, коли думаю про неї. Вона зіпсувала нам репетицію до Різдвяного свята. І тільки через те, що свою роль ангела вона вже вивчила, а дехто ще не знає своїх слів. І ти хочеш бути пастушком? Сказала вона до мене. Ну і пастушок, який не знає слів. Пастух заїка, і не більше. Грай краще овечку. Вона тільки й знає, що бе. Або ще краще, роль дерева. Йому взагалі не треба говорити. Але ж і ангел з тебе, хіба що на пострах іншим, відповів я, сповнений злоби, що так і сипле недобрими словами. Опісля ми були страшенно злі один на одного. Ось чому я сьогодні не можу її терпіти. Не можу і все, і не хочу. І не бажаєш навіть захотіти? Питає Господь. Навіть і цього не бажаю, ледь бурмоче Ксаверій. Потім замислюється. У мене є прохання до тебе, Господи. Чи можеш ти сьогодні вдвічі більше любити Лізі? Бо я зараз не здатний на це. Добре? Будь ласка. Добре, погоджується Господь. Тепер мені знову легко і радісно на душі, шепоче Ксаверій. І засинає так швидко, що не встигає навіть сказати «На добраніч, Господи!» Ви прослухали оповідання у Ксаверія «Неприємності». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
4: Ви слухали уривок з книги Лене Майєр-Скуманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Yeah.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Син сміху. Божа обітниця Аврааму. Буття 12:21. Минали роки, становище не покращувалось. Люди і надалі поводилися жорстоко і нахабно. Хворіли, умирали, страждали, проливали сльози. Хоча з самого початку все мало бути інакше. Бог вирішив вплинути на ситуацію, навести лад, поставити все на свої місця. Тому почав здійснювати свій задум через родину одного чоловіка. «Аврааме!» – звернувся Бог. «Скільки зірок на небі?» Бог

два, три. Певна річ, він постійно заплутувався у своїх підрахунках. Багацько ж там отих зірок. Бог усміхнувся. Скільки ж буде в тебе дітей, онуків і правнуків? Так багато, що не зможеш порахувати. Авраам засміявся на радощах, почувши таку обітницю. Раптом замислився. Звідки в нього з'являться онуки і правнуки, коли не мав дітей? В очах Авраама забриніла сльоза, та він швидко її витер. Надто пізно мати дітей в такому літньому віці, подумав. Справді, Авраамові виповнилось аж 99 років. Що мав на увазі Бог, коли говорив про дітей, онуків та правнуків? Аврааме, знову звернувся до нього Бог, вір мені. Тоді розповів про свій таємний план спасіння. Ти матимеш велику родину, продовжував Бог. Настане час, і в тебе з'являться стільки родичів, що не зможеш і порахувати, як зірок на небі. Авраам зиркнув на темне місячне небо, всяяне безлічу зірок. Я обрав твою родину, і з неї постане народ, а з того народу прийде Спаситель, через якого безліч людей будуть благословенні. Обіцянка була дивовижною, адже Бог вирішив урятувати світ і для виконання свого задуму обрав Авраама. І серед його нащадків буде Спаситель. «Чудово!» – сказав Авраам, чухаючи потилицю. «Тільки як це все станеться? Хіба це можливе? Хіба для мене є щось неможливе?» – відповів Бог. Авраам повірив Божим словам. Очима не бачив того, що розповідав Бог, але просто повірив. Коли про Божу обітницю почула Сара, Авраамова дружина, то спочатку пирснула від сміху, проте потім сміялася не з радості, а крізь сльози. Адже завжди мріяла про дитинку. Невже її мрія нарешті здійсниться? Невже народиться немовлятко у такому літньому віці? Їй було 90 років. Ні, звісно, що ні, метикувала собі. Не обманюйся, Саро, надто пізно думати про дітей у старості. Сара чомусь не повірила, що Бог може виконати те, що пообіцяв. Вона забула, що Бог, коли дає слово, то завжди виконує. Звісно, якщо Бог створив стільки зірок на небі, то міг і благословити немовлятком. Божі слова збулися. Рівно за 9 місяців у Сари народився маленький хлопчик. Точнісінько так, як пообіцяв Бог. Назвали немовлятку Ісаком, що означало «син сміху». Сара знову засміялася, але цього разу від щастя. То був прекрасний сміх радості, що дарував Бог. Адже збулася її заповітна мрія. Бог здійснив усе так, як обіцяв. Він завжди дбав про родину Авраама, про свій особливий народ. Через багато років після Авраама та Сари Бог подарує світові ще одне немовлятко. Обіцяне дівчині, яка ще не матиме чоловіка. Та дитятко принесе людям радісну новину, що звіщатиме по всьому світу. Усі мрії людей про справжнє щастя збудуться завдяки тій дитинці.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: Боже, мене звати Еля, і я дуже рада, що ти вирішив завітати до нашого маленького подвір'ячка. На жаль, сьогодні ні з того, ні з сього почалася злива. Тому доведеться сидіти вдома та не висовувати носа. Чуєш, як сильно гримить грім? На вулиці справжня буря. Знаєш, друже, хоча в моєму затишному будиночку тепло і сухо, мені все ж таки трохи моторошно.
1: Справді? Тоді давай боятися разом.
0: Ой, хто тут? Дивно. Друже, мені здається, що цей голос я вже десь чула. Він схожий, схожий. Почекай, друже, та я просто впевнена, що це голос мишеня. Мого знайомого, маленького сірого мишенятка. Тільки я ніяк не можу знайти, де ж воно?
1: Я тут, просто я дуже добре сховався.
0: Тоді вилазь скоріш, до нас у гості прийшов дружок.
1: Ні за що не вилізу, мені страшно. Ой, як яскраво спалахнула блискавка. Ой, зараз як гримне. Чула, я ж казав. Ні, це просто жахливо.
0: Здається, я знаю, де тебе шукати. Зараз подивимось. Так і є. Я так розумію, що мій тапочок – це сама надійна у світі схованка. Ой, смішний! Якщо це тобі так подобається, то можеш там сидіти. Шкода тільки, що ти не почуєш історію з Біблії, яку я хотіла розповісти моєму другу.
1: Історію? З Біблії? І я не почую? Як же це так? Добре, почекайте, я вже вилізаю. А я нічого не буду знати. Як би не так. Все, я вже готовий слухати.
0: Добре. Друже, ти також влаштовуйся зручніше. Я починаю свою розповідь. Був тихий теплий вечір. Сонце повільно сідало за обрій, купаючи своє проміння у водах Галілейського моря. І від цього хвилі, що ліниво накочувалися на берег, здавалися золотими. Пальми м'яко похитували гілками від ледве помітного подиху вітру. Ніщо не віщувало бурі. Тому, коли Ісус запропонував учням перебратися на інший берег моря, ніхто не заперечував. Усі швидко залізли у човен та попливли.
1: Це море що? Малесеньке! Тоді це вже просто озеро! І взагалі, що ж це за море таке? Якщо його можна так легко перепливти?
0: Галілейське море дійсно маленьке, але перепливти його зовсім нелегко.
1: Чому?
0: Тому що це море дуже підступне, спокійне та тихе, воно за мить може перетворитися в розлючене та бурхливе. І, на жаль, Ісусу з учнями довелося переконатися у цьому в цей же вечір. І як тільки вони дісталися середини моря, небо раптово вкрили чорні хмари, і почалася жахлива буря. Сліпучі блискавки розтинали небо, гуркіт грому заглушав крики учнів. Здавалося, що величезні хвилі ось-ось розіб'ють човен на друзки.
1: Як моторошно! Невже у них не було тапочка, у якому можна було б сховатися? Це так сумно. Якщо немає тапочка, то вже ніщо не допоможе. Ех, сумну історію ти мені розповіла, Еля. Я тепер ще більше боюся.
0: Мишенятко, не засмучуйся. Це ще не кінець історії. Слухай, що було далі. учні налягли на весла. Але, на жаль, і це не допомогло. А Ісус у цей час міцно спав на кормі. Він так втомився за день, що не звертав уваги ні на шум, ні на бризки води, які летіли на нього з усіх сторін. Учні спочатку не хотіли будити Ісуса, але коли човен почав тонути, вони злякались і почали кричати: «Учителю, учителю, ми ось-ось загинемо!»
1: Невже Ісусу і справді було байдуже, що вони потонуть?
0: А вже ж ні! Він сподівався, що учні довіряють йому і нічого не бояться. Тому, коли Ісус прокинувся від їхнього галасу, він здивувався і запитав: «Чому ви так злякалися? Де ваша віра?» Учні завмерли та напружено слідкували за кожним його рухом. Він став і наказав вітру та морю: «Замовкни, перестань!» І тієї ж миті вітер вщух, а море заспокоїлось.
1: Оце так! Виходить, що для Ісуса немає нічого неможливого?
0: Так! А тепер подумай, чи варто тремтіти від страху, якщо він завжди поруч з нами?
1: А вже ж ні! Знаєш, Еля, я більше не буду боятися грози, тому що мене охороняє сам Господь Ісус Христос!
0: Чудово! Друже, сподіваюся, що ти нічого не боїшся. А якщо раптом тобі стане страшно, або ти потрапиш до жахливої ситуації, пам'ятай, що Ісус завжди готовий прийти на допомогу. Він оберігає нас у хвилини небезпеки. Він захищає нас.

Друже, наша програма підійшла до кінця. Прийшов час прощатися. Пам'ятай, що я завжди рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ячку.

0: друзі!
1: Привіт!
2: Уся грибна галявина вітає тебе, Елю!
1: Ура!
3: Еля прийшла!
4: Іди швидше до нас! Дивися, що ми робимо!
0: Пускаєте кораблики? Чудово!
1: У мене найкращий кораблик! Я його назвав Чемпіон! Тому що він найміцніший і ніколи не потоне!
2: Я б не робив таких гучних заяв! Твій Чемпіон не тоне тільки тому, що в вашій калюжі повний штиль! А ось, якщо підніметься буря,
1: все одно не потоне!
2: А якщо твій кораблик та в страшне саргасове море точно потоне.
5: Ах, бідний малюк!
0: Не плач, нічого з твоїм корабликом не станеться.
1: А як же це страшне море, про яке говорив пан Мухомор?
0: Нічого страшного в саргасовому морі немає.
2: Як це немає? Саргасове море саме таємниче і страшне місце на землі. Кожного, хто потрапляє туди, підстерігають небезпеки.
6: Пане Мухомор, припиніть негайно.
0: Не слухайте пана Мухомора, це усе вигадки. А давайте я вам розповім про Саргасове море.
4: Давай!
0: Саргасове море – це незвичайне море, тому що у нього немає берегів.
5: Як це? У будь-якої річки, озера, моря, океану, навіть у нашої калюжі є береги.
0: Дійсно, це так. Але у Саргасового моря берегів немає. Це особливе місце в Атлантичному океані, де майже ніколи не буває вітру і дощів. І раніше вітрильні кораблі надовго застрягали в цьому місці. А ще вода там дуже тепла. Тому в Саргасовому морі повно водоростей, де мешкає багато незвичайних істот.
2: Ось-ось, там живуть усілякі чудовиська, які топлять кораблі.
6: Та що ж ви все ніяк не вгамуєтеся, пане Мухомор?
0: Немає там ніяких чудовиськ. Просто коли моряки застрягали в Саргасовому морі, вони лякалися різнокольорових водоростей і химерних істот. І історії про Саргасове море ставали все страшніше.
5: А звідки така дивна назва – Саргасове море?
0: Ну тут все просто. Море дістало свою назву від португальського слова «саргасо», що означає «морська водорость».
5: Дійсно, дуже цікаво.
1: І немає ніяких чудовиськ.
4: Оце здорово!
0: Бог мудро все влаштував. І про моряків він теж піклується. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Ті, що вирушають на кораблях у море, бачать справи і чудеса, які творить Бог. І коли моряки в небезпеці, вони звуть на допомогу Господа, і він рятує їх.

0: Друзі, на жаль, мені вже час повертатися додому.
1: Ель, не йди, будь ласка. Ну, побудь ще хоч трішки.
0: Не можу. Але ви не сумуйте. Ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення.
2: До побачення.
3: До скорої зустрічі.
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, що називають мирним бомбардуванням?
2: Вічна трудівниця вода іноді промиває в породі цікаві на вигляд воронки. Здається, ніби гору обстрілювали бомбардувальники. Такий тип рельєфу трапляється на ділянках, складених із м'яких осадових порід, зокрема гіпсу. Ці воронки виникають тому, що схили гір ніколи не бувають ідеально рівними. У них завжди є заглиблення, де накопичується вода і сніг. Під дією води гіпс легко розчиняється, тому така порода руйнується швидше за інші. Потім вона поступово вимиває частинки породи, залишаючи лише глибокі ями.
0: Цікаво!

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

Веселка. Донечко, закрий, будь ласка, вікно. Ти ж бачиш, який дощ, мов з відра лє. Підвіконня буде мокре, та й на підлогу в кімнаті вода пролється. Звернулась бабуся до внучки. Бабусю, дощ уже вщухає, а повітря таке свіже, і квіти так пахнуть, особливо м'ята, що неможливо надихатись вдосталь, відповіла Ганнуся. Ну, то дивись, застережила бабуся Людмила. Ганнуся дивилась на дощ і на горобців, які хлюпались в теплій калюжі. Дощ поволі вщухав, небо ставало все світлішим, і крізь хмари пробивалися промені сонця. На дворі було духмяно і тепло. Під вікном у квітнику всі квіти, вмиті дощем, посміхалися сонечку і красувались своїми різнобарвними пелюстками. Ганнуся любила таку погоду після дощу. Вона вийшла на ганок, дивлячись, як півень веде пити воду курочок з курника, де вони ховались від дощу. Зірвавши листочок м'яти і потерши його в пальцях, вона піднесла до носа і з насолодою вдихнула солодкий м'ятний запах. На стріху повітки прилетіла чорна ворона, іначе когось злякавшись, голосно каркнула. Ганнуся підвела догори очі і раптом так голосно покликала бабусю, що ворона злякалась і полетіла геть. Бабуся не поспішала йти, бо була зайнята прасуванням білизни. Та Ганнуся вбігла до хати і схопила її за руку. «Бабусю, бабусю, іди швиденько подивись!» Дівчинка тягла її на вулицю. «Що там трапилось?» – запитала Людмила. «Та не трапилось, а диво Господнє на небі!» – повідомила Ганнуся. «А, мабуть, веселка на небі!» – збагнула Людмила. Вони обидві вийшли з хати, обминули повітку, садок і попрямували на поле. Їхня хата була край села, тож веселку на небі було добре видно з поля. Один кінець її торкався стовка, наче пив воду, а другий, обійнявши все село, зник за ним. «Бабусю, ти колись мені про веселку розповідала?» – промовила онучка. «Так, а ти й не забула?» – запитала Людмила. «Ні», – відповіла Ганнуся. «Тоді розповідай, про що я тобі казала?» – посміхаючись, запропонувала бабуся. «Ти казала, що веселка – то знамення завіту Бога з людьми на землі?» – відповіла Ганнуся. «Так, вірно. А далі?» «А далі те, що Бог сам, коли бачить веселку, пригадує той час, коли він на грішних людей навів потоп і всіх покарав, окрім вірного і праведного Ноя з його сім'єю. Всього 8 чоловік залишив Господь живими. Він звелів Ною збудувати ковчег і увійти з своїми рідними в нього, а також взяти з собою різних тварин, птахів, плазунів і всього іншого, по парі. Ной так і зробив, послухавшись Господа. Вони плавали в ковчезі 40 днів і 40 ночей, і прибувала вода на землю 150 днів. Ну, а далі що було? Чи, може, далі ти забула? То я підкажу. Знову вкотре запитала бабуся. Не треба, дякую. Я далі знаю, не забула, бо частенько про це розповідала подругам, сусідам по будинку, відповіла дівчинка. Ну, то що ж далі? Розповідай хочеш, наполягала бабуся. А далі було все так, продовжувала Галинка. І згадав Бог про Ноя і навів вітра на землю, і вода заспокоїлась. Закрились джерела безодні, і дощ з неба спинився. Тоді і ковчег спинився на горах Араратських. І відчинив Ной вікно, і спочатку випустив крука. Та той літав туди-назад, аж поки не висохла вода на землі. «А про голубку ти забула?» – запитала бабуся, перебиваючи онуку. «Не підганяй мене, бабусю, нічого я не забула», – розсердившись, промовила Ганнуся.
Пробач мені, моя Люба, пробач. Мовчатиму тепер, аж поки не скінчиш.

дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: В ефірі програма «До речі!» Усім привіт! До речі, чи подобається вам робити для інших приємні сюрпризи? У суботу вранці батько попросив Славка прибрати в гаражі. Славік серйозно віднісся до справи. А коли закінчив роботу, шлунок підказав йому, що прийшов час обіду.
1: «Чи не пора нам обідати? Я голодний, як вовк».
2: «Зараз же приготую тобі поїсти», – сказала мама, прикрашаючи торт.
1: «Який гарний!»
0: – вигукнув Слава.
1: «А чи сьогодні день народження?»
0: «Нічий», – сказала мама.
2: «Торт я приготувала для Іри, подруги Катрусі. Їй дуже сподобався торт, який я спекла до дня народження Карини. І я обіцяла приготувати їй такий самий».
0: Славік уважно спостерігав за мамою і задумливо запитав.
1: «Чому ти заздалегідь їй сказала, що зробиш торт? Адже це могло бути для неї сюрпризом».
0: «Так», – відповіла мама.
2: «Але коли хтось чекає подарунка, то цей подарунок цінніший вдвічі. Тому що він буде радіти не тільки подарунку, він буде радіти також і при думці, що одержить його. Це радість передбачення».
1: «Я все зрозумів»,
0: – посміхнувся Славко, нишком взявши ложечку крему.
1: «Коли я знаю, що одержу подарунок, я заздалегідь радію. А радість подвійна тому, що радію й тоді, коли одержую його».
0: У Біблії також є розповіді про подарунки. За сотні років до народження Ісуса Бог сказав людям, що в один чудовий день Він пішле їм Спасителя, котрий помре за їхні гріхи. Сьогодні ті, хто вірують в Ісуса Христа, мають чудову обітницю від Нього. Вона записана в Біблії.
1: «А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду, заберу вас до себе, щоб де я, були й ви».
0: А ти відкрив для себе радість передбачення? До речі, якщо ти віриш в Ісуса Христа як особистого Спасителя, чи чекаєш ти на Нього, щоб жити у вічності поруч із Ним? Знай, Він може прийти у будь-який момент. Будь готовим! До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч, квіт

0: дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.
3: Хто ти для мене? Все світ.
4: Хліб, колискова чи повітря.
5: Ось, що скажу для тебе.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Спасіння не з діл, а з благодаті. Грить з усього розгону в'їхав велосипедом на подвір'я. «Ой!» – скрикнув, коли його колеса в'їхали в мокрий цемент. «Що робити? Тато тільки що скінчив бетонувати доріжку від хати до дороги, а він її попсував. Хлопець подивився навколо, тата не видно. Грить скоренько скринув черевика і пробував ним вирівняти розчин. Але чим більше він намагався, тим гірше робилося. З черевика нападали грязь, трава і камінчики, і замість того, щоб поверхня ставала рівною, він наробив багато ямок і вступив та насипав бруду. Розчарований Гриць схопив велосипед і поїхав до приятеля, щоб з ним порадитись, що робити. Поки він поговорив, побідкався, повитирав цемент з коліс, то пройшло кілька годин. Нарешті вони зайшли якусь дошку і вирішили нею попробувати загладити цементний розчин. Та коли прийшли, він уже був твердий. Попробували дошкою розбити грудки, але чим більше били, тим гірше ставало. «Грицю, що ви робите?» – вони почули голос тата. Гриць ніяковіло розказав татові про все, що сталося. «Сину, чого ж ти мені відразу не сказав? Я міг би легко поправити, поки цемент не затвердів. А тепер треба його розбивати і новим заливати», – розчаровано пояснив тато. Ось щось подібне буває з тими, хто хоче своїм зусиллям і своїми добрими ділами спастися. Деякі люди, думаючи, як вони ходять до церкви, роблять добрі діла, живуть чистим життям, то вони будуть у небі. Але насправді не так. Це все ваше старання, як те намагання Гриця, щоб поправити свою помилку, бо написано: «Жадне тіло ділами закону не виправдається перед ним, законом бо гріх пізнається. Але дарма виправдовується його благодаттю через викуплення, що в Ісусі Христі, що його Бог дав у жертву примирення в крові його через віру. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували». Ось так, як Гриць вскочив у мокрий цемент і попсував його, так і ми попадаємо в гріх, а потім пробуємо самі якось його поправити. Але як Гриць не міг черевиком поправити цемент, так само ніхто з нас не зможе своїми вчинками залагодити, змити свої гріхи. Що хлопець мав зробити? Сказати татові? А він легко поправив би. Так і ви, щоб вам отримати прощення гріхів і спасіння, треба сказати Богові. Треба визнати перед Богом свої гріхи і попросити, щоб Господь в ім'я Ісуса Христа простив вам. Христос якраз для того прийшов, щоб померти за наші гріхи і спасти нас. Написано: «Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний». Але часом буває, що деякі люди все відкладають, і не приходять до Христа, аж поки їхні серця затвердіють у гріхах, як той цемент. Вони звикають до грішного життя і думають, що так і потрібно. Їхні серця робляться закритими до Божого заклику і Божої любові. І так вони із затверділим, необмитим, брудним і скаліченими гріхами серцем ідуть у вічність. Це страшно, бо у вічності вже буде запізно, щоб спастися. Тому не гайтеся. Прийдіть сьогодні до Христа. Сьогодні просіть, щоб Він простив вам ваші гріхи і спас вас. Господь каже: «Сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець. Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне». На кінець Господь закликає: «І хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя бере дармо». Так, дармо по благодаті Господь дає спасіння. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Спасіння не з діл, а з благодаті». Христина Приходько. Христос – наше життя. Ми всі цінимо життя. І у випадках небезпек, коли вимагають обставини, люди лишають найцінніші скарби, аби врятувати життя. Ніхто не хоче помирати, а особливо ті, хто все своє життя відкидав Бога. Коли приходить час їхнього відходу з землі, вони жахаються вічності. Безбожники з жахіттям питають, що там, куди я йду, що буде зі мною. Вони хапаються за життя. Їм кожна хвилина дорога, бо бояться відходити у вічність. Так навіть безбожники при смерті відчувають, що смертю не закінчується життя. Вони відчувають, що щось є, щось їх після смерті чекає, і вони з жахіттям і трепетом відходять у вічність. Та смерті не потрібно боятися. Не потрібно також боятися майбутності після смерті. Бо ті, хто прийме Христа, Господа життя, ніколи не вмирають. Смерть для них – це перехід з цього короткого, тимчасового у вічне щасливе життя. Я – дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Я – воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе, та хто вірує в мене, навіки не вмре, каже нас Господь Ісус Христос. Отже, той, хто вірує в Бога і прийме Христа в своє серце, той повік буде жити. Бо Христос є життя, і той, хто прийме Христа, той приймає вічне життя у Божому царстві. Для такої особи вічність не страшна. Вона не темна і не незнана. Цілком ні. Той, хто в Христі, знає, куди він іде і що його чекає. А його чекає вічна, світла, славна і щаслива майбутність. Господь Ісус Христос сказав, «По правді кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. По правді кажу вам, наступає година, і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть. Бо як має Отець життя сам у собі, так і Синові дав життя мати самому собі. І дав він йому силу чинити і суд, бо він людський син. Не дивуйтесь цьому, бо находить година, коли всі, хто в гробах, його голос почують, і повиходять ті, що чинили добро на воскресіння життя, а котрі зло чинили на воскресіння суду. Ось тому ті, хто з Христом, хоч тілом у тяжкій хворобі, можуть мучитися перед своїм відходом, проте вони спокійні і з радістю вітають вічність. Коли диякона Степана, першого мученика за Христа, побивали камінням, він не боявся вмирати, бо бачив відкрите небо і Христа, який стояв по Божій правиці і чекав на нього. Оце є доля віруючих у Господа. При їхній смерті Христос чекає на них, щоб прийняти їх у свою родину Небесного Царства. Вони бажані у небі і з радістю прийняті. Знаючи це, апостол Павло каже, «Бо для мене життя – то Христос, а смерть – то надбання. А коли життя в тілі, то для мене плід діла, то не знаю, що вибрати. Тягнуть мене одне і друге. Хоч я маю бажання померти та бути з Христом, бо це значно ліпше. А щоб полишитися в тілі, то це потрібніше ради вас». О, які щасливі ті, хто приймає Христа як свого Спасителя! Проте ті, хто живе без Бога тут, на землі, хоч вони будуть вічно жити також, але житимуть там, де немає Бога. Вони були мертві для Бога тут, бо ж не вірили і не прийняли Господа життя. Вони будуть мертві для Бога і у вічності. Отже, смерть безбожних і тих, хто не дбав про спасіння – це розлука з Богом. А там, де нема Бога, там вічна темрява і вічні муки. Христос сказав, «І ці підуть на вічну муку, а праведники – на вічне життя». Чи ви хочете вічно жити в раю? Христос є життя, і коли ви приймете Його у своє серце, ви будете вічно жити у Божому царстві. Хто з вас ще не визнав Христа як свого Спасителя? Зробіть це тепер, тоді вічність для вас не буде страшна. Ви вітатимете її з радістю. Господь наш Спаситель запевняє, кажучи, «По правді кажу вам, хто Хто слухає слово мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя». Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Христос – наше життя». Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

лише таки звук. Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: на краю безкрайнього Всесвіту.
1: Я загоряла на пляжі, насолоджуючись сонцем і, чесно кажучи, байдикуючи. Але дуже довго я не можу нічого не робити. Мені важко було вигадати якесь заняття. І я просто стала пересипати пісок з однієї долоні на другу. Я спостерігала за піщинками, як вони тоненьким струмочком сипляться мені в руку. І раптом побачила, що деякі піщинки мають якусь дивну форму. Я придивилася і з подивом виявила, що це не піщинки, а маленькі мушлі. Вони були такі малюсінькі, навіть менші за справжні піщинки. Уявляєте? Але це були справжні мушлі, тоненькі спіральні конуси. Колись у них жили маленькі морські істоти. Це були їхні будиночки. Кожна мушля була надзвичайно красивої, витонченої форми. Але її треба було піднести дуже близько до очей, щоб роздивитися. Діти й дорослі ходили та бігали по піску, топчучи ногами цю красу. І тоді я подумала, а навіщо Бог створив ці мушлі такими красивими? Живуть вони на дні моря, ніхто їх не бачить, ніхто не може оцінити роботу творця. Потім хвилі моря виносять їх на берег, де вони змішуються з піском. Добре роздивитися їх можна хіба що за допомогою мікроскопа. Але хто ходить на пляж з мікроскопом? Невже Бог старався дарма? Єдиною моєю втіхою було те, що мені все-таки пощастило роздивитися цю красу. У мене навіть майнула думка, що Бог створив їй ці мушлі спеціально для мене. Повернувшись до Києва, я пішла в краєзнавчий музей. Там була величезна експозиція раковин молюсків. Я й раніше знала, що існує багато видів цих морських безхребетних. Так вони називаються по-науковому. Але їх було набагато більше, ніж я могла собі уявити. Цілими рядами лежали вони під склом безліч видів мушель молюсків різних форм, кольорів, розмірів з незрозумілими латинськими назвами. Навіщо Бог створив їх? Тисячі років на дні моря народжувалися мільйони надзвичайно красивих створінь, які живуть, помирають, стають піском, і їх ніхто не бачить. Навіщо? Чому? І це ще не все. Знаєш що? Якщо в тебе виникає якесь

0: зоряними за допомогою космічного телескопа Хаббла. І на цих знімках галактики, що розташовані від Землі на мільйони світлових років.
1: Чи знаєш ти, що командир космічного корабля полковник Скотт, який побував на поверхні Місяця, залишив під пультом керування маленької машини «Ровер-1» Біблію, у якій слова Ісуса виділені червоним шрифтом? Майбутні відвідувачі Місяця зможуть там читати цю Біблію.
0: Ти бачив зоряне небо? Правда, красиво? Але тут все зрозуміло. Ми його бачимо, радіємо цій красі та прославляємо Бога за те, що Він створив таке прекрасне небо. Усе гаразд, усе на своїх місцях. Небо виконує своє призначення, повідомляє про велич Творця. Але скажи мені, будь ласка, навіщо створювати такою прекрасною радіогалактику Центавр-А, що розташована від нас на 10 мільйонів світлових років? Ну хто її бачить? А ця галактика найближча до нас. А що там далі? Подивись на знімки. 80 мільйонів світлових років, 150 і так до самого краю Всесвіту. Усе ж краса, усе ж та ж досконалість. Ну чому? І нарешті я зрозуміла. Тому що Бог не вміє робити погано. І Він не має потреби в похвалі та оцінці. Йому не потрібні глядачі, не потрібен шум оплесків. От який мій батько. Я попросила в нього прощення за ту думку, яка промайнула в мене, що ці мушлі на моїй долоні він створив спеціально для мене. Він створив їх насамперед тому, що він творець. Але Бог не випадково помістив їх на мою долоню. Він хотів, щоб я зрозуміла, який він є.
1: Бог не вміє робити погано. Він усе робить прекрасно. Просто він такий. Його руки такі. Кожна лінія, накреслена ним у Всесвіті, досконала.
2: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

любить. Спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Дідусь і бабуся посварилися. Бабуся настільки розгнівалася, що взагалі перестала говорити з чоловіком. Наступного дня дідусь зовсім забув про сварку, але бабуся продовжувала ігнорувати його і не говорила ані слова. Здавалося, жодне зусилля дідуся вивести її з понурої мовчанки не матиме успіху. Врешті він почав нишпорити по шафах і шухлядах. Бабуся витримала лише кілька хвилин. «Якого лихого ти шукаєш, старий?» – запитала сердито. «Дякувати Богу, нарешті знайшов!» – відповів дідусь з хитрющою посмішкою. «Твій голос!»
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

станув Сніжок. Та лише побачить, що літо вже час. Тихенько весна відлітає від нас. Ось дихає, сяючи літо теплом, росте, наливається коло зерном, рясніють плодами дерева в садах, і килим квитковий лежить на полях. Та тільки осіння гроза прогримить, у вирій з лелеками літо летить. А осінь іде зі смачними дарами, і нас пригощає плодами, грибами. У золоті пишнім дерева стоять, їх шати осінні на сонці горять. Аж ось знов зима простягає долонь, і гасне під снігом осінній вогонь. Красу цю чудову Господь наш створив, усі пори року Він сам становив. І якщо прекрасний цей світ наш земний, то світ, що на небі, він буде який. Не бачило око, яка там краса, як Бог нам прикрасив святі небеса. Так хочу про ту я красу розказати, та слів нам бракує її описати.

0: Гордість або упокорення.
1: У священному писанні неодноразово говориться про гордість та упокорення.
2: А давайте знайдемо декілька віршів із Біблії про смирення та гордість.
3: Найкраще про це написано в книзі Приповістей.
0: Перед загибеллю гордість буває, а перед упадком – бундючність. Приповістей 16:18.
2: Страв Господній – навчання премудрості, а перед славою – скромність іде. Приповістей 15:33.
3: Гординя людини її понижає. Приповістей 29:23.
0: Муж гордого ока та серця надутого – несправедливий, а світильник безбожних – це гріх. Приповістей 21:4.
1: Перед загибеллю серце людини високо несеться, перед славою ж скромність. Приповістей 18:12.
2: Прийде гордість, та прийде і ганьба, а з сумирними – мудрість. Приповістей 11:2.
4: А послухайте, що пише Іоанн в першому посланні, 2 розділ, 16 вірш. Бо все, що в світі – пожадливість тілесна, і пожадливість очам, і гордість життєва – це не від Отця, а від світу.

0: Плавав в річці старий сом. Промовляв: «Я не Самсон. Довге я життя прожив. Ніхто мене не вловив. Наймудріший я за всіх риб великих і малих». Заспівав сом, закрутився і у сітці опинився. Є мораль у байці цій. Був той сом пихатий, злий. Він за гордість постраждав і уроки нам, людям, дав. Скромних серцем Бог шанує, милість їм свою дарує, а на гордих та хвальків Господа чекає гнів.
1: Не хвались, не будь пихатим, не принижуй друга, брата. В серці хай живе мета бути схожим на Христа. Бо всіх тих, хто любить Бога, праведна веде дорога, Божа мудрість береже, ангел світлий стереже.

Який слід повинна залишати людина на землі? Старий майстер звів кам'яний будинок. Став осторонь і милується. Завтра в ньому оселяться люди, думає він з гордістю. А в той час біля будинку грався хлопчик. Він стрибнув на сходинку і залишив слід своєї маленької ніжки на цементі, який ще не затвердів. «Для чого ти псуєш мою роботу?» – сказав з докором майстер. Хлопчик подивився на відбиток ноги, засміявся і побіг собі. Минуло багато років. Хлопчик став дорослим чоловіком. Життя його склалося так, що він часто переїздив з міста до міста. Ніде довго не затримувався, ні до чого не прихилявся, ні руками, ні душею. Прийшла старість. Згадав старий чоловік своє рідне село на березі Дніпра. Захотілося йому побувати там. Приїхав на батьківщину, зустрічається з людьми, називає своє прізвище, але всі здвигують плечима, ніхто не пам'ятає такого чоловіка. «Що ж ти залишив після себе?» – питає у старого чоловіка один дід. «Є в тебе син чи дочка?» «Немає в мене ні сина, ні дочки». «Може, ти дуба посадив?» «Ні, не посадив я дуба». «Може, ти поле випестував?» «Ні, не випестував я поля». «Так, мабуть, ти пісню склав?» «Ні, і пісні я не склав». «Так хто ж ти такий? Що ж ти робив усе своє життя?» – здивувався дід. Нічого не міг відповісти старий чоловік. Згадалась йому та мить, коли він залишив слід на сходинці. Пішов до будинку, стоїть той, наче вчора збудований. А на нижній сходинці закам'янілий відбиток хлопчикової ніжки. «Ось і все, що залишилось після мене на землі», – з болем подумав старий чоловік. «Але цього ж мало, дуже мало. Не так треба було жити».

Мати послала Олега і Романа до дідуся. Він у сусідньому селі живе. Зраділи хлопці, давно не були у дідуся. У нього в садку яблука смачні, ото вже поласуємо, думають. Принесла дідусеві нову вишиту сорочку, що мати передала. Подякував дідусь і каже: «Ідіть, діти, в садок, ласуйте яблуками». Побігли хлопці у садок, наїлися яблук. Дідусь поставив на столі тарілку меду. Взяли хлопці по ложці і не можуть більше. Зібралися хлопці додому. Дав дідусь баночку меду і каже: «Хай і мама покуштує». Пішли хлопці, дорога далека, захотілося їсти. Сіли під вербою, з'їли трохи меду, та й знову йдуть. Захотілося їсти ще дужче. Ще сіли, наче й небагато з'їли, а меду лишилося тільки на денці. Ще раз сіли, баночка стала порожня. Підійшли до хати, сіли під явором, та й думають, що ж мама скаже. Вийшла мама з хати, дивиться, а хлопці плачуть. «Чого це ви плачете?» – стривожилась мати. Розповіли сини, як мед поїли. Мама зраділа, сміється. Хлопці дивуються і питають: «Мамо, чого ж ви так радієте?» «Тому що ви плачете».

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! В ефірі знову передача «Історія в особистостях» та її ведучі Маша і Леся. Сьогодні ми розповімо вам про чоловіка, який був не лише першорядним письменником, а й однією з найяскравіших постатей доби – справжньою людиною-легендою.
2: А саме про Ернеста Хемінгуея, американського письменника і журналіста, лауреата Нобелівської премії, одного з найталановитіших представників літератури втраченого покоління.
1: Ернест Міллер Хемінгуей з'явився на світ 21 липня 1899 року. Місцем його народження був Оук-парк – маленьке провінційне містечко у передмісті Чикаго. Він був другим із 6 дітей подружжя Хемінгуеїв. Мати майбутнього письменника, жінка музично обдарована, свого часу заради шлюбу пожертвувала кар'єрою співачки, за що потім постійно дорікала чоловікові.
2: Під примусом матері, до речі, юний Ернест деякий час вчився грі на віолончелі, хоча й не мав до цього ані хисту, ані бажання. Пізніше, вже ставши відомим прозаїком, Хемінгуей жартував, що години, коли він із віолончеллю в руках нудьгував у так званій музичній кімнаті, стимулювали розвиток його письменницької фантазії.
1: Головною розрадою дитячих років Ернеста було спілкування з природою, до якого його привчив батько. Лікар Кларенс Хемінгуей був завзятим мисливцем і рибалкою. Свою пристрасть до цих розваг він прищепив і майбутньому письменнику. Мисливство, риболовля, а згодом і бокс стали важливими складовими способу життя Хемінгуея-молодшого, суттєво вплинувши на його світосприйняття взагалі і на тематику його творів, зокрема.
2: Закінчивши школу, юнак поквапився покинути батьківську домівку. Він переїхав до Канзас-Сіті, де йому запропонували місце репортера у газеті «Стар». З ентузіазмом взявшись за журналістські справи, Хемінгуей пізнав життя великого міста, а разом з тим вчився, за власними словами, писати просто про прості речі. Робота приносила йому велике задоволення.
1: Однак юний Ернест мріяв тоді не про журналістську кар'єру, а про те, щоб піти добровольцем на фронт Першої світової війни. Здійснити цю мрію було досить складно. Хемінгуеєві довелося діяти всупереч не тільки опору батьків, а й офіційному висновку медичної комісії, згідно з яким він через слабкий зір визнавався непридатним для служби у діючій армії.
2: Втім, прагнення взяти участь у війні, що вирішувала долі багатьох країн і народів, здолало усі перешкоди. У 1918 році, записавшись водієм американського загону Червоного Хреста, Хемінгуей вирушив на Італо-Австрійський фронт.
1: За характером своєї служби письменник не повинен був знаходитися на передовій. Однак бажання відчути смак справжніх воєнних пригод не давало йому спокою. Він з ентузіазмом брав участь у бойових діях. Завіса фронтової романтики впала з очей юнака 8 липня 1918 року, коли його було важко поранено у ноги.
2: Трапилося це так. Помітивши пораненого італійського снайпера, Хемінгуей кинувся витягувати його з-під шквального вогню. Одна з мін розірвалася поруч з ним та його товаришем, засипавши їх зливою металевих уламків. Хемінгуей відчув, що помирає. Пізніше він так описував тодішні свої враження.
1: «Я помер. Я відчув, як моя душа або щось на кшталт цього вилетіла з мого тіла, як то буває, коли з кишені виймають шовкову хустинку. Вона полетіла і повернулася на місце, і я вже був живий. Я був притомний і в той же час повністю оглушений. То було якесь затьмарення. Інстинкт змушував мене повсти крізь бруд, гуркіт, вибухи снарядів. Важливо було доповсти до окопів. У голові моїй спалахували зелені та білі зірки. Я хотів бігти, але не міг, як то трапляється з кожним у нічних кошмарах».
2: Долаючи нестерпний біль, Хемінгуей продовжував тягнути на спині товариша. Коли він доповз до своїх окопів, на його тілі було 227 поранень. Для того, щоб стати на ноги, письменник витримав 12 операцій. Однак сильнішим за фізичний біль було психічне потрясіння, яке давалося в знаки ще тривалий час потому.
1: Цей трагічний епізод фронтового життя мав несподіваним своїм продовженням любовну історію, пережиту Хемінгуеєм під час лікування у шпиталі. Її героїною була медсестра Агнеса фон Куровські. Любовні взаємини з нею були художньо переосмислені письменником у його романі «Прощавай, зброє».
2: Хемінгуей повертається до США. Відзначений срібною медаллю за доблесть і воєнним хрестом, 20-річний ветеран війни був сприйнятий прийнятий на батьківщині як справжній національний герой. Газети не випередки уславлювали юного воїна, захоплено згадували і його поранення, і його нагороди. У своїх інтерв'ю Хемінгвей дещо підігрував репортерам, що чекали від нього реплік, які личили б героїв війни.
1: Однак під маскою бравого солдата, для якого війна була чимось на кшталт великого спорту, ховалося обличчя людини, глибоко травмованою війною. Це обличчя відкривалося тільки найближчому оточенню.
2: Саме тоді Ернест Хемінгвей прийняв рішення присвятити себе літературі. Влітку 1919 року він написав перші оповідання і вірші, з яких, власне, розпочався учнівський період його художньої творчості. Втім, основним джерелом заробітків для нього залишилась журналістика, яка заважала безпосередній письменницькій праці. На початку 20-х років, діставши пропозицію поїхати кореспондентом канадської газети до Парижа, він з радістю скористався цією можливістю для того, щоб увійти до європейського літературного світу.
1: Париж, безперечно, значно посприяв його творчому зростанню. Вже за рік після переїзду до столиці Франції Хемінгвей випустив свою першу книжку – 3 оповідання і 10 віршів. А ще за рік по тому невеличким накладом вийшла збірка його прозових мініатюр «У наш час». Обидві книжки були видані у Парижі. Від 1925 року письменник почав друкуватися і на батьківщині.
2: Підбадьорений першими письменницькими успіхами, Хемінгвей відмовився від журналістської діяльності. Відмовився, незважаючи на те, що був вже відомим журналістом міжнародного класу, і попри те, що разом із надбридливою репортерською роботою втрачав єдине стабільне джерело доходів. Цей крок прирік молодого письменника та його родину на напівголодне існування.
1: Пізніше, у спогадах про паризькі роки, Хемінгвей розповів про те, як, бажаючи заощадити на домашньому обіді, він говорив дружині, що запрошений пообідати до друзів, а тим часом, оминаючи спокусливі кулінарні вітрини, прямував до Люксембурзького музею, де насолоджувався мистецтвом з усією повнотою загострених голодом почуттів.
2: Наступне десятиліття стало періодом його стрімкого творчого злету. Упродовж цього періоду Хемінгвей написав романи «Фієста» та «Прощавай, зброя». Збірки оповідань «Чоловіки без жінок», «Переможець не отримує нічого» та книжки «Смерть після півдня», «Зелені узгір'я Африки» та інші.
1: Нові імпульси для творчості письменнику надали враження від відвідування Кориди, палким прихильником якої він став, а також від участі у великій мисливській експедиції до Африки. За ці 10 років Хемінгвей став одним із найвідоміших письменників Заходу. Його книжки, що видавалися величезними накладами, привертали увагу перекладачів різних країн світу. Одним із численних свідчень широкого знання письменника став вихід на екрани кінострічки, знятої за його романом «Прощавай, зброя».
2: Громадянська війна в Іспанії змусила Хемінгвея повернутися до журналістики. Прагнучи у своїх кореспонденціях дати якомога повну і правдиву картину подій, він відвідував найнебезпечніші ділянки фронту. Під вогнем на передовій він зняв документальну хроніку «Іспанська земля», демонстрація якої мала значний резонанс у США. До речі, свій гонорар за фільм письменник віддав вдові бойового товариша, німецького антифашиста, що служив лікарем. Іспанські враження були покладені в основу знаменитого роману «По кому подзвін». Загальний наклад англомовних видань, якого перевищував мільйон екземплярів.
1: 1939 року Хемінгвей придбав неподалік від Гавани, що у Кубі, садибу Фінка Віхія, яка на багато років стала його рідною домівкою. Цей будинок завжди був відкритий для його друзів та знайомих. Численних гостей письменник долучав до своїх улюблених розваг – полювання та риболовлі, влаштовував для них аматорські боксерські бої та веселі вечірки.
2: Непроминуща чарівність цієї людини, писав про Хемінгвея його приятель Хочнер, була пов'язана передусім з тим, що він до самої смерті залишався романтиком і в стосунках із жінками, і в літературі, і в житті. Головною його рисою було вміння отримувати задоволення від життя. Він випромінював щастя, і все довкола відгукувалося на цей його вплив.
1: Новий етап біографії Хемінгвея був пов'язаний з Другою світовою війною. Упродовж 1942-43 років письменник, здійснюючи рейси на своєму катері «Пілар», збирав таємну інформацію про німецькі підводні човни. 1944 року він прибув до Європи, де мав працювати військовим кореспондентом. Богом. Однак реальна його діяльність виходила за межі репортерської роботи. Він брав участь у бойових польотах над Німеччиною та окупованою Францією, у партизанському русі та звільненні Парижа.
2: У полку Хемінгуей був загальним улюбленцем. Він приваблював солдатів своєю спокійною мужністю, хоробрістю, готовністю надати допомогу, відвертістю і товариськістю. При цьому мало хто здогадувався, що кремезний американець, який добре знає воєнну справу і з яким так легко спілкуватися, письменник зі світовим ім'ям.
1: Кореспондент Крайфорд згадував: Хемінгуей був людиною, з якою добре бути поруч під час війни. Він бачив багато війн у своєму житті, був досвідченим солдатом і залюбки ділився своїми знаннями. Він міг визначити, куди приблизно влучить снаряд по звуку його польоту, заздалегідь сказати, що далі робитиме німецьке відділення, яке причаїлося за огорожею. Він міг поговорити про добру їжу з дружиною нормандського фермера. Ми ніколи не бачили, щоб він робив якісь нотатки. Для цього він був надто поглинутий війною. Він був справжнім чоловіком у бою.
2: Повернувшись до США у 1945 році, письменник знову зосередився на художній творчості. Найзначнішими його досягненнями першого повоєнного десятиліття стали роман «Через річкою до тих дерев» та повість «Старе море». У 1952 році Хемінгуея було нагороджено головною літературною премією США – Пуліцерівською премією. А 1954 року він став Нобелівським лауреатом.
1: В останні роки фізичний та психічний стан письменника різко погіршився. Глибока внутрішня криза призвела до трагічної розв'язки життя цієї мужньої, сміливої та життєлюбної людини. 2 липня 1961 року Ернест Хемінгуей пішов з життя. За однією версією він вчинив самогубство, а за іншою – загинув внаслідок необережного поводження зі зброєю.
2: На цьому наша історія закінчується. З вами були Леся та Маша.
1: До наступної зустрічі!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.